0: kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un nu, pāri visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liet

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības, 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šodien ir trešdiena, 6. maijs, un ar jums kopā studijā esam mēs, es Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā kopā lasīsim no 96. psalma. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule, dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu, sludiniet dienu no dienas viņa pestīšanu, stāstiet tautām par viņa godību, visām tautām par viņa brīnuma darbiem, jo liels ir tas kungs un augsts slavējams, viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem. Patiesi visi tautu dievi taču ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un lieliskums iet viņam pa priekšu, stiprums un godība mājo viņa svētnīcā. Dodiet tam kungam jūs tautu tautas, dodiet tam kungam godu un dziediet viņam slavu. Dodiet tam kungam godu, kāds pienāks viņa vārdam. Nesiet dāvanas un nāciet viņa pagalmos. Pielūdziet to kungu savā svētajā rotā, lai drēb viņa vaiga priekšā visa pasaule. Sakiet tautām, tas kungs ir ķēniņš. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Viņš tiesā taisnīgi tautas. Lai priecājas debesis un līksmo zeme, lai krāc jūra un viss, kas to pilda, lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo, lai gavilē visi meža koki. Tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā.
0: Dārgais debes Tēvs, arī mēs nākam šajā rītā, lai Tev pielūgtu, lai Tev godinātu, lai Tev slavētu, lai Tev pateiktos par visu to labo, ko Tu dari mūsu dzīvēs, par to, kā Tu svētī mūs nepelnīti, kā Tu vadi mūs, kā Tu sargā mūs. Paldies, kungs, par to, ka Tu nekad nemainies, ka mēs varam paļauties uz Tevi, ka mēs varam ticēt tam, ko Tu saki. Paldies, kungs, par Taviem apsolījumiem, kurus Tu mums esi atstājis. Paldies par visu labo, ko Tu dari. Paldies, kungs, par Tavu žēlistību. Es lūdzu, kungs, piedod mums mūsu parādus, piedod mums mūsu grēkus, ko mēs esam darījuši domās, vārdos un darbos. Šķīstī mūs, atjauno mūs. Palīdz mums dzīvot, kā Taviem gaismas bērniem pienākās, lai Tu var pagodināties mūsu dzīvēs, lai Tev būtu patīkams mūsu dzīves. Lai mēs varam būt par gaismu, tur, kur ir tumsa. Vādi mūsu kungs visā patiesībā, vādi un sargā. Es lūdzu par ikvienu, kas šajā brīdī ir slims, kurš cieš, Tēvs nāc un pieskaries viņiem. Nāc un atbrīvo viņus, kungs. Esi viņiem žēlīgi, kungs, atvieglo viņu ciešanas. Piepildi viņu cerības, kungs. Paldies, kungs, ka visur notiek tavs labais prāts, ka mēs varam paļauties uz to. Jo mēs zinām, kungs, kas uz tevi paļaujās, tie neklups. Paldies, kungs, par visu, ko tu dari mūsu dzīvēs. Es lūdzu, kungs, pavadi mūs šajā dienā, sargi mūs šajā dienā, lai tavs labais prāts notiek šajā dienā. Māc mums, kungs, paļauties uz tevi, piesaukt tevi un godāt tevi. Es lūdzu, kungs, tā kā tavs dēls ir mūs mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums, lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums, un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Ir 16 minūtes pāri septiņiem un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā šodienai 6. maijam. Kā ierast lasīsim trīs rakstuvietas un pirmā rakstuvieta ir lasām no Jeremijas grāmatas 31. nodaļas 9. pants. Tie nāks raudādami, ar kvēlām lūkšanām sirdī, un es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu pie ūdens strautiem pa līdzenu ceļu, kur tie neklups, jo es esmu Izraēlam atkal kļuvis par tēvu. Un Eifraims ir mans pirmdzimtais dēls. Otrā rakstvieta lasām vēstulē ebrejiem 5. nodaļā 7. pantā. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz skaistu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāvis un ir ticis atpestīts no bailēm.
1: Un lasīsim arī no Mateja evaņģēlija no 11. nodaļas 25. līdz 30. pantam. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: Es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Paties, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla.
0: Dzirdējāt brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 6. maijam.

0: Labrīt, kas tikai radio klausītāji, 26 minūtes pār septiņiem. Šodien ir trešdiena.
1: Sestais maijs,
0: otrā darba diena šajā nedēļā. Cerams, ka jums ir bijusi svētīga brīvdienas. Bija pagadas brīvdienas šajā reizē.
1: Jā, un kādiem varbūt arī darbs, jo citiem, kam ir, lai notikt brīvdienas, kādiem ir arī jāpastrādā.
0: Jā, tieši tā, jā.
1: Tā kā,
0: cerams, paldies viņiem, kas to darīja.
1: Jā, sveicieni katram, kurš pielika roku, lai citiem arī būtu brīvdienas šajā nedēļas nogalē. Un šodien, 6. maijā, trešdienā, mēs arī esam ielūkojušies laikapstākļu novērojumos šajā naktī. Un diemžēl jāsacina, ka tomēr ir bijuši arī mīnusgrādi, kas man nedaudz pārsteidz. Jā, Pāvilos tā tomēr nedaudz zem nulles bija nokritusi temperatūra.
0: Nu, tad, tur, laikam, tas jūs vējš.
1: Jā, nu tad cerams, ka, ja Pāvilos tā ir iestādīts dālīs, tad tās bija apsektas, lai viņas neķertu salas. Un jā, nu, man palika ārā dārzā audziņas, ceru, ka viņiem netika nekāds augstums, ka manā pusē bija siltāks, jo, nu, to apstiprina arī Jānis no Dobeles, kas raksta, ka Dobelē šobrīd plus 7 grādi un saulīt un jauks rīts, un tas arī šoreiz tuvāk tā kā Rīgas pusē, jo mums Rīgā ir 6,2 grādi. Tā, lūk, tādi laikapstākļi Latvijā, nu, siltākais arī laikam novērojams tieši Latgales pusē, Dagadā pats 7,9 grādi.
0: Tas gan priecē.
1: Jā, un vēl tikai rīts, tā kā, nu, ceram un gaidām, ka diena kļūs vēl siltāka un pavasarīgāka, un ka šis maijs būs siltāks kā pērnais. Vai tu atceries, kāds bija pērnais maijs?
0: Pagājušajā gadu maijā, laikam,
1: nē,
0: īsti nē.
1: Es atceros, tāpēc, ka es atceros, man kolēģi aprīlī teica, nu, ka vairs nevar, ir nogurums, un es saku, bet būs maijs, viss ziedēs, būs silti, būs labi, un tad pienāca tas maijs, un tie vārdi man kaut kā palika, es tā apsolīju, un tas maijs bija augsts, un vispār nebija saulīt, un siltums nenāca, un pat jūnijas patiesībā bija tāds mērens, tā kā, nu, par katru siltu dienu priecājies.
0: Pagājušais gads, laikam, viss bija tāds diezgan mērens siltuma ziņā, ja mēs sakam tā.
1: Mērenais 2025.
0: Jā, nu, vispār Latvijā, tur jau citur rietumos bija tāds kastums, ka cilvēki nezināja, kur likties, tā kā tas tā ļoti interesanti. Bet, nu, cerams, ka šis gads būs savādāks un ka maijs būs daudz siltāks. Maz bija, taču, ka brīvdienās bija ļoti skaists laiks, ļoti patīkami ļauts. Tā kā paldies Dievam par to, un cerams, ka arī būs arī turpmāk tikpat labs.
1: Jā. Un kā rīts sācies jūsu pusē? Kādas pārdomas jums pēc svētku brīvdienām varbūt vēlties kaut ko padalīties? Rakstiet mums 25 44 22 88.

0: Ir 7:37 minūtes. Labrīt, kas tiek ar radio klausītāji.
1: Labrīt šajā trešdienas rītā, 6. maijā. Labrīt, mums saka arī Mārtiņš, mūsu labrīt, kolēģis. Labrīt. Mūsu kolēģis. Un viņš ir atsūtījis ziņu no Duntes Vārzās, kas sanāk tā kā Līča pusē, arī pie jūriņas, nu, tā kā uz augšu, uz ziemeļiem, jā. Un tur esot plus viens grāds, bet spriežot pēc autostikla ēnas pusē, kurš ir reāli apledojis, tad naktī ir bijuši mīnusi. Nu, tā kā Līča pusē arī ir bijuši mīnusi, bet slava Dievam, zemenītes turās braši. Nu, prieks, jo, nu, nu, zemenītes taču vajadzēs.
0: Zemenītes vajadzēs, jā, jā.
1: Tā kā labi,
0: bez tām nekādi.
1: Labi, ka turās braši. Nu, var apsakt arī ar to balto, to plāno, kā nu viņi tur sauc.
0: Plēvīti?
1: Nē, plēvīti nevajag. Agrotīklu, agrotīklu, kurš elpo viņam tā iet cauri gaisa, bet viņš nedaudz aizsargā no augstuma. Un Balziņu ierunājas arī Arnis, sveicien Arnim, Arnis ceļā, kā vienmēr, un jau agri no rīta modies, kā viņš mums rakstīja iepriekš, tas jau pašās nakts stundās, kad mēs vēl visi guļam, Arnis jau ir
0: jau ir ceļā.
1: Jā. Jā. Un viņš ir ierunājis Balziņu un saka labrīt mīļie, un viņš ceļā no Jēkabpils uz Rīgu, caur Madlienu, Ķeipeni, Ogri, un priecājas par to, cik silts un tomēr patīkams laiks, jo un ievas zied, un parasti, kad ievas zied, tad ir augsts, bet šobrīd, nu, netik ļoti, un tas viņu iepriecina, un viņš vēl visiem Dieva svētības, un jā, viņš vēl uzsver, cik labi ir kopā lūgt Dievu, tā kā rīta lūkšanas kopā, tūlīt pēc 7, tas ir par svētību viņam, un nu, visnotaļ droši vien mums ik vienam, jo, ka mēs varam tā labi sākt rītu, nu, tas ir par svētību.
0: Tas ir svētība, protams.
1: Jā. Un kā jums, klausītāji, vai jūs arī kopā uzsākat šo rītu ar lūkšanu, vai esat tikko modušies? Jebkurā gadījumā sūtam jums mīļus sveicienus un neaizmirsīsim, ka šodien var noderēt lietus mētels vai lietus sargs, jo jātiek solīts lietus šīs dienas gaitā un arī vakarpusē, tāpēc, ja diena ir jāpavada ārpus mājas, tad noteikti paņemam kaut ko, kas mūs var pasargāt no lietas šajā dienā.
0: Bet to pat droši vien mēs vairāk runāsim tieši ziņās un laika ziņās, vai ne?
1: Nu, jā, bet ja nu kādam jau jāskrien,
0: jā,
1: tad liekam mašīnā lietas sargu vai velkam lietas mētelu un braucam ar velospēdu vai ar sabiedrisko, nu kā nu kura mērtāk.
0: Tu atbrauc ar sabiedrisko vai ar velospēdu?
1: Ar velospēdu, bet nu es vēl tikšu mājās, tā kā man nav lietas mēteļa.
0: Jā.
1: Jā.
0: Labi.
1: Tā kā pareizs laiks 7:40 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!
2: Ir 7.45. Turpinājumā Valcina Trišonaks un projekts Laiks pielūgt. Dziesma, tu esi Dievs.

0: Ir bez 10 minūtēm 8, pulkstens 8 jūsu uzmanībai ziņas, bet līdz tam laikam mums vēl kāda ziņa atnākusi, jā?
1: Jā, mums raksta tikai Mārtiņa, mēs tās šorīt, secinājām, jā, mums ir atkal ziņa no Mārtiņa, cita Mārtiņa, un viņš mums raksta, ka Skaistkalnas pusē ir silts un saulains, bet kā bija naktī, viņš nezin, jo viņš gulēja. Tā kā viņš saka, jā, jau tā kaķim, tas pa naktīm dzīvo laukā. Nu, varbūt, ka var pajautāt kaķim, lai viņš pastāst, lai mēs arī zinām, kā Skaistkalnas pusē bija. Un vēl viņš raksta, ka par rīta lūkšanu viennozīmīgs āmen, arī viņam tas ir īpaši un liek saist kopī vienotību. Bet viņam jāatzīst, ka viņš nevienmēr pieceļas septiņos. Nu, jā, nu, katram savs ritms.
0: Bet... Kaķis gan jau, ka dzird. Ne?
1: Jā, nu, vajag atstāt radio, vai kaķis dzird, tad viņš nevien varēs nevien ziņas mums pados, bet arī kopīgajās lūkšanās būs klātesoši. Bet es esmu atvērusi tādus interesantus faktus no Bībeles, un es tev gribēju jautāt, Mārtiņ, vai tu zini, vai ir tāda rakstuvieta, kur būtu aprakstīts, kā Jēzus izskatās fiziskā veidā miesā no ārpuses?
0: Man tā liekas, ka nē.
1: Jā, un tas arī ir tāds viens no pirmajiem šeit minētajiem faktiem, ka tiešām, ka mēs nekur nevaram izlasīt aprakstu, kā Jēzus izskatījās, un mēs, protams, varam nu, izteikt kaut kāds minējums atbilstoši tā laika kaut kādām, teiksim, veidam, kā cilvēki tajā laikā pirmajā gadsimtā ģērbās Palestīnā, un, bet nu nav šādu faktu, kas ir tāds interesants.
0: Varbūt, ka labi, ka nav.
1: Nu, noteikti, tā jau tas ir domāts visdrīzāk, Un vēl viens, jo es šodien gribu kādus interesantus faktus padalīt, tad vai tu zini, cik gados Sārai piedzima bērns solītais?
0: Tās, ka 90 vai 91 gads nebija
1: 90,
0: kaut kas tāds.
1: Jā. Un Abraham tajā brīdī bija 99 jau gadi. Un tas arī tāds apsolījums, kas piepildījās tādās neticami lielos gados. Nu, jā, būs varbūt vēl kādi fakti, bet ja jums ir klausītāji vienkārši savas pārdomas, ko jūs gribat šajā rītā padalīt, un kas jums liekas varētu būt interesanti arī citiem, droši rakstiet mums 25 4 4 2 2 8 8.

0: Ir 8 un šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai ziņas, ar tām studijā Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien pirms trešā lasījuma turpinās skatīt jaunā imigrācijas likuma projektu. Kopumā uz trešo lasījumu likumprojektam iesniegti 175 priekšlikumi, no kuriem lielākā daļa ir redakcionāli. Līdz šim komisija izskatījusi aptuveni pusi priekšlikumu, daļa no tiem tika noraidīta vai arī atsaukta. Priekšlikumu skatīšana turpināsies šodien. Vakar komisija uz trešo lasījumu neatbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumprojektam, kas paredzēja ļaut pretendēt uz termiņu uzturēšanās atļauju ar derīgumu termiņu līdz 5 gadiem ārzemniekiem, kuru veic ieguldījumu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Vizītes laikā Rinkevičam plānots tikšanās ar Armēnijas prezidentu Vahagnu Hačaturjanu, Armēnijas Nacionālās asamblejas prezidentu Alenu Simonjanu, Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu, kā arī Armēnijas jauniešu organizāciju pārstāvjiem. Kā liecina informācija Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē, diplomātiskās attiecības ar Armēniju tika nodibinātas 1992. Gada 22. Augustā. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulainas teritoriālās struktūra vienības telpās Bauskas novadā atklās skolām pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam. Atklāšanas pasākumā nodarbinātības pasākuma departamenta vecākā eksperte skaidros vasaras nodarbinātības pasākuma pieteikšanās un norises nosacījumus, bet skolēni dalīsies savā vasaras darba pieredzē. Jaunieši varēs noklausīties arī lekciju par karjeras izvēles nozīmi un piedalīties interaktīvajās diskusijā Pasaules kafejnīca. Skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāksies šodien un turpināsies līdz 15. Augustam. Ārvalstu ziņas. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Zaporižjā ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 cilvēki, Doņetskas apgabala Krematorskā 5 cilvēki, Dņipro 4 cilvēki. Upuri ir arī citur Ukrainā. Klimenko platformā Telegram norādīja, ka triecieni skāruši civilo un enerģētikas infrastruktūru, kā arī glābējus un mediķus. Trešdienas rītā vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme, tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Londonas metropoles policija paziņoja par īpašas vienības izveidošanu ebreju aizsardzībai, jo ir pieaudzis antisemītisma un pastiprinājušās naida uzbrukumu ebrejiem. Policija paziņoja, ka jaunajā kopienas aizsardzības komandā sākotnē būs 100 papildus virsnieki un tā apvienos kārtības uzturēšanu ar specializētu aizsardzību un pretterorisma spējām. Tā nodrošinās redzamāku izlūkošanas vadītu un koordinētu klātbūtni, fokusējoties uz Londonas ebreju kopienu aizsardzību, teikts policijas paziņojumā. ASV ir pabeiguši savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, otrdien paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltā nama administrācija pirms tam informēja par kongresmeņus, ka karš ir beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūk kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps tomēr ir draudējis Irānai ar smagām represijām, ja tā uzbruks ASV kuģiem, un svētdien paziņoja par tā saukto projektu Brīvība, lai palīdzētu kuģiem atstāt Hormuza šaurumu. Šīs bija ziņas, turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi, trešdienas pievakarē sāks līt. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 14 grādiem. Pie jūras līdz plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 4 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27 186 773. Atkārtoju 27 186 773.
4: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāja, 14 minūtes pār astoņiem, vēl aizvien ir trešdiena, 6. maijs.
1: Jā, labrīt, mīļie klausītāji, un prieks būt kopā ar jums šajā rītā, un ceram, ka rīts sācies labi, un saulainā sajūta, kas ieplūst arī šeit kristīgajā radio, ir sasniegusi arī jūs, un mēs šajā rītā esam atvēruši kādas mājaslapas, kur apkopoti interesanti fakti par Bībeli, par kristietību, par to, ko mēs uztveram, varbūt pašsaprotami, bet kas būtībā ir tā, nu, kaut kā oriģināli, interesanti patiesībā un varbūt negaidīti. Un nu, katrā ziņā es tev gribēju, Mārtiņ, vēl vienu tad jautājumu, jo tu uz diviem jau atbildēji precīzi, nu tad es tevi tagad izaicinātu uz vēl vienu jautājumu. Un jautājums ir, nu vismaz aptuveni, vai tu vari pateikt, cik procentuāli valodās no tām, kas eksistē, varētu būt iztulkota Bībele?
0: Procentuāli?
1: Jā, nu pieņemsim tur. Došu tev tādus variantus. 70% no visām esošajām valodām, 30% no visām esošajām valodām vai 10% no visām?
0: Nē, es domāju, 70% varētu būt, nē?
1: Nu, redz, es arī būtu tā teikusi, bet nē, galīgi nē. Patiesībā kristīgā Bībele ir tulkota 756 valodās, un tas ir aptuveni 10% no visām eksistējušām valodām.
0: Aha, vai tad tiešām vēl starba.
1: Jā, vienmēr mēs tā sakam pēdējie laiki, bet nu izrādās vēl reku 90% valodas, ko...
0: Bet tu droši vien ir ietelts visādi dialekti.
1: Nu, droši vien. Cerams, ka tomēr visus ir sasnieguši.
0: Latgaliski ir Bībele?
1: Nezinu. Klausītāji, vai jūs zināt? Vai
0: kāds ir no latgaliskas?
1: Jā, vai mums ir arī kādos dialektos un tulkota Bībele. Jā, nu interesanti. Varbūt jums ir mājās tādu. Nu, padalieties, ja ir. Tas būtu ļoti interesants fakts, ko padalīt arī klausītājiem. Un vēl viens interesants, kas man pašai arī kas man pārsteidza. Vai tu zini, cik gudrie vīri apciemoja Jēzu?
0: Nu, tas, diemžēl, nav Bībelē atklāts, lai arī pieņemts, ka trīs, jo tāpēc, ka bija trīs dāvanas, bet reāli jau nav nekur atklāts. Vēl jau ir interesants fakts tajā, kad daudzi uzskata, jeb ir pieņemts fakts, ka gudrie apmeklēja Jēzu kūtiņā.
1: Jā.
0: Bet arī tas nav minēts Bībelē. Bībelē ir rakstīts, ja mēs lasām Mateja evaņģēlija 2. nodaļu, tad teica, ka gudrie apmeklēja Jēzu, kad viņš bija namā. Tātad viņš jau bija mājās, nevis kūtiņā, tā kā.
1: Jā, nu
0: tā kā redz kā.
1: Kādu mums visādi pieņēmumi. Nu, es tā arī no bērnības atceros vienmēr tos trīs gudros, un tad tas tā paliek trīs gudrie. Bet, nu, varbūt bija 30. Nu,
0: jā, tieši tā, varbūt nu, 12 vai, nu.
1: Nu, kā, jā, nav rakstīts, nezinām. Nu, lūk, bet gudri vīri. Nu, tā, lūk, tas vēl tāds interesants fakts. Nu, ja jums klausītāji arī ir kāds šāds fakts, ko varbūt jūs zināt un citi nezin, noteikti padaliet.
0: Varbūt jūs nezinājāt un uzzinājāt. Jums šķita tas bija interesanti.
1: Jā, arī tā. Nu, un mēs turpināsim tā mundri zinoši šo rītu. Pareizs laiks, 8:18.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā Rādio.

0: Vieglākais veids pasaulē ir mīlēt tos, kas mīl tevi, bet tas neprasa Dieva raksturu un Dieva žēlastību. Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Vakar mēs runājam par to, ka mums ir jālūdz par tiem, kas mūs kaitina, kas mūs vajā un varbūt mums ir darījuši pāri. Un šodien Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 45. pantā Jēzus iedod pamatojumu, kāpēc mums tas ir jādara. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 45. pants. Ka jūs topat sava debestāvu bērni, jo viņš liek savai saulei uzlikt par ļauniem un labiem, un liek lietum līt par taisniem un netaisniem. Vakar mēs jau runājām par to, ka Jēzus šos vārdus runā cilvēkiem, kas dzīvo pēc principa mīli savējos un ienīsti ienaidniekus. Cilvēkiem bija ļoti reliģiska domāšana, un cilvēki domā, ja man klājās labi, tātad es esmu labs, ja kādam klājās slikti, tātad viņš pats ir slikts. Bet Jēzus saka, klausieties, puiši un meitenes, realitāte ir cita. Saule spīd arī par ļauniem, lietus līst arī par netaisniem. Un tas nav nopelns. Tā ir tikai un vienīgi žēlastība. Un šis pants parāda kaut ko daudz vairāk kā attieksmi pret cilvēkiem. Šis pants parāda, kāda ir Dieva daba, kuru viņš grib redzēt arī savos bērnos. Un šeit mums atkal ir jāredz vārdi, kurus lieto Jēzus. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Vārds bērni nozīmē dēli un tie, kas nes tēva raksturu. Ne tikai piederība, bet gan līdzība, kuru Dievs sagaida no mums, ka mēs atspoguļojam viņa raksturu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Jo viņa raksturs ir tas, kas liek saulei uzlekt. Viņš liek pacelties un uzspīdēt saulei, lai dotu labumu gan tiem, kas ir ļauni, gan labi. Tā pati saule uzlec par mums, kas esam Dieva bērni, un par tiem, kas ir ļauni un kas dzīvo tumsības pasaulē. Citiem vārdiem sakot, Dieva žēlastība ir arī par tiem, kas to negrib un kas tai nekvalificējās. Un Jēzus ar šo pasaka, ja tu esi Dieva bērns, tad tu dzīvo kā viņš. Dievs dod sauli visiem. Dievs dod lietu visiem. Viņš neizvēlās tikai savējos. Tas nozīmē, ka Dieva žēlastība nav balstīta uz cilvēku nopelniem. Tā ir balstīta uz viņa raksturu un uz to, ka viņa sirds par cilvēkiem iežēlojās. Un tādai pašai attieksmei ir jābūt tev un man. Ne tikai mīlēt tos, kas ir labi pret tevi un tevi ir svētījuši, bet arī tos, kas tādi nav. Un tas nav vājums, tas ir spēks, tas ir dievišķs raksturs, kurš parādās pie mums. Un redziet, vakar mēs runājām par to, ka mums ir jālūdz par tiem, kas mūs kaitina un varbūt pat mums ir darījuši pāri. Šodien Dievvārds mūs aicina iet vēl tālāk un būt šim cilvēkam par svētību. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Iespējams, tas ir tas pats cilvēks, par kuru vakar tu lūdzi, un šodien no rīta. Iespējams, tas ir kāds cits. Iespējams, tas ir pat cilvēks, kurš tev nav nodarījis neko sliktu. Atrodi kādu cilvēku, kurš tavuprāt nekvalificējās Dieva žēlastībai, un iespējams, viņš tev nepatīk. Un parādi viņam Dieva raksturu. Esi kaut kādā veidā viņam par svētību. Un tur nevajag daudz, varbūt tas ir kāds kolēģis, kurš tevi kaitina, piedāvā viņam uztaisīt kafiju vai tēju. Varbūt nopērc kafiju vai kādu šokolādi un aiznes un svētī viņu ar to. Sāc ar kādu mazumiņu, bet sāc sevī veidot ieradumu, atspoguļot Dieva tēva dabu, jo viņš ir tas, kurš saulei liek uzlekt gan par taisno, gan par netaisno. Viņš ir tas, kurš lietum liek līt gan par taisno, gan par netaisno. Un viņš ir tas, kurš caur tevi kā taisno var parādīt savu žēlastību arī kādam, kurš ir netaisns. Lai Dievs tevi svētī un es ticu, ka tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Ir 8:42 minūtes. Labrīt, kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, un šajā rītā noskaidrojām, ka tikai 10% valodas ir saņēmušas šo Bībeles tulkojumu, un nu, mums tad radās jautājums attiecīgi, vai tad latgaliešu valodā arī
0: dzēlies šis. Ir starp šiem 10%, jā.
1: Jā, un izrādās, ka ir. Pirmo ziņu mums atsūtīja Agita, kura uzrakstīja, ka viņa ir redzējusi muzejā, Bībeles muzejā uz Santjā, Jāgo ceļa Spānijā. Paldies, Agita, par ziņu. Un Vīlis jau detalizētāk uzrakstīja, ka 30. gados tulkota jaunā darība latgaļu valodā, ko tulkojas katoļu priesteris Alojs Broks no grieķu valodas. Un pats skaistākais viņš mums atsūtīs arī fotogrāfijas. Un tur rakstīts svātī roksti, jaunais īstodējums, tālūk, Jēzus Kristus, evangelijas un apostoļu darbi. Nu, tā es mēģināju savā lieliskajā interpretācijā izlasīt šo, ko es redzu. Bet, nu jā. Nu,
0: bet tad sanāk, ka ir jaunā darība tikai, nevis visa Bībele, jā?
1: Tā laikam sanāk. Tā sanāk, jā. Nu, ja kāds zina, ka arī vecā darība ir iztulkota, tad rakstiet. Bet, nu, tik tālu mēs esam uzzinājuši šodien arī tādu faktu interesantu par Bībeli latgaliešu valodā. Un mums ir jaunā darība. Jā, un nofotografēt arī, nu, lieliski. Tātad arī lietiskie pierādījumi. Jā, bet vēl par faktiem. Kādi mums vēl interesanti fakti. Nu, joprojām neticami un reizē brīnišķīgi, ka visvairāk pārdotā un visvairāk izplatītā grāmata ir
0: Bībele.
1: Jā, jā. Nu, lai ko arī rakstītu, lai ko uzrakstītu, tomēr Guinness rekordu grāmatā Bībele saglabā savas pozīcijas. Fantastiski, brīnišķīgi un pārsteidzoši reizē. Un nu, vai tu zini? Tu droši vien zini. Tātad vārds Bībele nāk no grieķu valodas vārda ta Biblija. Un tu zini, ko tas nozīmē?
0: Grāmata.
1: Grāmatas, the books.
0: Jā.
1: Nu, jā, interesanti arī tas, ka mēs vienmēr lietojam šo vārdu, bet tas ir vienkārši grāmatas.
0: Nu, tur jau ir daudz grāmatas iekšā, 66.
1: Nu, jā.
0: Tā kā
1: nav jau melots, kā teikt. Vai viss kā ir, tā ir. Nu, lūk, un nu, vēl kādu faktu. Vai tu zini, kurš no Jēzus brīnumiem vienīgais ir aprakstīts visos evaņģēlijos?
0: Jēzus darītais brīnums, jā?
1: Jā. Klausītāji arī domā, varbūt kāds zina un domā. Interesanti.
0: Varbūt kaut kādu dziedināšanu?
1: Nu, es tev nemocīšu. Pareizā atbilde ir pabarot 5000 ļaužu. Tas ir tas brīnums, kurš atkārtojas gan Mateja, gan Marka, gan Lūkas, gan Jāņa. Jā. Nu, tā, lūk, tas ir tā par tiem faktiem. Nu, vēl kaut kas būs, meklējam te vēl faktus, bet, ja jums kaut kas interesants, klausītāji, padalieties, varbūt vienkārši vēlties šajā rītā pasveicināt citus klausītājus, droši, es ar prieku nolasīšu un tagad, un turpināšu meklēt, ko jums interesantu šajā rītā padalīt par Bībeli. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, un pareizais laiks ir 8:46 minūtes.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Ir bez 5 minūtēm 9 pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Dziesma Big Daddy Wave dziesma My Hope is Jesus. Mana cerība ir Jēzus.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Kenijā netālu no Viktorijas ezera nojaukta anglikāņu baznīca, izraisot sašutumu vietējā kopienā un reliģisko līderu vidū. Incidenta pamatā ir ilgstošs strīds par zemes īpašumtiesībām. Saskaņā ar ziņojumiem tika iznīcināta ACK Embita draudzes baznīca Homabejas apgabalā, kad grupa ar konkurējošo pretenziju uz šo teritoriju nojauca ēku un norobežoja zemi. Dienvidu Ņanzas diecējas bīskaps Simons un Jango norādīja, ka baznīcai zeme piešķirta jau 1985. Gadā, bet 1991. Gadā tas atkārtot apstiprināts ar oficiālu piešķīrumu dokumentu. Nav taisnīgi, kā cilvēki, kurus radīs Dievs, var bez bailēm nojaukt viņa namu, sacīja bīskaps. Pēc februārī notikušā incidenta draudz turpina pulcēties blakus esošajā teritorijā Zemklājas debes. Baznīca ir uzsākusi tiesvedību, lai atgūtu īpašumu un pieprasītu kompensāciju par nodarītiem zaudējumiem. Zemes robežu un īpašumtiesību strīdi Ņanza reģionā nav retums. Vietējie mediji norāda, ka krāpnieki bieži izmanto nepilnības Kenijas pēc koloniālā perioda zemes pārvaldības sistēmā, lai piesavinātos kopienām piederošus īpašumus. Lai gan anglikāņu pārstāvi atzīst, ka līdzīgas problēmas skāruši visas diecējas valstī, šis ir pirmais gadījums, kad baznīca tikus fiziski nojaukta. Arī kāda katoļa baznīca šajā apgabalā nesen iesaistīta līdzīgā strīdā. Nākamajā mēnesī Vašingtonā National Mall pulcēsies tūkstošiem cilvēku, lai piedalītos vērienīgā lūkšana un pielūksmas dienā Rededicate 250. Pasākums veltīts Amerikas neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. Gada dienai, un tā mērķis ir aicināt valsti uz garīgu atjaunošanos. Mācītājs Roberts Jeffress uzskata, ka šis varētu kļūt par lielāko reliģisko pulcēšanos ASV pēdējo 50 gadu laikā, salīdzinot to ar Expo 72, kas savulaik pulcēja 10 tūkstoši jauniešu. Pasākums notiek 17. Maijā un būs bez maksas visiem interesentiem, ar iespēju to vērot arī tiešraidē. Programma ietvers svēto rakstu lasījumus, personīgus liecības stāstus un kopīgas lūkšanas. Dienas centrālais vēstījums ASV kā vienas nācijas Dievu priekšā atkārtot veltīšana. Pasākumā uzstāsies arī vairāk politikas un reliģiskas līderi, tostarp ASV politiķi, garīdznieki un sabiedrībā zināmas personas. Starp runātājiem minēti Mike Johnsons, Marco Rubio un Bens Carsons, kā arī evaņģēlists Franklins Grehams. Pasākuma diena sāksies ar rīta dievkalpojumu pie ASV Kapitolija un noslēgsies ar muzikālu vakara programmu. Organizātori uzsver trīs galvenos tematiskos virzienus – pateicību par valsts vēsturi, liecības par ticības nozīmi mūsdienās un kopīgu lūkšanu par nākotni. Rededicate 250 ir daļa no plašākām svinībām, kas ASV notiek atzīmējot valsts 250. Gadu jubileju. Satelīta attēli apstiprinājuši divu vēsturisku kristiešu baznīcas nojaukšanu Tepankarte pilsētā, reģionā Kalnu Karabahā, kas kopš 2023. Gada atrodas Azerbaidžānas kontrolē. Starp iznīcinātajiem objektiem ir svētās dievmātes katedrāle, galvenais kristiešu dievnams pilsētā, kā arī svētā Jēkaba baznīca. Armēnijas baznīcas pārstāvu notikušo raksturo kā apzinātu mēģinājumu dzēst armēņu reliģisko un kultūras mantojumu reģionā. Savukārt Azerbaidžānas institūcijas nolīdz apsūdzības, norādot, ka ēkas esot uzceltas nelikumīgi laikā, ko tās dēvē par Armēnijas okupāciju, un ka nojaukšana neesot uzskatām par kultūras mantojumu iznīcināšanu. Strīds sāsinājās pēc Kalnu Karabaha konflikta pēdējās eskalācijas, kad Azerbaidžāna 2023. Gadā pilnībā pāņēma kontroli pār teritoriju. Pēc militārajām operācijām reģionu pameta aptuveni 120 tūkstoši etnisko armēņu. Savstarpējā vidē notikušais izraisījis bažas par kultūras mantojumu aizsardzību, kamēr armēņu puse aicina pievērst lielāku uzmanību reliģisko objektu iznīcināšanai. Tikmēr Azerbaidžāna uzstāja, ka tās rīcība ir likumīga un politiski motivēta kritika esot nepamatota. Šīs bija kristīgās ziņas, vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi, trešdienas pievakarē sāks līt. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, pie jūras līdz plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
4: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbām, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
5: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
6: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 15 minūtes pār 9. Labrīt, Kristīgā radio klausītāji. Jūs klausieties Latvijas Kristīgā radio rīta programmu, kur studijā esam mēs, es Mātiņš un Ieva.
1: Jā, un šajā rītā padalāmies ar kādiem interesantiem faktiem, ko atrodam par Bībeli. Un paldies arī jums, ka padalījāties ar Bībeli latgaliešu valodā, precizēšu jaunodarību latgaliešu valodā. Un nu, tas tāds arī interesants fakts, ko es šajā rītā uzzināju, ka tāda ir. Un ka tieši šis tulkojums sanāk arī starp tiem 10%, kas iztulkoti dažādās pasaules valodās. Un, nu, interesanti katrā ziņā. Nu, vai tu, Mārtiņ, zini par pantiem un nodaļām, kurā gadsimtā tas parādījās, ka Bībele tika sadalīta pantos un nodaļās?
0: Nebija kaut kāds 1500. Gadu?
1: 13. gadsimts, nu, tu. Katrā ziņā, nu, tas nebija oriģināli, ka tā tas bija sadalīts, bet, nu, pamazām tika ieviests vienkārši, lai kaut kā droši vien labāk orientētos, lai būtu kaut kāda struktūra. Un, nu, tad no tā arī izriet nākamie tādi fakti, ko, nu, ko mēs arī droši vien lielākoties zināsim. Kāds ir īsākais pants?
0: Jēzus raudāja.
1: Jā. Un garākais?
0: Garākais.
1: Ir ideja.
0: Kaut kur no vecās drības droši vien.
1: Nē, izrādās. Nē. No Jāņa atklāsmes grāmatas, 20. Nodaļas, 4. Pants. Tā kā tas būs pats garākais. Var kāds izlasīt, ja vēlas šajā rītā atvērt Jāņa atklāsmes grāmatas, 20. Nodaļas, 4. Pantu. Bet, nu, tieši oriģināli grieķu valodā viņš ir garākais, iespējams, atšķirās
0: jā,
1: no valodas.
0: Jā, latviešu valodā nav, jā.
1: Nezinu.
0: Jā, nu arī īstenībā.
1: Nu, viņš izskatās pagarš pants, jā, tur daudz vārdiņu.
0: Varbūt es ātri nolasīšu,
1: nolasi.
0: Klausītājiem ir zināms, par ko ir runa. Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest, un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslapkavoti, kuru nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu, un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas. Tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Tā kā tāds labs, iedrošinošs pants, jāsaka.
1: Mm-hmm. No lūk, un tad es esmu atvērusi vēl vienu interesantu faktu, kas ir kaut kādā mērā tāds pretrunīgs fakts, un, nu, liek tā varbūt tā pasmaidīt, jo, nu, katrā ziņā Bībele ir arī visvairāk zaktā grāmata.
0: Uh-huh.
1: Un tad man tā jādomā, kā tas notiek, vai tas ir kaut kur, nezinu, nolikt kādā viesnīcā un cilvēks aizmirst paņem līdzi, nu kā notiek tā Bībeļu zakšana, nu vai varbūt tas būtu līdzīgi kā Jēzus gāja un plūca tās vārpes sabatā, ka tas varbūt tā ir. Nu, farziem likās, ka tas ir slikti, un viņš pamatoja, kāpēc tas ir labi, un varbūt arī nozakt Bībeli, varbūt kādam tas ir par svētību. Nu, izklausās slikti zakt Bībeli, bet ja kāds nozaktu manu Bībeli un to lasītu, tad varbūt es teiktu, ka tas ir labs darbs. Nu, tā, ne? Nu, tāds interesants fakts jā, katrā ziņā. Nu, ir ko padomāt, es nezinu. Nu jā, ja cilvēks nozakt manu Bībeli un lasītu, es teiktu, labi, nu, es, nu, paņemšu citu Bībeli. Jā, nu lūk, un vēl kādi fakti, bet par tiem, pēc kādas dziesmas, un ja jums ir kādas pārdomas, tad droši rakstiet, ja esat atraduši kaut ko oriģinālu un interesantu, priecāsimies, ja padalīsieties telefonu numurs 25442288.
2: I think it's crazy, crazy how you love me. I know I'm far from perfect, and you know I'll never be. There are things that I wish that I would have done, things that I did that I wish that I would have known.

0: Un tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Ir pusdesmit. Labrīt!
1: Labrīt tiem, kas tikko modušies, vai tādi arī ir pie Latvijas kristīgā radio...
0: Uztvērējiem.
1: Uztvērējiem.
0: Jā, vai labi aptīt visiem tiem, kas ēd rokas tagad?
1: Vai tiem, kas varbūt

0: pārrodas no darba, kā daži no mūsu klausītājiem, kas ir sākuši darbu jau agri. Pēc pusnakts. Labrīt visiem un prieks, ka jūs klausāties. Un šajā rītā dalījāmies ar kādiem interesantiem faktiem no Bībeles un vēl kādi no tiem arī man ir piefiksēti, bet es pirms tam gribēju nolasīt arī kādu ziņu. Nu, patiesībā tā ir balsziņa, un ziņa ir atsūtīta mums WhatsAppā, un Kārlis ir atsūtījis, un viņš savukārt bija klausījies National Geographic raidījumu, un raidījums bija par Bībeli, un tur viņam šķita interesanti, viņa uzrunāja interpretāciju par atklāsmes grāmatu, ka tas tika sasaistīts ar Romas impēriju un krišanu, un vēsturnieki tādā veidā to analizēja kā ar šiem mums esošajiem pagātnes notikumiem, bet ka, nu, iespējams, atklāsmes grāmatā tika redzēti šie Romas impērijas notikumi, un, nu, viņš saka, ka, nu, tas gan nav fakts, ko viņš gribētu kādam piedāvāt kā tādu vienīgo patiesību, jo viņš ir arī klausījies raidījumus Kristīgajā radio, kur tiek analizēta atklāsmes grāmata, un tur šāda informācija neizskanēja. Un tomēr, nu, es ticu, ka šī atklāsme ietver visu šo laiku un arī šo Romas impērijas laiku.
1: Ja mēs
0: laiku,
1: skatāmies vispār pravietojumus kā tāds, tad jau ir tā, ka tie ir tie saucamie dubultie pravietojumi, kas attiecās gan uz to esošo laiku, gan arī uz to nākotnes laiku, kas vēl būs tikai. Tā kā to jau arī pravieši esai arī to tā kā pravietoja par to laiku, tajā pašā laikā arī par Jēzu. Tā kā,
0: nu jā, viņi tas tā, pilnīgi viņi ietver visu šo kopumu. Tā kā, jā, bet interesanti, paldies Kārli, ka padalījies. Reizēm tā ir, ka kaut kas mums uzrunā un kaut kā saslēdz kopā pavadienus, tā ka mēs varam kaut ko labāk izprast un uztvert. Un paldies, ka padalījies. Jā, vēl kāda? Kāds interesants fakts, Mārtiņ, vai tu zini, kāds ir pirmais vārds Bībelē un kāds ir pēdējais?
1: Pirmais iesākumā ir pirmais un pēdējais, laikam, āmen, ne?
0: Jā, nu tā, interesanti, ne? Mm-hmm. Sākums un beigas iesākumā un āmen. Jā, tad vēl tāds fakts, ka apustuļu darbi it kā noslēdzas, nu tā aprauti, varētu teikt. Ne, tur nav tāds noslēgums, un daudzi no pētniekiem piedāvā versiju, ka tas ir tāds apzināts tā kā veids, lai atspoguļotu, ka Svētā Gara darbs turpinās Kristus draudzē. Ka tas ir tā kā sākums, un viņš netiek pabeigts, bet Svētā Gara darbs turpinās. Nu, tā lūk par apustuļu darbiem arī tāds iedrošinošs fakts, ka nekas nav apstājies, nekas nav beidzies toreiz un tad, bet viss turpinās, ja mēs dzīvojam Kristu. Un vēl kas mums te tāds interesants ir, mums ir ziņa. Mums ir atsūtījis ziņu mūsu klausītājs, atsaucoties uz mūsu pirmo piedāvāto faktu, kas bija, ka Jēzus nekur nav aprakstīts, kā Jēzus.
1: Kā viņš izskatījās, jā.
0: Jā. Uh-huh. Un tomēr klausītājs kaut kā vērš mūsu uzmanību uz Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļu, 15. Līdz 21. Pantu. Nu, es nolasīšu. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pats stāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit. Jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi, kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un tam parādīšos. Un, Renārs raksta, ka viņš to piedzīvojis. Es viņam arī lūdzu, lai viņš apraksta detalizētāk, bet, bet nē, viņš neaprakstīja.
1: Jā, bet ja mēs runājam vēl par Jēzus Kristus izskatu, tad jau, ja mēs palasim atklāsmes grāmatu pirmo nodaļu, tad jau mēs varam lasīt šādus rakstus, ka lukturu vidū redzēja kādu cilvēku dēlam līdzīgu, ieģētu garos svārkos un apjost ar zelta jost ap krūtīm, bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnīgi kausētām viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Mm-hmm. Viņam bija rokās septiņa zvaigznes, un no viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs asu, viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Jā, nu redz, šāds apraksts jau ir, protams, par Jēzus Kristu, bet...
0: Bet, bet tas nav detalizēts.
1: Jā, jā, protams, kā... tas, mēs nevaram no tā uzzīmēt, teiksim, konkrēts... vaibstus, sejas vaibstus
0: vai ko tam vai viņš bija īsa auguma, gara auguma.
1: Jā, jā, protams.
0: Tas mums nav atklāts, bet nu, tā arī rakstīts vārdā un tam mēs ticam, ka jā, viņš to es mīlēšu, tam es parādīšos. Tā kā, nu, protams, jā, tas ir iespējams, ka Jēzus atklājas arī ļoti personīgi un parādās cilvēkiem un tad viņi redz šos vaibstus. Un iepazīst arī vaigā. Paldies, Renāra, par šo ziņu. Paldies, ka padalījies arī ar šo rakstuvietu un kā tev tā ir atklājusies. Mīļie klausītāji, lai jums tiešām priecīgs dienas sākums. Paņemiet tomēr to lietus sargu vai lietus mēteli, jo nu, tas lietus ir solīts, kaut arī šobrīd nu, galīgi neizskatās. Varbūt nodara vakarpusē.
1: Varbūt.
0: Mārtiņš ir cerīgs, ka nelīdz. 9.37. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Āgetskalna Baptistu draudze slavas un pielūgsmas grupa dziesmu Ja mēs saucam izskanēja bez 10 minūtēm 10 turpinājumā stāsts godīma dziesmu When we all get to heaven kad mēs visi nokļūsim debesīs

Labrīt, Kristīgā radio klausītāji, ir 10 un šajā brīdī vēlos īsumā informēt par raidījumu programmu. Apmēram pēc 15 minūtēm katram Kristīgā radio klausītājam būs iespēja piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un eibībele.lv. Ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz uzdoto jautājumu, tad savā īpašumā varēsiet iegūt Bībeli. Varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodās. Tātad, mēram pēc 15 minūtēm. Pus 11. Rīta pārdoms no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Lasīsim Dievu vādu, turpināsim lasīt romiešu vēstuli. 15 minūtes pār 11. Noskaidrosim Bībeles konkursa uzvarētāju, kā arī pareizo atbildu uz uzdoto jautājumu. Savukārt pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis. Šī raidījuma tēma jeb grāmata 28. Nodaļa. Studijā gaidām apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītāju Andri Milleru, Saldus Baptistu draudzes sludinātāju Dāvidu Viskupaiti. Un raidījumu vadīs Latvijas kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs. Bet šajā brīdī ieklausīsimies lasījumā no jaunās darības.

0: Un pēc divām dienām bija paskā un neraudzētās maizes svētki. Un augstie priesteri un rakstumācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut, jo tie sacīja, tik nesvētkos, lai neceļas starp ļaudīm dumpis. Un kad viņš bija Betānijā, spitālīgā sīmaņnamā un sēdēja pie galda, tad kāda sieva nāca, tai bija akmenis trauciņš ar ļoti dārgu un tīru nardes eļļu. Un trauciņu sasitusi tā to lēja uz viņa galvu. Un tur bija kādi, kas pie sevis apskaitās un sacīja, kā labad šī eļļas izšķērdēšana, jo šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par 300 denārijiem un izdalīt nabagiem. Un tie izteica viņai pārmetumus.
1: Bet Jēzus sacīja, lieciet viņu mierā, ko jūs viņu mokāt, tā labu darbu pie manis ir darījusi, jo nabagi ir ar vien pie jums, un kad gribat jūs tiem varat labu darīt, bet es... Neesmu ar vien pie jums. Šī ir darījusi, ko spējusi. Tā jau iepriekš manu miesu ir svaidījusi bērēm. Patiesi es jums saku, kur vien evaņģēliju sludinās pa visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi, viņai par piemiņu.
0: Un Jūda Iskariots, viens no tiem 12, nogāja pie augstajiem priesteriem, lai tiem viņu nodotu. Un tie to dzirdējuši priecājās un solītam dot naudu. Un tas meklē, kā tas viņu nodotu izdevīgā brīdī. Bet pirmajā neraudzētās maizes dienā, kad kāva paskā jēru, viņa mācekļi viņam saka, kur tu gribi, lai mēs noejam un visu sagatavojam, ka tu vari ēst paskā jēru.
1: Un viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un tiem sacīja, noiet pilsētā, tur jūs sastapsit cilvēku, kas nes ūdens krūzi. Sekojiet viņam. Un kur viņš ieiet tur, teiciet tam saimniekam, mācītājs saka, kur ir man tā vieta, kur ar saviem mācekļiem varu ēst paskā jēru. Un viņš jums rādīs lielu sagām izklātu, sagatavotu istabu. Sataisiet tur mums visu.
0: Un viņa mācekļi izgāja un nāca pilsētā un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis un sataisīja paskā jēra mīlestu.
1: Un kad vakars metās, viņš nāca ar tiem 12, un tiem pie galda sēžot un ēdot, Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos.
0: Un tie sāka skumt, un cits pēc cita viņam sacīja, taču ne es.
1: Bet viņš tiem sacīja, viens no tiem 12, kas ar mani mērts, bļodā. Cilvēka dēls gan aiziet tā, kā par viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas cilvēka dēlu nodod? Šim cilvēkam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis. Un tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīto, pārlauza un tiem to devu un sacīja, ņemiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva un tie visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas. Patiesi es jums saku, ka es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem līdz pat tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dievu valstībā.
0: Un pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz eļļas kalnu.
1: Un Jēzus tiem saka, jūs visi apgrēcināsities, jo stāv rakstīts, es ganu sitīšu, un avis taps izklīdinātas. Bet, kad es celšos augšām, tad es jūs priekšā gribu noiet uz Galileju.
0: Bet Pēteris viņam sacīja, un ja visi apgriecinātos, tomēr es ne.
1: Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien, šinī naktī, pirms gailes otrais dziedās, tu mani trīskārt aizlieksi.
0: Bet tas runāja vēl daudz vairāk. Jebšu man būtu līdz ar tevi jāmirst, taču es tevi nekad neaizliekšu. Un tāpat arī visi sacīja.
1: Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemene. Un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baļoties un trīcēt. Un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit, un esiet nomodā. un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes un lūdza. Ja tas tā varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām. Un viņš sacīja, Abba, tēvs, tu spēji visu. Ņem šo biķi no manis. Tomēr ne ko es gribu, bet ko tu gribi. Un viņš nāk un atrod tos guļam un saka Pēterim, Sīman, tu guli? Vai tu nevienu stundu nespēji būt nomodā? Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Garš gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Un viņš atkal nogājis lūdza Dievu, sacīdams tos pašus vārdus. Un viņš atgriezās atpakaļ un atrada tos atkal guļam, jo viņa acis bija miega pilnas un tie nezināja, ko viņam atbildēt. Un viņš nāk trešo reizi un tiem saka, jūs vēl guļat un dusat. Jau diezgan tā stunda ir nākusi. Redzi, cilvēka dēls top nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, kas man nodod, tas ir klāt.
0: Un tūdaļ, viņam vēl runājot, atnāca Jūda, viens no tiem 12, un līdz ar viņu daudzi ļaužu ar zobeniem un nūjām no augstajiem priesteriem un rakstumācītājiem un vecajiem. Bet tas, kas viņu nodeva, tiem bija devis zīmes sacīdams, ko es skūpstīšu, tas viņš ir, to gūstiet un to novediet drošībā. Un tas nāca, un tūdaļ viņam piegājis, saka, rabi, un viņu skūpstīja. Un tie pielika rokas pie viņa un to saņēma, bet viens no tiem, kas pie viņa stāvēja zobenu izvilcis, cirta augstā priestera kalpam un tam nocirta ausi.
1: Un Jēzus griezās pie tiem un sacīja, it kā pret kādu laupītāju jūs ar zobeniem un nūjām esat izgājuši man gūstīt. Ikdienas es pie jums esmu sēdējis templī mācīdams, un jūs mani neesat gūstījuši, bet lai raksti taptu piepildīti.
0: Tad visi viņu atstāja un bēga, un kāds jauneklis viņam sekoja. Tas bija apsicies ar audaklu skailām miesām un tiepēc tā tvarstī, bet audaklu pamazdams tas no tiem izbēga pliks. Un tie Jēzu noveda pie augstā priestera, un tur sapulcējās visi augstie priesteri, vecai un rakstumācītāji. Un Pēteris no tālienes viņam sekoja augstā priestera pils pagalmā un sēdēja pie sulēņiem un sildījās pie uguns. Bet augstie priesteri un visi tiesa meklēja liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, un neatrada, jo daudz deva viltus liecības pret viņu, un viņu liecības nebija vienādas. Un citi cēlās un deva nepatiesu liecību pret viņu sacīdami, mēs esam dzirdējuši, ka viņš sacīs, es gribu šo rokām taisīto templi noplēst un trijās dienās uzcelt citu, kas nav rokām taisīts. Bet arī šī viņu liecība nebija vienāda.
1: Un augstais priesteris piecēlās, nostājās vidū un jautāja Jēzum sacīdams, vai tu uz to nekā neatbildi, ko šie pret tevi liecina? Bet viņš cieta klusu un neatbildēja nekā. Un atkal augstais priesteris viņam jautāja un sacīja, vai tu esi Kristus, augsti teicamā dēls? Bet Jēzus sacīja, tas es esmu. Un jūs redzēsit cilvēka dēlu sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam ar debesis padebešiem. Tad augstais priesteris saplēsa savus svārkus un saka, kam vēl vajag liecinieku? Jūs viņa zaimošana esat dzirdējuši. Kā jums šiet?
0: Bet tie visi viņu notiesāja, ka viņš nāvi esot pelnījis. Un citi sāk viņu apspļaudīt un apsedz viņu vaigu un viņu sita dūrēm, un viņam sacīja pravieto, un sulaiņi viņam sita vaigā. Un kad Pēteris bija pils pagalmā, nāk viena no augstā priestera kalponēm, un redzēdam Pēteris sildāmies to uzlūkoja un sacīja, tu arī bija ar Jēzu Nācarieti.
1: Bet viņš liedzās sacīdams, es viņu nepazīstu un nesaprotu, ko tu runā. Un tas izgāja priekšnamā.
0: Un kalponi viņu atkal redzēja un sāk stāstīt tiem, kas klāt stāvēja, šis vīrs ir viens no tiem.
1: Bet viņš atkal liedzās.
0: Un pēc maza brīža tie, kas apkārt stāvēja atkal Pēterim, sacīja, patiesi tu esi viens no tiem, jo tu esi galilietis.
1: Un viņš sāka lādēties un divoties, es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Un tūliņ gailis dziedāja otru reizi, un Pēteris atcerējās tos vārdus, ko Jēzus tam bija sacījis. Pirms gailis divi reizes dziedās, tu man trīs reizes aizlieksi. Un pie atziņas nācis, viņš iesāka raudāt.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme, 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Ir 21 minūte pār 10:00, un šajā brīdī ir pienācis laiks piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Tātad atkārtoju noteikumus, uzdošu jautājumu. Un, ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz doto jautājumu, savā īpašumā iegūsiet Bībeli un varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī bērnu Bībeli latviešu valodā. Tālruņa numurs, kur sūtīt savus atbilžu variantus, ir 25442288. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Nosauciet visus Bībelē minētos astronomiskos objektus, jeb debesu ķermeņus, ar ko ir salīdzināts Jēzus Kristus. Tātad atkārto jautājumu, nosauciet visus Bībelē minētos astronomiskos objektus, jeb debesu ķermeņus, ar ko ir salīdzināts Jēzus Kristus. Gaidu jūsu atbildes apmēram stundu, un pēc stundas pateikšu tātad gan pareizo atbildi, gan arī to, kurš ir uzvarējis šajā Bībeles konkursā.

Kristīgais radio. Ir 11:30 un šajā brīdī aicinu ieklausīties rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums šodienai 6. maijam no apstuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 32. Pants. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Cik labprāt mēs gribētu būt klāt vasaras svētkos, kad Pēters teica šos vārdus lielu ļaužu pulka priekšā. Esmu pārliecināts, ka izteicot šo liecību, Pēters pats piedzīvoja dziļu satricinājumu dvēselē. Droši vien viņam no atmiņas nebija izzudusi tā tumšā nakts stunda pirms lielās piekdienas, kad viņš izgāja sārā, rūgti raudāja par sevi pašu. Tagad viņš zināja un paskaidroja, Dieva atbild uz mūsu asarām ir Jēzus augšām celšanās no mirušajiem. Viņš mums dāvā pestītāju, kas nožāvē mūsu asaras un iepriecina mūsu sirdis. To savā sirdīs ierakstīsim arī mēs. Jēzus augšām celšanās ir Dieva atbilde uz mūsu asarām, mūsu sērām un mūsu postu. Man dzīvē ir bijis daudz darīšana ar cilvēkiem, kas krituši dziļās sērās. Un aizvien esmu izjutis. Mēs cilvēki

nespējam mierināt, ja kāda sirds ir patiesā postā. Tās priekšā mēs stāvam bezpalīdzīgi. Bet ja kāda apbēdināta sirds spēja raucīties uz Jēzus augšāmcelšanos, tad līdz ar lielo dāņu filozofu Kjerkegoru varam teikt, viss atkal kļūst labi, jo Jēzus ir augšāmcēlies. Bībelē ir kāda brīnumaina Dāvida lūkšana. Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis. Manas asaris savāc savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Jā, to Dievs dara. Un viņa atbilde ir dzīvais augšāmcēlies pestītājs un glābējs. Mums īsten nav nevienas citas iepriecas kā augšāmcēlies Dieva dēls. Šī iepriece ir rokas nauda un apsolījums nākamajai pasaulei, par kuru sacīts. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Pie tevis ir prieks pat visdziļākajās sāpēs. Tu mīļais Jēzu Kristu. Āmen. Cedējāt lasījumu no Vilhelma Busa rakstītās grāmatas 375 reizes viņš.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Ir 10:44 minūtes vēl atskatoties uz šī rīta raidījuma tematu. Runājām par interesantiem faktiem par Bībeli. Tad Laura no Rīgas raksta šādi. Labrīt, ir tāda versija, ka Bībelē frāze nebaidies dažādos skanējumos, nebīsties, nebaiļojies un tamlīdzīgi izskan precīzi 365 reizes, katrai gada dienai pa vienai. Lūk, šādi novērojumi ir ar vēlēs padalīties Laura, paldies viņai par to, kā arī Aija mums raksta par to, kāds, mēs runājam arī par to, kāds ir Jēzus, un tad viņi ir norādījusi Aija no Liepājas par Jēzu no praviešu Jesajas grāmatas 53. Nodaļas, kura visa nodaļa apraksta par to, kāds viņš ir. Tā kā paldies viņai arī par šo novērojumu. Paldies visiem, kas piedalījāties šajā rīta pārdomās par to, kāds ir gan Jēzus, gan ir par to, kāda ir tāda nezināma, interesanta fakta par Bībeli. Lai Dievs jūs svētī!

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Ir 11 un šajā brīdī aicinu ieklausīties lasījumā no Pāvila vēstules romiešiem 4. Nodaļas. Pāvils raksta: Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas, Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dievu priekšā. Jo ko saka raksti? Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet kas tic tam, kas bezdīvīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Tāpēc arī Dāvids teica svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgraizītajiem, vai arī uz neapgraizītajiem? Es uzsveru, Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību. Kā tā viņam ir pielīdzināta? Apgraizīšanā vai neapgraizīšanā? Ne apgraizīšanā, bet neapgraizīšanā. Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgraizīšanas, tā kļūdams par tēvu visiem, kas tic. Būdam bez apgraizīšanas, tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību. Kā arī par tēvu tiem, kas apgraizīti, protams, ja viņi nevien ārīgi pieder pie tādiem, bet arī sekotai ticībai, kas bija mūsu tēvam Ābrahāmam jau tad, kad tas vēl nebija apgraizīts. Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā. Jo ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudē savu saturu un apsolījums paliek nepildīts. Jo bauslībai seko dusmība, bet kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlstība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem. Nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts, daudzām tautām es tev esmu cēlis par tēvu. Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts, tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamirs arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēja arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Viņu, kas nodots nāvē, mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Cirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules romiešiem 4. Nodaļas.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Iāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Izskan Elijas Gobas un Esteras Zelmenes dziedātā dziesma Bez bailēm. Ir 12 minūtes pār 11. Pēc nākamās dziesmas Bībeles konkursa noslēgums.

Ir 16 minūtes pār 11, un šā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās pirms apmēram stundas, kurā uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet visus Bībelē minētos astronomiskos objektus, jeb debes ķermeņus, ar ko ir salīdzināts Jēzus Kristus. Un pareizo atbildi mēs varam atrast atklāsmes grāmatā. Pirmajā nodaļā 16. pantā mēs lasām. Un Jēzum bija labā rokā septiņas zvaigznes, un no viņa mutes izgāja ass abās pusēs griezīgs zobens. Viņa vaigs spīdēja, kā saule spīd savā spēkā. Un tajā pašā atklāsmes grāmatā 22. nodaļā 16. pantā mēs lasām, es Jēzus savu eņģeli esmu sūtījis, jums šo liecību apliecināt Dievu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums spožā rīta zvaigzne. Tad pareiz atbilde, debes ķermeņa, ar ko ir salīdzināts Jēzus Kristus, ir saule un zvaigzne, jeb rīta zvaigzne. Pirmais, kas atbildēja pareizi uz šo jautājumu, ir Rolands no Rūjienas. Apsveicu viņu ar uzvaru šīs dienas Bībeles konkursā. Ar Rolandu drīz sazināsies, lai noskaidrotu, kādu Bībeli viņš vēlas iegūt savā īpašumā. Bet paldies arī pārējiem, kas sūtīja savus atbilžu variantus. Paldies Agnesei no Ventspils, Nikolajam no Rīgas, Santai no Saldus, Kasparam no Ventspils, Evitai no Ventspils, Maigai no Īrijas, Jefrusijai no Ceisīm un Brigitai no Tukuma novada. Paldies liels jums par piedalīšanos un atgādinu, ka šis konkurss skan katru darba dienu 10.15. Turpinājumā Joss Baldvinsa dziesmu Into the Wild.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

Ir pusdivpadsmit un pulkstens 12. Atgādinu raidījums Ja mani ļaudis. Šī raidījuma tēma būs Ieb grāmata 28. Nodaļa. Studijā gaidām apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītāju Andri Milleru, kā arī Saldus Baptistu draudzes sludinātāju Dāvidu Viskupaiti. Raidījumu vadīs Latvijas kristīgā radio prezidents Tālivalds Dalbergs.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

Arnolds un Eleonora Antonoviča dziesmu bez tevis nebiju es dzīvs. 11:42 minūtes turpinājumā Fils Vikams dziesmu The King is in the room. Ķēniņš ir ienācis istabā.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs svētī, māsas un brāļi, šajā skaistajā dienā redījums, ja mani ļaudis pie mikrofona Tāvalds Taubergs, un, protams, mēs turpināsim lasīt Ieba grāmatu. Ilgi lasam, bet ilgi. Bet slavu Dievam, ka varam to lasīt, tas nozīmē, ka tā ir vērtība. Sveicinu studijā. Saldus Baptistu draudzes sludinātāja Dāvida Viskupaita un apustiliskās draudzes Platonis kristiešu centra mācītāja Andri Millera.
1: Sveicienu visiem.
0: Dievs sveitī. Paldies, brāļi, ka esat šeit. 28. Nodaļa. Gliks viņai ir tāda virsrakstu devis, tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva. Jā, un āmen. Bet 28. Nodaļa atklāja patiešām, pat neatklāja, mazliet ļauj ieskatīties, ja mazliet liek domāt par to gudrību, kāda ir Dievam, kad viņš radīja pasauli, mūsu. Man gribas teikt fantastiski, tā nav labi teikt, brīnišķīgi, teiksim tā, garīgāk. Andri, tu varētu lūdzu nolasīt 28. Nodaļu.
1: Jā, sākot ar pirmo pantu, Ieba grāmata 28. Nodaļa. Tiešām sudrabam ir savas atradnes, kur to rok, un zeltam sava vieta, kur to skalo. Dzelzi roka no zemes, un vara iezi pārkausē tīrā varā. Tumsai cilvēks nospraudis beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptas. Viņš izlauzis ceļu turp, kur neviens nedzīvo, un kur neviena kāja neved. Tur viņi karājās un šupojās virvēs tālu no cilvēkiem. Un zeme, tā pati, no kuras izaug zaļā labība, tagad tiek savos pamatos apgriezta otrādi, kā uguns laikmetā. Iežos ir safīri, un zemes putekļos ir zelta graudi. Teku sturieni nepazīst ērglis. Tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem miežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas, un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakšzemes ūdens dzīslis, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Bet gudrība, kur to atrod, un kur mājo atziņa? Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās, un velti to meklē dzīvo zemē. Un jūras dzelme saka, manī tās nav, un jūras viļņi runā, ar mums kopā tā nedzīvo. Pat par tīrāko zeltu to nenopirkt, un sudraps, kā pārvērtība par to, ir nesasverams. To nevar iegūt ne par ofīras smalko zeltu, nedz arī vērtīgiem onīksiem un safīriem. To nevar salīdzināt ne ar zeltu. Nedz ar spīdošiem akmeņiem to nevar iemainīt pret augstvērtīgā zelta izstrādājumiem. Pār pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka pār pērlēm. To nevar pielīdzināt Etiopijas dzeltenajam topāzam, un tā nav pārdodama par vistīrāko zeltu. Bet gudrība, no kurienes tā nāk un kur mājo atziņa? Tā ir apslēpta katra dzīvā radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāves dziļumi saka par to. Tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad viņš reiz deva vējiem spāru un kad viņš lika noteikt mēru ūdeņiem, kad viņš deva savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana.
0: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Andri, paldies. Dāvid, pie kura dārgakmenis, par kuru dārgakmeni tu gribētu runāt? Tev uz priekšroku šodien, ja par kuru tu gribētu runāt par klintīm, nu, te ir plāša izvēle.
2: Nu, man personīgi uzrunāja, pirmkārt jau, cik sens ir tas teksts.
0: Jā.
2: Un jau tajā laikā, cik nopietni cilvēki meklēja dārgumus un kāda jau bija attīstīta tehnoloģija, lai viņus atrast. Es tā domāju, šodienas cilvēkam vienam no mums teikt, nu, atrod vienu safīru vai zelti gabalu, vai izcert klintī eju, vai mēģina
0: jā,
2: nosprostot.
0: Jā, tas komisijas veikali varbūt.
2: Jā, nosprostot kalna apakšā ūdens avotiem pie eju. Vēl jau vairāk karājoties virves galā izcirst ejas, kur neviens neložņā. Un tas man arī lika aizdomāties par tādu... Nu, varbūt es teikšu tā par tādu cilvēcīgu, pasaulīgu gudrību, ko Dievs ir pieļāvis cilvēkam izdzīvot, savā ziņā lietot, bet tas nav viss. Jā, tas nav viss. Bet man personīgi ļoti uzrunāja šī rakstvieta.
0: Jā. Andri, ko tu saki?
1: Nu, iesākumā droši vien tāda acīm redzama lieta ir tā, ka šī nodaļa viņa tā pretnostata to cilvēka varēšanu, cilvēka spēju jā, darīt lietas, kas varbūt mums no mūsu skatu punkta skatoties šķiet, nu, kā viņi to varēja izdarīt. Viņiem nebija tādas tehnikas, kā varbūt mūsdienās ir. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tiek pretnostatīta, tā ir tā nespēja apgūt to pašu galveno un vērtīgāko, kas ir, un tā ir gudrība. Jā. Un šīs divas lietas tiek nostatītas. Tā ļoti acīm redzam, ka daudz tu spēj, bet pašu galveno. To tu nevari izrakt nekur, to tu nevari iemainīt, jā. Tās lietas tev trūkst, un tad ir jautājums. Un tad droši vien tiek iedots šis kodiņš, vai tiek iedots šis, kur tas ir atrodams, kur to meklēt, nevis dzīlēs, jā. Pat līdz ugunī, jā, līdz tām lavām, ko mēs varbūt šodien redzam kaut kur, jā. Ka pat tik tālu cilvēks ir spējis tikt, kas mums šķiet prātam neaptveram, bet gudrības pietrūkst. Gudrības pietrūkst.
0: Es esmu... Tu saki gudrīši pie... Jā, es saprotu tev. Tu pareizi saki. Bet cilvēks, kurš netic Dievam, viņš saka paklausies. Cilvēka gudrība to ir viss pavērsas. Padarījus. Paskaties, kā es atceros padomu laikos. Varētu dot vairākus piemērus, bet tagad ne par piemēriem. Kur... izlēma, ka mēs mainīsim upes gultnes, upes virzienu. Un tas visreālākais piemērs es redzu tepat tās ogrē. Ogras upe ir ievirzīta Daugavā, bet gandrīz tā zem grādiem, kad nu, pret Draugavas straumu. Un faktiski, kad nāk liela ūdeņa no Daugavas, tad viņi gandrīz spiež atpakaļ mazo ogru supī. Tur gudrība. Nu, redz, kur ir cilvēka gudrība. Un tad, kad tu, Andris, šo te lasīji, es domāju, interesanti būt šeit... Vien cilvēks, kas uzskata, ka viss ir radies sprādziena rezultātā. Jeb tā pakāpeniski, cik tur bija 12 miljoni, nē, tas pa maz bija, 12 miljārdi gadi.
1: Jā, tā varētu būt kaut kas.
0: Miljārdi, nu vienalga. Nu, kaut vai triljārdi gadi. Nu. Un tadreiz ir tas, kā atšķirt gudrību, jo Dievs mūs patiešām mūs ir apveltījis ar gudrību. Es abrinoju Ādamu, kāda gudrība viņam, Dievs, kādu viņam deva. Tu nosauc jebkuru zvēru tā, kā tu nosauks, tā viņš būs. Un ne tikai to vien. Protams, nesalīdzināt, es to ar ironiju saku, ka neskatīsimies uz šodienas gudrību, kur kompjūteris jau paskaties, ko dara viss. Un visas tehnoloģijas, un mēs taču lidojam, un mēs taču tūlīt jau atvērsim filiāli uz kādu tur planētu un vēl kaut ko. Bet, labi. Cilvēks, kurš netic Dievam, nu viņam šis neizskatās nekas. Nu kā, nu, cilvēks, jā, spēj mainīt gultni upē un vēl tikai cilvēks, piemēram, 9. pāns, tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Jā, ieliec spridzekli un bum. Ieliec trīs spridzekļus un bum. Kā atgriezties un saprast? Es tad jautāšu savādāk. Brāļi, kas jums, varbūt jums ir atmiņā, kas jums deva pārliecību? Nē, tas ir tas kungs. Tas ir Dievs. Nu, nevar būt, nu, piedod, David, ka es uz tevi teikšu, ka tavu senči, nu, ļoti tālu atpakaļ, ka viņi skraidīja pa koku un rasti un tādas palvā. Kā tāda murgam var noticēt? Un tāpēc tam nākošais murgs ir, ziniet kāds, kad no medūzes, ne, bet no kāda tur bezmugura kalnieka viss ir sācies. Labi, bet kas jums deva tādu pārliecību? Jeb kas, varbūt savādāk jautāšu, kas jums radīja tādu wow efektu? Latvijas tas sakot, būtu jāsaka, nu jā, izbrīniem. Nē, patiešām tas kungs. Atminēsies kādu.
2: Tad jāpatien tā dzīve uz apakaļ. Tā filma mazlietiņa.
0: Nu, te jau viņa nav tik gara.
2: Tāpat tās jau viss kaut kas ir krāts. Nu, tas ir, es domāju, ka tas ir tas personīgais Dieva piedzīvojums. Kad, ja mēs tā raugamies arī tajā Ījab grāmatā, tad šajā nodaļā mēs redzam, ka tā cilvēcīgā gudrība viņa iet līdz kaut kādam zināmam līmenim, zināmai vietai, ko cilvēks uzskata par ļoti vērtīgu. Un tie ir zelts, dārgakmeņi, sudraps, dārgi izstrādājumi, pērles un veids, kā to visu apgūt. Un cilvēcīgi tā liekas, tas ir tas augstākais. Un kad mēs tā domājam par savu dzīvi, tad nu, tā cilvēcīgi domājot, nu, laba izglītība, labs darbs, finansiāli nodrošināts, ka tu vari par sevi parūpēties, pārpilnība. Nu, tas ir tas augstākais, pēc kā cilvēks var tiekties. Un tad nonākamies pie tās otrās daļas, kur nu, cilvēks tā kā saprot, nu, stop, tālāk ar šo cilvēcīgo gudrību es nevaru, tālāk ir kaut kas tāds, ko es ar cilvēcīgu gudrību ar prātu vien es nevaru satvert. Un Kristu mēs ar tikai un vienīgi ar prātu mēs viņu nevaram satvert. Un Dieva vārds saka, ka tā sirdī, tā akmenis sirdī jātiek izņemta, jātiek ielikt tā miesa sirdī, ka nedzirdīgās ausis viņas ir, viņām jāsāk dzirdēt, un ka tām acīm viņām ir jāatvers. Es domāju, ka daudz mēs varam arī domāt katrs pa savu dzīvi, bet tas izšķirošais jau ir tajā brīdī, kad Svētais Gars uzrunā. Mm-hmm. Un kad tajā brīdī tu saproti, ka tā visa pasaulīgā gudrība, tā kā Dieva vārdā ir rakstīts, ka grieķi meklē gudrību un jūdu zīmes, bet mēs sludinām to dievišķo gudrību, un tas ir Jēzus Kristus. Un kad Jēzus kļūst par mūsu gudrību, kad viņā ir apslēptas visas mūsu nākotne, viņā ir mūsu grēka piedošana. Un tajā brīdī tu saproti, ka viss cits ir bijis sārņi, un ka tev vairāk par visu ir vajadzīgs Kristus, kas vienīgais spēja piedot tavus grēkus, nomazgāt tavus vainas, ienāk tavā dzīvē, dot jaunu mērķi, ar Dievu gudrību piepildīt, lai vairs necelt savu valstību, bet viņu valstību. Manā dzīvē tas ir bijis tāds process. Es esmu audzis ticīgā vidē, ticīgā ģimenē, no bērnības bijis draudzes vidū, bet arī esot draudzes vidū, tas nenozīmē, kad es sekoju Kristum. Līdz brīdim, kad es skritu uz saviem ceļiem, es lūdzu, lai Dievs piedod manus grēkus un ienāk manā dzīvē. Un tad Dievs pavērt citu gudrības apvārsni. Tā ir tā svētā gara gudrība, ko viņš dod. Tiem, kas lūdz, kas pēc tās ilgojas, kā dzīvot šo dzīvi, lai Dievam patikt.
0: Jā.
1: Man kā jau tālu minēju, tur ļoti tālu atpakaļ man vēl nav kur skatīties. Paldies Dievam laikam, bet...
0: Tev visi filmi krāsē.
1: Vēl joprojām. Jā, laikam varētu tā
0: man
1: teikt.
0: Man ir sākumā melnbalta, bet tam ir krāsē.
1: Man laikam tā var teikt, jo tas apzinātais vecums, viņš sāka, tās atmiņas, no kuras es varu kaut ko atcerēties, tie 90. Gadu pats sākums, kad es sāku iet skolā. Ņemot vērā visu to, kas arī notika Latvijā vēsturiski tajā laikā, tad skolā mums bija tāds priekšmets, vismaz es atceros kādus, varbūt gadus, divus noteikti bija. Ko sauc par ticības mācību, un tur šai lietai tika pieskaršanās notika, jā, tad akcents uz to, ka radīšanas stāsts, nevis evolūcija, jā. Bet tai pašā laikā, protams, tā lieta vienmēr ir bijusi klātesoša, bet es domāju, ka formējoties kā jau kādam nobriedušam jaunietim vai arī jaunam pieaugušajam, kā mūsdienās saka, tad tā doma par to, ka mani senči ir lēkājuši pa kokiem un tā tālāk, man īsti neuzrunāja. Jā, neuzrunāja. Un es saprotu, ka tas īsti kaut kā neiet kopā. Es domāju, ka tanī laikā, kad es atgriezos pie Dieva, jā, tad tas bija pusauģu vecums, tie bija 16 gadi. Līdz ar to es saprotu, ka jūs varat man stāstīt intelektuālām kaut kādām varbūt teorijām, jā, vai liecībām pierādīt vienu otru trešo lietu, bet es tāpat ticēšu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ka Dievs radīs lietas. Un viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis intelektu, viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis prasmes. Jā. Tas ir interesanti, kāpēc tad citas būtnes neattīstījās. Ar tādu pašu domāšanu, kāda ir cilvēkam, ja? Bet tieši tikai cilvēks. Tāpēc, ka, kur ir, tur nevajag nekur meklēt un nevajag nu skatīties. Un paldies Dievam, ka manā dzīvē tas radīšanas stāsts vai tā, kā saka, ideja, ja, vai teorija, kad tā, kā savulaik skolā mācīja, tā ir viena no teorijām, ja? Bet mēs tā kā pieturamies pie Darvina teorijas. Bet, ka viņš ir bijis klātesošs un kādā manā dzīves posmā diezgan agrā, es varētu tā teikt, ja. Es esmu nosliecies, ja tā var teikt, ja, tā līdzībās runājot par labu, vai tā gudrība ir nākusi, kad es ticu, ka Bībeles šīs radīšanas stāsts ir īstais radīšanas stāsts, un patiesībā turpat nevajag baigo gudrību īstenībā, jā. Jo vienkārši kaut kā tu loģiski sāc par to lietām domāt, un tad kaut kādas lietas bieži vien tu sāc uzdot liekus jautājumus, jā. Un protams, tad uzreiz ir citi argumenti, Andri, bet kā tad, nu, kuriens tad Dievs radās un tā tālāk, un tad mēs varam aiziet ļoti, ļoti, ļoti tālu. Bet ir lietas, kuras Dievs vienkārši mums nav atklājis. Un viss, un nevajag par to pat domāt. Tā kā es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē šī apziņa par to, ka Dievs ir radījis visu, viņa ir nostiprināta salīdzinoši, nu, tādā veselīgā vecumā. Jā,
0: jā, un šeit ļoti labi Īvs parāda to, ka gudrība, faktiski gudrība ir visiem cilvēkiem. Mm. Nu, ja mēs tā skatāmies.
1: Arī prasmes. Jā,
0: jā, prasmes ir visiem cilvēkiem. O, vai nu cilvēks domā, ka tas ir viņa talants un viņa spējas un genetika un gēni un vispārējais pārmantoti, un tāpēc es, lūk, esmu tik gudrs. Un arī, protams, pats esmu mācījies un skolas beidzis un diplomu un viss. Brīnišķīgi. Pāvils arī par to domāja. Nē, pareizāk sakot, Sauls par to domāja. Jo viņš bija mācījies pie kā? Pie Gamalieļa kājām. Iegūs viss augstāko garīgo diplomu. Slavu Dievam! Es neko nesaku par visaugstākajiem garīgajiem diplomiem. Slavu Dievam par to. Bet ziniet, kas man liek par šo te lasošo. Tad, kad es skatos uz pasauli un cenšos dzīvot bez Dieva, tad, protams, man, es visu cerību, visu ticību lieku uz savu gudrību, jeb uz citu gudrību. Nu, pieredzes apmaiņā. Aizbrauc uz vienu darbietu, uz otru darbietu, un tur redz to visu. Bet tas ir cilvēcīgi. Un redz, kur cilvēcīgi, brīnišķīgi. Cilvēks ar savu gudrību, viņš meklē tos dārgumus, kas ir šeit, virs zemes, un viņi ir. Neapšaubām. Nu, skaisti, daudz zelta. Nu, labi, nu, cik tev vajag spaiņas zelta? Nu, divas spaiņas, trīs, lai tu būtu mierīgi tavu sirds. Nu, cik? Un tad, tu lasi, Andri, tā es domāju, redzi, bagātais jauneklis. Viņš bija bagāts, viņam bija visa kā. Un plus vēl viņš bija arī gudrs bauslībā. Mm-hmm. Jo viņš sacīja, kungs, kas man vēl būtu jāpild? Tas jau liecināja to, ka viņš bija, nu, gan tu ideāla. Un tad Kristus saka interesanti izšķirošo. Faktiski, kas šeit arī šī te tāda sarkanā līnija viss cauriet, kas nošķir zemišķo gudrību un zemišķo bagātību ar dievišķo gudrību un dievišķo bagātību. Mm. Un interesanti ir, ka mēs lasām Dievvārdā. Zemes lietās tie, kas netic Dievam, viņi ir gudri. Bet pagaidi. Nu kā, nu es, kas ticu Dievam, man vajadzētu būt daudz gudrākam nekā viņi ir zemes lietās. Bet es nemāku tā tos spaini ar zeltu dabūt, jeb ar tiem dimantiem, jeb ar ko. Nu man nav tas talants. Nē, nu pareizi. Bet viņiem ir, un tu dažbrīd brīnies, kā apgūst, ir īpaši jaunatni šobrīd. Orientējās visās kripto valūtās un tādās un pirkt un paskatāties, kā jaunieši izmanto platformas, tās saucamās. Tur pērk, tur pārdod, tur iegulda, tur zaudē, tur saņem. Viņiem gudrība ir.
2: Ja mēs raugamies to kontekstu, nu, tad es domāju par šo gudrību, kad Ījabs domā un runā, tad gudrība ir viena tendence, jeb kārdinājums. Tad, kad ir daudz liela sasnieguma, kad ir kādas skolas, kad ir kāda prakse, kāda pagātne, varbūt laba izglītība, varbūt tās ir ļoti liela pieredze, tad ir tas kārdinājums domāt, ka es spēju spriest pilnībā par visām lietām, un man uz visiem jautājumiem ir pareiza atbilde. Un tā ir tā lieta, ar ko arī Ījabs saskars, kad viņi draugi atnāk, šiem vīriem ir liela gudrība, un citam ir laba pieredze, cits meklē gudrības sevī, citam varbūt ir labi ārēji resursi, kur viņš var smelties. Un tad tā sajūta tiem draugiem ir, Ījabi mēs zinām. Mēs zinām. Mm-hmm. Lai nu kas, bet mēs zinām labāk un ieklausies tāpēc mūsos. Bet tā bīstamība ir, ka Dievs kaut ko tur

0: paklausīties un būt klusam tā kunga priekšā. Un jā, arī šodien es domāju, tā gudrība un tie iespējamie veidi, kā pie gudrības tikt, ir ļoti lieli. Ikvienam ir iespēja mācīties, ikvienam iespēja skoloties. Ir tik daudz veidi, kā informāciju sameklēt, ielikt savā prātā, dažādas filozofijas un dažādas prakses. Un, cits meklē sevi, cits meklē internetā, bet tai pašā laikā ir Dievs. Un, kad tas cilvēku prāts, viņš saceļas pret Dievu, un vienā brīdī saka, zini, mums vairs tev nevajag.
1: Pareizi. Tu zini, daudz šodien ir daudz vieglāk paprasīt internetā nekā Dievam.
0: Jā. Ko man šodien tālim raidījumā tas sacīt?
1: Un tas ir viens moments, un tev jau ir atbilde. Tavā acu priekšā jau tiek rakstīts jau atbilde. No Dieva tev jāgaida. Šeit tev jau rakst.
0: Bet var jau internetam pajautāt, ko Dievs caur svēto garu man šodien gribētu pateikt.
1: Un tad, es viltīgs.
0: Tad tu sev apmierini, saka, ai, ko labi, tev ir Dievs un svētais gars un atbilde. Viss kopā.
1: Jā, lūdzu, Andru.
2: Jā, es domāju, lielā mērā, nu, tas, kas šo pasauli vispār virza, un es gan nezinu, kā tas varbūt bija tajos laikos, jā, kad mēs vēl esam šajā ieeba laikā, un tas jau pats sākums, jā, savā mērā, bet mūsdienās tā ir, nu, kā saka, bieži vien tā ir konkurence, kas virza visu uz priekšu, tas ir progress, jā, cilvēkam, un līdz ar to ir cilvēks ģenerē kaut ko aizvien jaunu un jaunu, kas viņi noliek kaut kādās izdevīgākās pozīcijās attiecībā uz citiem. Ja. Bet man, protams, gribas nu, turpinot to pašu iem grāmatu. Ja. Tad 12. pantā, kur teica, bet gudrība. Ja, tad līdz tam mēs lasām par visu to, ka cilvēks ir spējīgs atrast sev nepieciešamās lietas, lai arī pat, ja viņas zem kalna atrast, ir apslēpts, viņš viņas atradīs. Viņš tiks pat viņām klāt. Es nezinu, kā viņš atradīs, kā viņš zina, ka viņš tur ir, bet viņš tiks viņām klāt, viņš atrod veidus. Bet gudrība, kur? Jā, tātad tas nav kaut kas tāds, ja mēs runājam par kaut ko, kam ir vērtība. Jā, acīm redzot šīs, es teikšu tā, autors, viņš saka, bet gudrība, mīļie, kur ir gudrība? Šeit ir zemes, viņu nevar izrakt. Ar tiem dārgakmeņiem tu nevari viņu nopirkt, tu nevari viņu samainīt.
1: Bet liekas, ka tu esi gudrs.
2: Bet tāds sajūta, ka tu zini. Ja? Bet man ir vajadzīga gudrība, lai nokļūtu līdz tam atrastu, kurā dzīslā būs tas un tas, jā, vai zem kura kalna, vai kurā straumē, vai kas. Nu, tur ir vajadzīgs kaut kāda gudrība, prasmes, un Dievs jau tās dod. Nu, bet gudrība, un tad rodas jautājums, kas ir tā gudrība, ko Ieps, jā, ka viņš saka, bet gudrība. Kur jūs viņu meklējat? Kur viņi ir? Protams, un beigās mēs to atrodam, to atbildi tiek iedota, ja? Bet šeit tiek iedots, ja? Pastieties, mīļie cilvēki, jūs esat tiešām spējīgi, tehniski, prasmes un viss kaut kas ir brīnišķīgi, bet gudrība. Kur to dabūt? Kur jūs viņu varat izrakt? Nevar. Un tad notiek, un pie kā vēršās, interesanti, ka notiek, pie kā tad vēršās? Neiet, nu tad meklēsim šī laika gudros, vai tos, kas ir dzīvojuši gadsimtiem vai vēl kādus, ja? Bet jautā radībai. Radībai jautā. Un radība, nu es tā, nu tā tēlēni izsakoties, radība rausta plecus. Un ne tikai radība, ja? Bet arī turpat tiek pieminēt nāve, turpat tiek pieminēta elle. Viņām jautā, kur ir gudrība, un pat viņi nezina. Ja? Un tad jautājums ir, cik cilvēks tad ir kvalificēts, jā, pateikt, es esmu gudrs. Jā.
1: 13. pantā. Velti gudrību meklēt dzīvo zemē. Vispār šokējošs apgalvojums. Šodien iziesim ārā brāļi uz ielas un pateiksim to.
0: Tā nav, es atvainojos, bet ir jau kādi, kas

0: Okay. Meklēsim pie mirušajiem.
1: Jā, jā, jā. Meklē pie mirušajiem, meklē sevi, sevi un meklē tumsā tumsu un visu ko.
0: Salamans reiz saprata, ka viņam būs vajadzīga gudrība. Jā. Viņš prasīja Dievam gudrību un Dievs viņam iedeva gudrību. Un Salamana pamācībā viņš vēlāk raksta, trešā nodaļā viņš saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzina tavus kaulus. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visus savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavu šķūņu ar pilnību, tavs vīnas spiedis plūdīs pār par malām. Mans dēls, neatmet tā kunga, tev piešķir to mācību un nesajūt nepatiku par viņu uzlikto pārmācību, jo ko tas kungs mīl? To viņš pārmāca.
1: Tomēr
0: labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas. Pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods.
1: To tas gan vajag lasīt.
0: Ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru.
1: Jā.
0: Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tvers, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma, un pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināt ar ūdeni, pilēs uz zemi, kā krītoša rasa. Un Dieva vārdā arī ir teikts, Jēkabs saka, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tad lūdziet no Dieva, nemaz nešaubīdamies, un tas kungs jums to dos.
1: Bet es pirms jau ir jāapzinās, ka man tā gudrība nav.
0: Nelieciet sev pārmērīgi.
2: Par to, manuprāt, šeit tad ir tas jautājums. Te tiek tas izaicinājums, manuprāt, nu, mēs jau varētu teikt, Jēzus šādi runāja, viņš pasaka, viņš saka, mēs nesaprotam, ko tu ar to gribēji teikt. Un te ir tieši tāpat, Ījabs droši vien pasaka, bet gudrība, viņi domā, kāda gudrība, reku cilvēks visur spējas, bet par kādu gudrību viņš runā.
1: Bet vai tas piemērs ar vīru? Kuram bija ļoti liela raža. Viņš pats strādājis ir, un viņš tagad nonācis jau ir bagātība visapkārt, būvēšu vēl viens šķūni, un es atpūtīšos, iešu pelnītā pensijā. Visu mūžu ir strādājis, darījis. Un kas tur slikst? Vai te tā nav gudrība? Jā. Uzbūvēt jaunu šķūni?
0: Visi sapņojam par pensiju.
1: Tu sapņojam par pensiju. Es jau cik jau gadus jau pensionārs. Un ziniet, es to uzreiz varu teikt. Pensija faktiski nav nekur pieminēta dievvārdā. Nav tādas lietas. Laimīgs tas cilvēks, kas var strādāt līdz pēdējiem brīdiem tam kungam par godu. Es nesaku, bet tam kungam par godu tas nozīmē iet un arī liecināt. Nevis sēdēt un baudīt, tikai baudīt. Jā, tu vēlies sadzītāt.
2: Jā, es vienkārši varbūt piemetināt attiecībā par to gudrību. Jā, ka droši vien tas tā ir tā gudrība, kas kā jaunajā derībā, tad, kad apustuļi sāk mācīt un sludināt, un ka viņi to dara vietās, situācijās un apstākļos, kas saka, viņi nešķiro, kur ir iespēja, tur viņi runā, un tad vienā brīdī, Saduķēju un farizēju kārtē, jā, viņi saka, no kurienes šiem vīriem tāda gudrība. Mēs redzam, viņi ir nemācīti. Jā, pat to varēja redzēt, bet viņiem ir gudrība no kurienes. Jā, Nu, mēs, jaunās derības cilvēki, mēs zinām, no kurienes. Ja? Tas ir Svētais Gars, kas viņus piepilda, un viņi runā tos vārdus, kas viņiem ir jārunā tajā brīdī un tajā situācijā. Ja? Bet te ir, vat, tieši šis ir tas, un jautājums ir par to motivāciju. Kas ir motivācija? Mans, vai kā, kāds piemērs, ko tu minēji, ja? Man uzsaušu vēl viens čūn, lai man mans ir daudz, es gribu, lai viņi neaiziet postā, jo man tas ir svarīgi.
1: Man būtu ilgs nodrošinājums.
2: Jā, tieši tā. Tā ir mana motivācija. Nu, mēs jau teiktu, nu, tas jau nav nekas slikts, ja tev ir ļoti labi. Jā. Bet tā ir mana motivācija. Un ko Bībele uzreiz saka? Kāda ir Bībeles gudrība šajā stāstā? Jā? Nu, tas, nu, palasiet to stāstu, jūs tur tie vārdi nav diezko patīkami. Jā?
1: Bet, izrādās muļķis.
2: Jā, izrādās, tāpēc, ka tu koncentrējies uz lietām, uz ko tev nav jākoncentrējās. Jā? Un kā tu pareizi minēji, tava koncentrācija ir uz kaut ko citu. Līdz pēdējai elpai tavai koncentrācijai ir jābūt par kaut ko citu. Nevis iet un rakt, bet nu, kāds ies un raks, ja? Jo tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet, ja tas ir viss, ko tu dari, tad tur nav tās gudrības vairs. Ja?
0: Man arī uzrunā tas, ka šī gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva, ka tā ir daudz vērtīgāka par pērlēm, daudz vērtīgāka par visu zeltu.
1: Kāpēc?
0: Tā ir rakstījaps. Tā ir rakstījaps. Tu viņu nevar ne nopirkt, ne iegūt, nekā savādāk iemainīt. Tu viņu var iegūt tikai un vienīgi ejot pie Dievu. Pazemīgā lūkšanā nākt viņu priekšā un atzīt to, ka tev nav visa gudrība, bet ka visa gudrība ir Dievam. Un ja mēs lasām Atklāsmes grāmatu, Atklāsmes grāmatā divos pantos arī ir pieminēts 5. Nodaļas 12. Pantā un arī 7. Nodaļas 12. Pantā. Es gribēju nolasīt. 5. Nodaļā ir teikts, cienīgs tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un 7. Nodaļas 12. Pantā arī āmeni, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Un šie divi panti mums parāda, kas ir patiesais, varētu teikt, gudrības avots. No kā nāk gudrība, kur mēs varam smelt gudrību. Un tā nav cilvēka izgudrota, tā nav kāda intelekta sakārtota gudrība, bet tā ir tiešām dievišķa gudrība. Un tā gudrība, kas nāk no augšienas, Jēkabs saka, tā ir vispirms tā ir šķīsta, tad miermīlīga, tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga un bez liekulības. Un es ticu, ka Dievs vēlās, lai mūsu sirds nepieķers kādai gudrībai cilvēku veidotai, bet pārvisam viņam, kad mēs zinātu, ka pie viņa ir mūsu gudrība, pie viņa ir mūsu patvērums. Mēs viņam vienmēr varam prasīt, un viņš vienmēr mūs atbildēs. Ja mēs no visas sirds viņam lūksim, jautāsim, viņš vēlas, lai mēs kļūtu pat tiešām gudri, bet iekšu viņa, neiekšu šīs pasaules gudrības, bet iekšu viņa, ka Kristus pārvisam ir mūsu slava, mūsu gods, mūsu gudrība, mūsu spēks. Un ka mēs zinām, ka arī viņam ir dota šī gudrība. Un pateicība Dievam par to.
1: Jā, tagad nu nedaudz gribu nolaisties no tiem brīnišķīgiem debesu kambariem. Un ne, tas ir viss lūdzu nepārprotams. Dāvid, es par tevi nerunāju, arī tev par Andru. Tas ir viss pareizi, viss ir reāli. Tagad mēs skatāmies šodien. Dievam ticīgs cilvēks un cilvēks, kurš tic, arī, jo bez ticības neviens nevar dzīvot. Viņam ir jātic. Un tad viņš tic vai no savai gudrībai, vai saviem spēkiem, vai vēl kaut kādām dievībām, ja viss vienalga tādu. Labi, tos mēs atstājam. Tagad es gribu runāt par dievu bērnu gudrību. Šodien, kur izpaužās dievu bērnu gudrība? Un kad es skatos, nu, kā es varu redzēt, kur viņa izpaužas. Izpaužas tajā, par ko dievbērni runā, uz ko viņi cer, uz ko viņi gaida, uz kurieni viņi savus skatus vērš. Tas liecina par to, uz ko tu faktiski balsties, jeb kur ir tava gudrība, kur tava gudrība balstās. Un šodienas laikmetā, kad ir visapkārt tiek piedāvātas tik ļoti daudz gudrības. Man ļoti patīk rakstvieta, kur ir rakstīts, atziņa vairosies. Tas nozīmē, gudrība vairosies. Mīlestība ies mazumā. Tātad gudrība vairojās, atziņa vairojās. Tagad apstājāmies pie dievu bērniem. Nu, dievu bērniem taču būtu jābūt pilnīgi skaidram, uz kurien mēs ejam, kas notiks, jeb kas ir šis laiks, kāds ir šis laikmets, vai tas ir jauna laikmeta sākums, vai tas ir kāda laikmeta beigas. Mums taču vajadzētu būt saprotams. Mm-hmm. Bet brīži man jāsaka, ir pārsteidz. Un patiešām pārsteidz, kad mēs Dievu bērni neizprotam. Un man pat liekas, ka mēs kaut ko esam pieļāvuši, ka šīs zemes gudrības ķēniņš ir ienācis ar savu gudrību un sajaucis Dieva gudrību, kas ir mūsos. Zini, tādā 50-50. Mm. Nu, latviski tas būtu sacīst 50-50. Mm. Jā, kungs, mēs ticam tev, mēs tevi gaidam, mēs tevi slavējam, nav nekādas problēmas. Es nevienam neko nepārmetu. Bet tāpat laikā, nu arī tās pērlītes un tās zelta gabaliņi un tās labklājības visas, kāpēc? Nē, tas ir dievbērnam. Viņš būs galva un ne ast. Es tā salīdzinu. Un to es dzirdu. Jūs saprotiet, ja tu esi cilvēks patiešām gudrs, balstīts Dieva vārdā, tad tu sapratīsi arī to, kas notiek šodien un visvairāk, kur brāļi un māsas. Ja mums trūkst šī dievišķā gudrība, par ko brīnišķīgi mēs lasījām, tad tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti pievilšanai. Jo ja manī nav, ja mana gudrība, ja manas izpratne par šodien, par rītdien, par to, kas notiek sabiedrībā, to, kas notiek pasaulē, nebalstās. Un es pat gribētu teikt tā, ja es neskatos uz to, kas notiek pasaulē caur Dieva gudrības prizmu, jeb caur Dievu gudrības, caur Dievu gudrību. Mm-hmm. Dievu vārdu pareizi. Tad ļoti vienkārši, kāpēc man neizmantot arī to pasaules gudrību? Un to pieņemam klāt. Nav jau nekas slikts. Mēs būsim svētīgāki. Mēs būsim veiksmīgāki. Mm. Mēs būsim veselāki. Mēs būsim gudrāki. Un kāpēc neizmantot? Izmantosim. Un notiek pievilšana. Es esmu pārliecināts, notiek pievilšana. Jo, ja un paldies Dievam, ka mēs šo 28. Nodaļu lasam 2026. Gada 6. Maijā. Jo, ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kāds haoss būs, teiksim, 16. Maijā. 26. Maijā. Es tā ņemu 10 dienas. Mm-hmm. Jeb pēc mēneša. Un ja mēs, ja mums nav šis pamats, ka vienīgi un tikai Dieva vārdā ir šī gudrība, ja mēs atļaujam, nu es došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrāk, varbūt citi domā, ka es baidos runāt, es nebaidos runāt, jūs jau zināt to. absolūti nav bailes. Nu es došu citu piemēru. Miniet Dievu bērni. Nu, kāpēc ir vajadzīgs Dieva, ja jūs esat saņēmuši Dievu gudrību no svētā gara? Svētais gars jums atgādina caur savu vārdu, caur Dievu vārdu. Kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas austrumu gudrības? Pasakiet, kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas citas reliģiskās prakses? Tagad tas ir ļoti modē. Tu paliec ticībā, lasi Dievu vārdu. Un arī uztaisi zoom. Un uzsit gongu. Nu, kāpēc tu negribi paplašināt to savu redzesloku? Parasti ar to visu tiek piemānīts. Un faktiski jau ir pievilts. Jūs saprotiet, jā, es to ļoti labi saprotu, Tāli, tu esi šauri domājošs un tu vispār... Bet man vēl ir tālu līdz tai šaurai domāšanai, kāda bija Pāvilam. Es slavēju Dievu, kad mums ir liecība par to. Kāda bija apustuļiem. Kāda bija pirmajai draudzē, un tad, miļie, tad klausieties uzmanīgi, kam bija visšaurākā domašana šajā, nu, ja mēs tā skatāmies, Kristum. Miļie, Kristus visu pateica, tas nedara. Vienīgi tikai seko man. Man jau pieminētais bagātnieks. Pārdod visu, seko man. O, man bija jādomā nekādu nedēļu atpakaļ arī par vārdiem, ko Kristus saka. Mirušie, lai aprok mirušos? Jūs zināt to? Tiek aicināts darbā. Man, tu zini, nav laika šobrīd. Mūsdienās aicina kādu vīru kalpošanā, ja viņš jau ir kalpošanā. Un, bet viņam tūlītās būs ģimenes pieaugums. Un būs otrais, jau trešais bērniņš. Nu, vienalga, kaut vai pirmais. Tu zini, es uzreiz saku, es nevarēšu tik daudz kalpot draudzē. Tas ir tas. Tas ir tas, ko Kristus saka. Lūdzu, miļie, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka tajā visiem ir jāatstāj ģimenes un jāatstāj tas, bet iemeslu minēt, kad zinu, man nāk smieklu par šo te. Vīram, tēvam piešķir bezdzemdības atvaļinājumu. labas mātes, sievai. Jā. Bet vīram pēc tam divi atvedē. Labi, es saprotu. Droši varat smieties par to, bet es ar vienu vairāk redzu. Un ziniet, kur tas, kur pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka tas šaurais ceļš ir patiešām šaurs. Tur nav pēcdzemdību atvaļinājums vīra. Nav. Tur daudz kas nav. Tur nav bagātīgas lielās super megadraudzes Amerikā, ja vēl kaut kas. Tur daudz kas nav. Ja bēls, varbūt jā, pārāk skarbi es teikšu, tur daudz kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo saprotiet, nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo ja es eju pa šauro ceļu un paņemu līdz, ja nesu kaut ko līdz to, kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa, tad cits skatās, bet es, kur viņš iet pa šauro ceļu ar to platā ceļa bagāžu. Jeb ar tā platā ceļa limuzīnu brauc. Nav, lūdzu, nepārpēc, es nerunāju pret mašīnām un markām un limuzīniem. Es runāju par principu. Mēs, Dievu bērni, slava Dievam, mēs esam saņēmuši. Dievs mums ir devis gudrību. Dievs mums ir caur svēto garu atklājis lietas. Un vēl jau vairāk, mīļie, cik mums šodien šajā tik ļoti nervozajā, satrauktajā laikā, kādā mēs dzīvojam, kāda ir pasaule. Tas taču nenes nekādu mieru. Tev ir, Andri, miers par nākotni. Jā, tev ir miers par nākotni, tāpēc, ka tev Dievs svētais gars tev dod to mieru.
2: Amen.
1: Un vienīgi tikai viņi. Dāvidam tas pats ir pilnīgs miers. Tāpēc tu tā mierīgi var lasīt visas rakstvietas un tu to saproti. Bet šodien ir tūkstošiem, desmit tūkstoši, miljoni, miljardi, kas nezin šo mieru. Un tad nav brīnums. Bagātības ir, konti ir, iztais pašnāvību. Tāpēc, ka viņam nav tas miers.
0: Nav miera ķēniņa.
1: Nav miera ķēniņa. Cik ļoti vērtīgi ir šī nodaļa. Fantastiski vērtīgi. 28. pants. Bet cilvēkam Dievs teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un kas ir labs un kas ir ļauns? Kā mēs to saprotam? Tikai lasot Dievā. Lūdzu.
2: Nē, vēl papildinot varbūt vai pieliekot to savu tajam iepriekšējiem jautājumam, ko tālu uzdēvi. Jā. Manuprāt, tas viss bieži vien, kā ticīgais Dieva bērns, jā, kurš ir Dieva bērns, bet tajā pašā laikā viņam ir tendence kaut kur citur aizmaldīties, kaut ko jā. Citu pielikt klāt.
1: Es pats esmu entās reizes nomaldījies.
2: Vai ne?
1: Nevis nomaldījies, jā, aizmaldījies. Tas ir pareizāks.
2: Jā. Un es jau to ļoti labi saprotu. Es jau, man jau pašiem tieši tāpat ir bijis. Un tā pirmā spilgtākā epizode savā personīgajā dzīvē, kur esmu sapratis, ka es to es kaut kādu fokusu no Jēzus noņēmu nost un nolicis tā kā malā un izlicis kaut ko citu priekšā. Manā gadījumā tas bija, kad es studēju Jāņa atklāsmes grāmatu, un pēc tam man vairāk interesēja, ko nozīmē tie ciperi, kas ir tas zvērs un tas.
1: Kas ir zīmoli.
2: Jā, viss, man vairāk, man tas vienā brīdī sapratu, paga, tas man ir pārņēmis. Viss, un te ir, tu fokus no Jēzus ir malā, tu vairāk koncentrējies uz kaut kādām zīmēm, kaut kādām lietām, citi mūsdienās, jā, Dieva bērnu plakanā zeme, tas ir izšķirošais un svarīgais, jā. Un šāda veida lietas, tu jau glābšanu nepazaudē tanī brīdī, jā, bet tu sāc iet pa slidenu ceļu. Jo fokus no Jēzus ir nost, un tu koncentrējies uz kaut ko, bet tie taču ir raksti. Jā, bet klausies, rakstos nav teikts, ka tev no Jēzus acis jānovērš nost.
1: Bet cik brīnišķīgi, ka atklāsums grāmata ir, jo tas kungs to visu atklāja.
2: Tieši tā.
1: Un pareizi to, ko tu saki, vispirms Kristus pievērsa uzmanību pirmajās trijās nodaļās atklāsums grāmatā. Draudzēm, mani mīļie bērni, mani mīļie izredzētie, mani mīļie ar manām asinīm atpirktie, faktiski līgavu. Tur vēl tev ir tas un tas, tev tur ir tas, atgriezies, lūdzu, pamaini to. Šodien ir žēlstības laiks. Tas attiecās katram personīgi, tas attiecās uz katru ģimeni, tas attiecās uz katru draudzi, uz konfesiju un vispārēju. Pirmās trīs nodaļas, primāri.
0: Jā, Jēzus sacīja jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis un no tam jūs pazīs. Un Kalnas vētrunas beigās Jēzus arī runā par gudrību. Viņš saka, ka ik viens, kas manas vārdus dzird un dara pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēls uz klīns. Kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūt un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīns. Un nekviens, kas manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēls uz smiltīm, kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels.
1: Paldies tev par šo rakstvietu. Ļoti labs noslēgums. Tā ir tā realitāte. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, māsu un brāļi, lai Dievs jūs svētī un pasargā no pievilšanas. Un tas kungs pasargā un dod gudrību, kas ir viņa gudrība. Bet, protams, ja mēs to ņemam vērā, darīsim to. Tad Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies nākošanu nedēļu. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kristīgais radio. Dziesmas no senās skaņu rotas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Krusts un jaunā derība. Kristīgās doktrīnas pamatā ir atziņa, ka tikai Jēzus Kristus krusta dēļ mēs varam būt Dievam pieņemami. Ne miesas darbi, ne cilvēciskā labestība, lai cik tā būtu slavējama, nekad nevarēs izglābt cilvēku. Krusts iznīcināja konceptu par darbiem kā līdzekli taisnības iegūšanai. Šīs atziņas dēļ Jēzus laika ebreji krustu uzskatīja par aizvainojumu un piedauzības akmeni. Pirmā gadsimta ebreji bija iegrimuši burta kalpībā. Viņa no bērnības bija audzināti ticēt, ka mūžīgo glābšanu var nopelnīt, stingri paklausot Mozus bauslībai to starp ceremoniālajiem rituāliem ar vairāk nekā 600 noteikumu un priekšrakstu. Viena no nelokāmā Mozus bauslības prasībām bija vīriešu miesas apgraizīšana. Pirmā draudze Jeruzalemē turējās pie šīs burta kalpības. Tā draudze, kas izveidojās pēc Pētera svētrunas vasaras svētku dienā, sastāvēja lielākoties no ticīgiem ebrejiem. Daudzi no šiem ebrejiem bija priesteri, kur bija atdevuši visu dzīvi bauslības izpildīšanai, un tagad pat pēc atgriešanās viņi sludināja gan ticību Kristum, gan bauslības turēšanu, to starp apgraizīšanu. Raksti saka, ka viņi mācīja, ka, ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti, Apustuļu darbi 15.1. Šie cilvēki būtībā apgalvoja, jā, Jēzus nomira par mūsu grēkiem, bet mūsu ticība tam, ko viņš ir izdarījis pie krusta, nenodrošina mūsu pilnīgu glābšanu. Mums joprojām ir jāpilda bauslība, ievērojot Mozus dotos likumus un noteikumus, cik vien to varam, un tas sekmētu glābšanu. Apgraizīšanas rituāla ievērošana ir daļa no tā. Tas saniknoja apustuli Pāvelu. Viņš redzēja to kā nāvīgu sajukumu un drosmīgi nostājās tam pretī. Viņš teica reliģiskajiem vadītājiem Jeruzalemē: jūsu likumiem un noteikumiem nav vairs nekādas vērtības. Kristus krustos visus ir atcēlis. Un šī mācība parādās daudzās Pāvila vēstulēs pirmajām draudzēm. Viņš rakstīja: Jēzus, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšstatiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Efeziešiem 2.15. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvodami pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai, tās tērējot Kolosiešiem 2, 20, 22. Un viņš arī rakstīja, ka Jēzus, izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus pienaglodams pie krusta. 14. pants. Lasot šīs rakstu vietas, mēs redzam, ka ebreju jauna atgrieztajiem bija neiespējami neievērot Pāvila teiktā nozīmi. Viņš skaidri pateica: jebkas, kas jūsuprāt nodrošina glābšanu, izņemot Jēzus Kristus asinis, ir bezvērtīgs. Visi miesas darbi, kas domāti taisnošanai Dieva priekšā, ir tukši, nederīgi, pabeigti. Jēzus izdzina tiem visiem cauri naglu. Varat iedomāties, kā Pāvila vārdi aizvainoja šos centīgos ebreju ticīgos, kuri bija pārņemti ar darbiem. Visu dzīvi viņi bija nodevušies drūmajam darbam, cīnīties ar bauslību, cenšoties nopelnīt Dieva labvēlību. Viņi bija centīgi ievērojuši ceremoniālo roku un ēšanas piederumu mazgāšanu.
Viņi bija ceļojuši sabatā tikai likumā atļauto attālumu. Viņi raudzījās, lai nepieskartos pagāniem, nesarokoties ar viņiem vai pat, lai viņu drēbes tiem nepieskartos. Un viņi atkārtoja garas un garlaicīgas lūkšanas, tā skandēdami stundām ilgi no vietas un studēja bauslību, rakstu mācītāju un farizēju vadībā. Katru vakaru viņi veica paveikto darbu garīgo inventarizāciju un bija nomākti atklājot, ka nebija ievērojuši kādu drusku no bauslības. Viņa dzīvoja neaptveramā vainas apziņā un nosodījumā, jo sirdsapziņa turpināja apsūdzēt par neveiksmēm. Šie cilvēki bija pavadījuši visu dzīvi, cenšoties nopelnīt glābšanu. Un tagad Pāvils viņiem saka, ka visi šie darbiem veltītie gadi ir bijuši veltīgi. Vai varat saklausīt, kā šie priesteri iebilst Pāvilam? Kā tu uzdrīksties to mums sacīt? Vai tu faktiski sagaidi, ka mēs nolieksim savus cīniņus, sāpju un centienu gadus? Vai mums pēkšņi vairs nav jāuzticas apgraizīšanai pēc visiem šiem gadiem, kad ticējām, ka šī zīme uz mūsu miesas ir kā zīmogs tam, ka Dievs mūs pieņem? Kā šis senais Mozus dotais rituāls pēkšņi ir kļuvis bezvērtīgs? Viss, ko tu mums saki, mūs aizvaino. Tomēr tas ir apvainojums krustam. Tas saka jums, nav spēka vai līdzekļu iegūt Dieva labvēlību, izņemot kā vien nožēlā un ticībā nākt pie Jēzus pabeigtā darba. Tavā miesā nav itī nekā laba, tev nav nekā, ko no sevis varētu piedāvāt tam kungam. Jebkāda taisnība, ko jūsuprāt esat sasnieguši, ir kā sārņainas drēbes Dieva acīs saskaņā ar viņa vārdu. Daži ebreji centās saduļķot ūdeņus izplatot baumas, ka Pāvils ir piekritis viņu sauktajai mācībai. Taču Pāvils ātri tam pielika punktu, viņš rakstīja. Bet ja es brāļus sludinu apgraizīšanu, kam dēļ tad es vēl topu vajāts, tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies Galatiešiem 5:11. Pāvils teica, pagaidiet mirklīt, jūs visi zināt, ka es sludinu ticību Kristum kā vienīgo glābšanas ceļu. Visi zina, ka jūs aizvainot tas, ka krusts ir pielicis punktu visiem jūsu miesīgajiem centieniem, burta kalpības likumiem un noteikumiem. Īstais iemesls tam, kāpēc mani vajājat, ir šis aizvainojums. Ja es sludinātu jūsu saukto evaņģēliju, jūs mani pieņemtu. Jūs pat man aplaudētu, jo es būtu izņēmis daļu no manis sludinātās vēsts, kas jūs tik ļoti aizvaino. Bet ja tas tā ir, tad kāpēc mani joprojām vajājat? Ja es nenostājos pretī jūsu mirušajiem miesas darbiem, tad kāpēc jūs joprojām tā cīnāties ar mani? Kāpēc tie, kas atbalsta apgraizīšanu, joprojām ir tik naidīgi pret mani? Jūs labi zināt manu vēsti, brāļi, mēs netiekam glābti ar darbiem, bet ar ticību tikai un vienīgi Kristumu.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, atām studijā Mārtiņš Kalējs. Kenijā netālu no Viktorijas ezera nojaukta anglikāņu baznīca, izraisot sašutumu vietējā kopienā un reliģisko līderu vidū. Incidenta pamatā ir ilgstošs strīds par zemes īpašumtiesībām. Saskaņā ar ziņojumiem tika iznīcināta ACK Embita draudzes baznīca Homabejas apgabalā, kad grupa ar konkurējošo pretenziju uz šo teritoriju nojauc ēku un norobežoja zemi. Dienvidu Ņandzas diecējas bīskaps Simons un Jango norādīja, ka baznīcai zeme piešķirta jau 1985. Gadā, bet 1991. Gadā tas atkārtot apstiprināts ar oficiālu piešķīrumu dokumentu. Nav taisnīgi, kā cilvēki, kurus radīs Dievs, var bez bailēm nojaukt viņa namu, sacīja bīskaps. Pēc februārī notikušā incidenta draudz turpina pulcēties blakus esošajā teritorijā zemklājas debes. Baznīca ir uzsākusi tiesvedību, lai atgūtu īpašumu un pieprasītu kompensāciju par nodarītiem zaudējumiem. Zemes robežu un īpašumu tiesību strīdi Ņandza reģionā nav retums. Vietējie mediji norāda, ka krāpnieki bieži izmanto nepilnības Kenijas pēc koloniālā perioda zemes pārvaldības sistēmā, lai piesavinātos kopienām piederošus īpašumus. Lai gan anglikāņu pārstāvi atzīst, ka līdzīgas problēmas skāruši visas diecējas valstī, šis ir pirmais gadījums, kad baznīca tikus fiziski nojaukta. Arī kāda katoļa baznīca šajā apgabalā nesen iesaistīta līdzīgā strīdā. Nākamajā mēnesī Vašingtonā National Mall pulcēsies tūkstošiem cilvēku, lai piedalītos vērienīgā lūkšana un pielūksmas dienā Rededicate 250 pasākums veltīts Amerikas neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. Gada dienai, un tā mērķis ir aicināt valsti uz garīgu atjaunošanos. Mācītājs Roberts Jeffress uzskata, ka šis varētu kļūt par lielāko reliģisko pulcēšanos ASV pēdējo 50 gadu laikā, salīdzinot to ar Expo 72, kas savulaik pulcēja 10 tūkstoši jauniešu. Pasākums notiks 17. Maijā un būs bez maksas visiem interesentiem, ar iespēju to vērot arī tiešraidē. Programma ietvers svēto rakstu lasījumus, personīgas liecības stāstus un kopīgas lūkšanas. Dienas centrālais vēstījums ASV kā vienas nācijas Dievu priekšā atkārtot veltīšana. Pasākumā uzstāsies arī vairāk politikas un reliģiskas līderi, tostarp ASV politiķi, garīdznieki un sabiedrībā zināmas personas. Starp runātājiem minēti Mikes Johnsons, Marco Rubio un Bens Carsons, kā arī evaņģēlists Franklins Grehams. Pasākuma diena sāksies ar rīta dievkalpojumu pie ASV Kapitolija un noslēgsies ar muzikālu vakara programmu. Organizātori uzsver trīs galvenos tematiskos virzienus – pateicību par valsts vēsturi, liecības par ticības nozīmi mūsdienās un kopīgu lūkšanu par nākotni. Rededicate 250 ir daļa no plašākām svinībām, kas ASV notiek atzīmējot valsts 250. Gadu jubileju. Satelīta attēli apstiprinājuši divu vēsturisku kristiešu baznīcu nojaukšanu Tepankarte pilsētā, reģionā Kalnu Karabahā, kas kopš 2023. Gada atrodas Azerbaidžānas kontrolē. Starp iznīcinātajiem objektiem ir svētās dievmātes katedrāle, galvenais kristiešu dievnams pilsētā, kā arī svētā Jēkaba baznīca. Armēnijas baznīcas pārstāvu notikušo raksturo kā apzinātu mēģinājumu dzēst armēņu reliģisko un kultūras mantojumu reģionā. Savukārt Azerbaidžānas institūcijas nolīdz apsūdzības, norādot, ka ēkas esot uzceltas nelikumīgi laikā, ko tās dēvē par Armēnijas okupāciju, un ka nojaukšana neesot uzskatām par kultūras mantojumu iznīcināšanu. Strīds sāsinājās pēc Kalnu Karabaha konflikta pēdējās eskalācijas, kad Azerbaidžāna 2023. Gadā pilnībā pārņēma kontroli pār teritoriju. Pēc militārajām operācijām reģionu pameta aptuveni 120 tūkstoši etnisko armēņu. Savtautiskajā vidē notikušais izraisījis bažas par kultūras mantojumu aizsardzību, kamēr armēņu puse aicina pievērst lielāku uzmanību reliģisko objektu iznīcināšanai. Tikmēr Azerbaidžāna uzstāja, ka tās rīcība ir likumīga un politiski motivēta kritika esot nepamatota. Šīs bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varētu lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais,

viens no tādiem maniem sapņiem pavisam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais ir pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņu mēs sludinām, viņu mēs apliecinām. Viņu mēs cenšamies, vēlamies mīlam. Mīlam, pieaugt mīlestībā un ticībā. Svētība bez tās. Šo cildino mērķi, lai skan patiesību vārdos un muzikā, kas mūs ved tuvāk. Tuvāk tev, tavai valstībai, tavai nākšanai. Protams, to var arī sekmēt kristīgā mūzika, protams, bet būs arī šodien diezgan daudz raidījumu. Bez 10:05 būs laika ziņas, ko solas sinoptiķi, 5 bībeles lasījumas un tad 5:15 raidījums gaismas ceļš ar Gintu Lūsi Grimbergu. 6 vakarā raidījums teica to kungu ar mācītāju Uldi Roškalnu. 7 vakarā raidījums klausies Latvija ar mācītāju Paulu Oleksu. 8 grāmatas lasījums. 9:00 redījums atvērtās debesu krievu valodā un 9:00 redījums saldā miedziņā bērniem. 9:50 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā redījuma Jemani ļaudis atkārtojums. Un 11:15 jau pirms pusnakts redījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lai Dievs svētī un svētīgo klausošanos un lai tā arī notiek, kad patiesība vārdos un muzikā mūs audzina, maina, svētī, vada un dar to, ko tā kunga vārds vēlas un viņa gars grib arī īstenot. Turpinājumu, lai skan Evija Čerevko, sirds stāvoklis.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 30 0251, Vidzeme un Zemgale.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, tikai kungs ir uzticams, taisns, svēts, pastāvīgs, nemainīgs, mūžīgs. Tavs Dievs, Izraēla, klausies, Izraēla. Tas kungs, vienīgais, vienīgais Dievs. Viņam arī gods un slava, un viņu mēs arī sludinam un apliecinam. Un gadījumā, ja ir kādi traucējumi radio uztveršanā, tātad lūdzams ziņojiet, lai mēs varētu savākt to informāciju apkopot, un tad arī, ja vajadzīgs, nepieciešams pieņemt kādus mērus. Paldies par sadarbību, lai Dievs svētī arī turpmāk.

Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā.

0: dienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Tiešām teica to kungu mana dvēselē. Kas 103. Psalmā rakstīts? Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu, visi viņa karapulki, jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu, visi viņa darbi visās viņa valstības malās. Teic to kungu mana dvēsele. Lai Dievs svētī, ka mēs tā arī rīkojamies, dzīvojam saskaņā ar Dieva vārdu.

Bez 10:05 šeit pievakarē liekas ziņas, ko sagatavojuši sinoptiķi. Nakts būs lielākoties mākoņaina un Latviju turpinās šķērsot plaša nokrišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļa vējuši un negaiss laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3, +7 grādiem. Arī Rīgā naktī līs ir varbūtība, ka nakts sākumā izveidosies negaisa mākoņi, atnesot arī pērkona negaisu. Putīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļvējuši, kas negaisa laikā sasniegs krasas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz +5, +6 grādiem. Savukārt rīt dienā debesis būs arī mākoņains, bet valsts ziemeļa rietumos tas skaidrosies. Brīžiem lietus gaidāms galvenokārt Latvijas austrumos dažviet iespējams dzirdēsim pērkona dārdus. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļvējuši un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9, +14 grādiem, bet vietām vidzemē 1 līdz +6, +8. Rīgā dienas laikā debesis būs lielākoties pelēcīgas, vēl no rīta uzlīs, bet atlikušajā dienas daļā nokrišņi nav gaidām. Putīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļvējuši, termometrs stabi viņš pieturēsies ap 10 grādiem. Lūk šāda laika prognoze Latvijas Kristīgā radio ēterā, ko mums piedāvā sinoptiķi. Turpinās Agnese Stengrēvica tavās rokās.

Tik tiešām, paldies Dievam, skan Latvijas Kristīgais radio un šai brīdī Bībeles lasījums, un tas būs Marka evaņģēlija 4. Nodaļas teksts. Marka evaņģēlija 4. No 4. Nodaļas. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā mācībā uz tiem sacīja. Klausēties, raugi sējais izgājis sēt, un notika, sējot, cita sēta sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē, un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā viss notiek līdzībās, ka tie redzēdami redz un nenomana, un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Un viņš uz tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Sējai sēj vārdu. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds tika sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku viņi ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārta dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird. Un šīs pasaules rūpes, pagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes. 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Un viņš tiem sacīja, vai sveci iededzina, lai to liktu apakšpūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to liek lukturī, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms, ja kam ausis ir, dzirdēt tas, lai dzird. Lasi no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam turpināt runāt par Dieva valstības nākšanu šeit caur Dievu vārdu un Dievu kalpiem. Un turpināt šo stāstu par evaņģēliju vēstnešiem, par evaņģēlistiem Krievijas pilsoņu, kad laikā Ukrainas teritorijā, Dienvidu Ukrainas teritorijā, kur gāja pār daudz dažādas armijas un valdīja terors un izmisums un slimības un augstums un karstums. Un drosmīgi ļaudz gāja sludināt evaņģēliju un liecināt par Dievu valstību. Un tas ir liela Dieva žēlstība, ka mēs to varam darīt. Un kādreiz tās šausmas, kas notiek šajā cīņā par Dievu patiesību, ir laicīgi nesaprotams un neiedomājams. Un mēs varam vēsturē atcerēties daudz tādus gadījumus, ne tikai tālākā vēsturē no pirmajiem gadsimtiem, bet arī vēlākā vēsturē reformācijas laikā, mēram, Bartolomēja dienas evaņģelisko kristiešu slaktiņu, kas notika Parīzē 1572. gadā, kur vienkārši nežēlīgi tika nogalināt visi, kas pieder evaņģeliskajai ticībai, nodevībā veidā nakts vidū pēkšņi visi sarunājuši Romas baznīcas piekritēja, tā sakot, ja, un metās visu un vienkārši slepkavo brutāli, ja, rupji. Un šis laiks bija jocīgs arī, šis jocīgs pēdiņās, bet diezgan briesmīgs un neparasts. Bet tā ir liecība par Dievu valstību, ka cilvēki ir gatavi maksāt par Dievu valstību. Un arī anabaptisti un reformāti, kas dzīvoja Holandē, tajā pašā laikā tika atkārtīgi vajāti. Un spāņu iebrucēja viņa ordas ieradās, jo Spānija piederēja Holandē tajā laikā 1570. gados un 60. un 70. un līdz patiesībā līdz 30. gadu beigām. Un arī daudz bija tāds, kur iebruka vienkārši kāds spēks iekšā un šās evaņģēlisko kristiešu pilsētās un vienkārši nogalina visus un dara visas iespējamās zvērības un sakropļošanas cilvēku un mocīšanas vienkārši demoniskas darbības, es citādi viņus nevaru nosaukt. Un, protams, arī inkvizīcijas pagrabos ir tas viss noticis. Un cilvēki nav daudz cilvēki, varbūt, pastāvējuši, bet kāds arī ir padevies. Varbūt, ka ir daudz padevušies, mēs to nezinām pateikt, bet cilvēki savu ticību mūžīgajai dzīvībai apliecinājuši ar savu gatavību mirt šai miesīgai dzīvei, šai miesas pirmajai daļai, lai iegūt labāku augšām celšanos, kā vēstulē ebrejiem rakstīt 10. daļā. Viņa attiecās un atbrīvošanas, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Tad mēs ejam pretī augšām celšanai. Dienai kopā ar svētajiem Jēzu Kristu, un tas ir, kamdēļ Jēzus Kristus ir mīlis pie krusta, lai mūs atpirkt no tums kunga varas, nevis lai mēs baudās nodzīvot šo dzīvi un lepotos, kādi mēs esam bagātāk kā citi, tur jau mums tagad ir Dievs, bet gan, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Jā, tas ir mērķis, uz kur mēs ejam. Un Dieva vārds mums aicina pat dzīties pēc tā. Lūk, arī tāpēc cilvēki bija gatavi, neskatoties uz to, ka vajāšanas bija liels un tiesmīgs, nepamest savu ticību, vai būtu uzticam Kristum līdz galam. Arī šie cilvēki, kuriem es gribētu turpināt šo sarunu šodien par tilts misiju, kas bija Ukrainā tajā laikā, darbojās šie uzticamie cilvēki. Šī grupa, par kuru mēs šobrīd turpināsim runāt, kas nodibinājās 1917. gada beigās, 18. gada sākumā, darbojās Krievijā, Krievijas impērijā, kas tajā laikā bija Ukrainas teritorija, un Ukraina bija lielu tādu karadarbības mutuļu vidū. Bet kā varbūt šodien tas ir tikai, nu, zināt, briesmīgāk ir nebriesmīgāk, bet tas bija tāds masīvs tāda lieta. Lūk, un šie tilts misijas darbinieki nokļuva tāda Mahno ietekmes zonā. Tad Nestors Mahno bija vadītājs, komunists, anarchists, viņš bija tā kā neatkarīgs komunists. Viņš brīžiem pieslējās pie Maskavas, Krievijas,
komunistu valdības un armijas, sarkanās armijas brīžiem atkal cīnījās pret viņu. Bet viņi abi tā kā kopā cīnījās. Viņi komunisti cīnījās pret rietumu sabiedrotajiem, pret Vācu karu spēku un Austro-Ungāru un Deņņikina baldgardiešiem, kas mēģināja tā kā šo komunismu tādu uzvaras gājienu apturēt, jeb arī viņu likvidēt, kas tad neiznāca beigās. Viņš bija viens no tiem, kas pielika diezgan stipri roku pie tā, lai tas varētu noturēties, bet tajā pašā laikā viņš bija pilnīgi neatkarīgs. Viņš gribēja savu valsti pat nodibināt, savu republiku, komunistisko republiku. Viņš bija tagad uzaudzis tādā vienkāršā ļoti ģimenē, trūcīgā. Faktiski viņš bija menonītu apmetņu rajonā. Viņš laikam nebija no menonītiem, pats noteikti nebija. Bet tajā pašā rajonā, Guļaja Pola, jeb Hulijā Pola tādā vietiņā, kur viņam šobrīd ir uzcelts piemineklis, diezgan nesen atklāts, man liekas, arī 10 apkar, 2017. gadā, kaut kas tam līdzīgs apmēram. Kaut gan viņš bija ļoti agresīvs anarchists, ļoti vērsts uz slepkavošanu, uz iznīcināšanu, visu ienaidnieku iznīcināšanu. Šeit arī tas slaidāmies un redzēt vienu no viņa karogiem, kur ir rakstīts nāve visiem, kas ir pretī zādnieku tautai, tātad pretī komunistu tiem lozungiem, komunistu idejām. Ja. Un viņam izdevās savākt ļoti lielu armiju no brīvprātīgajiem, un viņš tātad aplaupīja, pievāca vai kaut kādas dažas bankas un pats finansēja faktiski no tiem nolaupītiem līdzekļiem. Varbūt vēl kāds finansēja, tad patiesībā grūti iedomāties, ka viņam nebija finansējums, bet nav zināms nekas par to tuvāk. Un viņš jau no paša sākuma nodarbojās ar tādu komunismu idejām un 1905. gada revolūcijā viņu arestēja un pēc tam atbrīvoja, un tad viņš pēc kāda policijas slepkavība viņu atkal uz mūžu apcietināja, un tad viņš bija Maskavā cietumā 7 gadus važās saslēgts, jo pārējie varēja staigāt apkārt, bet viņš bija tik nepakļaujams un anarchistisks, ka pat cietumā viņi turēja tikai pašā cietumā tikai važās. Un viņš tur ārkārtīgi nocietināja savu sirdi un varbūt sev arī sagatavoja šajā laikā šajā darbībā, ko viņš pēc tam darīja. Viņš bija ļoti veiksmīgs taktiķis un ārkārtīgi drosmīgs. Un savā darbībā viņš vēlāk apvienojas tādu Fjodors Šus, kurš arī bija no viņa rajoniem, gan bija no Citrienas laikam. Viņi kopā, kad vēlāk šis Mahno ieguva visroku pilnīgi viennozīmīgu, atdibināja tādu armiju, kur cilvēki varēja izpausties visā savā ļaunumā, kad viņi iekaroja kaut ko. Es ir pagājušais mazliet par to runājām. No šādā rajonā šādiem cilvēkiem nonāca arī šie misijas darbinieki, misionāri, Jakoba Dika vadībā. Viņš bija kopā ar savu sievu, viņiem bija 9 mēnešu vecs bērns, un tas viss ceļoja līdz šai misijai, un arī viņi nokļuva šajā visā vidū trakajā vietā. Vēl viena interesanta tāda nians, kur varētu pieminēt pie tā, ka šis rajons, kurā šīs stāsts būs par šodien, tas Jasnovo rajons, un kurā bija menonīta apmetnes, un viņas bija diezgan bagātas, šīs apmetnes, un viņas bija lielām mājām, salīdzinoši ar apkārtējiem Ukraiņu un Krievu mājām, un ļoti labi uzkoptas un labi uzbūvētas mūra mājas plašas, un lielas saimniecības viņiem bija, un lielas ēkas, un viņi bija daudz, daudz bagātāki, viņi bija ārkārtīgi strādīgi, un tamdēļ arī viņas patiesi uzaicināja uz Katrīnu Lielā uz šiem rajoniem, ka viņi bija ļoti, ļoti strādīgi, lai viņi rādītu, kā strādāt, kā dot piemēriem. Bet tajā pašā laikā trauga lielas kaudības savā starpā, jo viņi sāka, protams, arī lētos strādniekus ņemt no apkārtiem ciematiem, kur nebija gatavi paši uzņemties tādu rūpīgu strādāšanu, laikam kaut saprast. Un tur liela skaudība un liela bija tāda naids radās un šajā komunistu propagandas ietekmē, kas sākās jau no 1905. gadu un agrāk.
Un līdz šim gadam, 1919, pat ko mēs runājam šobrīd, viņš šis nāc pieaudzis gan liels un šīs laupīšanas, kas kara vidū uzbruka bet ne tikai no armijām, bet arī faktiski no apkārtējiem ciematiem. Jo tie bija vācieši, ne vācu valodā, viņi bija atšķirami, viņi labāk ģērbās. Viņi sāka organizēt daļēji, organizēja šī menonītu nometnes pašais sardzības vienības. Tas bija pilnīgi pretēji menonītu principiem, jo viņi visus gadsimtus turējās tā, kad viņi nelieto ieročus nekad un paļāvās tikai uz Dievu. Bet šinī šausma apstākļos, un viņi saprast, diezgan bija tomēr atvēsinājušies savā ticībā, un viņi sāka, un ir daļa no viņiem, vienkārši nevar izturēt to, kad viņi cilvēks nu, slepko un dara visu kaut ko ar viņiem, un viņiem bija jāizstāv. Viņi sāka pārkāpt šo principu, viņa starpā bija konflikts, viņa viena daļa nepiedalījās šajā pasveicācības sistēmā, bet citādi piedalījās. Un arī šajā daļā, šajā Dubovkā, ko mēs turpināsim sarunu no pagājušās reizes, Eichenfeldē, jeb šodien šajā vietā sācās Novopetrovka, ciemats. Viņiem bija šie pašaizsardzības vienība arī neliela un spēcīga, viņi spēja ilgāku laiku stāties pretī pat arī šiem mahnoviešiem, ja? Ne tikai vietējiem bandītiem visādiem uzbrucējiem un skauģiem. Lūk, un kaut kā tā situācija bija tik ļoti uzkurinājusies, un arī šie mahnovieši bija nosprieduši, un viņi bija spiest atkāpties, jo viņiem viņus sāk pazīt Baltgvardi, atkal nāca visu viņiem, viņi atkāpās no varām pilsētām, Aleksandrovkas, Zaporoža, Sašrena, un viņi bija nikni ārkārtīgi, un viņiem bija Mahno devas pavēli, tātad iznīcināt visus buržuāzijas domātājus, visus, kas ir bagāti faktiski, un šajā ciematā viņi ieradās noslepkavot, un daudz cits ciemats viņi arī jau bija noslepkavojuši cilvēks, un viņi pilnīgi visi izlāpa un bezkaunīgi rīkojās. Lūk, šajā situācijā mēs sākam jau pagājušais lasīt mazliet, kāda bija nokļuvuši šajā Balkas ciematā un šo te anarchistu vidū. Un gan pats Mahno tur laikam nebija, un viņš tā kā izvairījās laikam no atbildības un novēla visus tiem, kas tur darbojās. Viņš zināja, viņš nezināja, ka viņš tā zināt, kā tas tālāk notika. Bet lūk, tad viņa šajā te situācijā, šajā ciematā, ka viņa šī telts misija sludina evaņģēliju, un šie ļaudis ir 1919. Gada oktobrī. Viena no viņa grupām, 4. daļa no viņa grupas ir šajā te ciematā, kurā blakus ciematu mācītājs saka, nekad nav sludināts evaņģēlijs, kas liekas apbrīnojami jocīgi. Bet lūk, bet iepriekšējā vakarā, pirms šīs traģēdijas, kas notika, viņi daudz tā kā jau saprot, kad viņiem būs jāiet mūžībā un jāliecina asins liecību. Tas Jakobs Diks pats iepriekšējā vakarā sapulcē, lūdzot cilvēks nodot savu dzīvi Jēzum Kristum. Viņš vairākas reizes teica, ja jūs gaidīsiet līdz rītam, daudz no jums vairs nedzirdēs mani. Un izmantojiet iespēju nožēlot grēks tagad. Katras dzīves stundas bija skaitīts, daži no viņiem sajūt, ka drīz notiks kaut kas nozīmīgs. Vai tas ir brālis Golīcins. Es to teicu, ka es jūtu, man aiziešana ir tūt, tā ir dīvaina sajūta, kā priekšlaicīgi nojaut. Es ilgojos aiziet, tomēr šo sajūtu pavad neizskaidrojamas skumjas. Un tā Dievs viņiem uzrādīja to, kad viņiem būs jāliecina savām asinīm par evaņģēliju. Nu, lasīšu šos notikumus. Turpinājumu no pagājušās reizes, tad viņi visi bija atradās skolā, šī grupa ir daļa no viņas, kā daļa Eichenfeldes, ir Dubovskas skolā, un šajā slaidā, ja kāds redzēt, redzam tieši šī ēka, no tā senā laika fotografijas. Šajā brīdī ēkā ienāca vairāki Mahno smagi bruņoti karavīri, lasa no grāmatas, tad Dievs un Bībele, Krieva revolūcijas liesmās. Draudīgi izskatu un izvilktiem zobeniem viņa piegāja pie brāļa Dika un rūpīgi pieprasīja viņa personas apliecinošos dokumentus. Arī jautāja, kurš viņam ir devis atļaujas stāgāt apkārt un sludināt. Apzinoties šo vīru nodomus un sajūtot,
ka viņa gals ir pavisam tuvu, Dika kungs nodeva viņiem savus dokumentus. Tad viņš atvēra Bībeli un lasīja viņiem Dieva vārdu. Viņš izskaidroja tā nozīme un lūdza šos slepkavus nožēlot grēkus un nākt pie Jēzus. Klausītājs sejas noliecās un viņi atkāpās apmulsuši. Kas mēs esam un kāpēc mēs šeit esam, es domāju, jūs visi zināt arī bez maniem dokumentiem, teica Diks. Mūs ir sūtījis pats Dievs, kurš tik ļoti mīlēja jūs un mani, ka viņš atdeva savu dēlu, lai viņš mirtu par mums uz Kalvārijas nežēlīgā krusta. Jūs mūs meklējat un nolūk nogalināt. Kādu labumu jūs gūsiet, izbeidzot mūsu dzīvību? Mēs esam gatavi doties mūžībā, jo nāve mums nozīmē tikai nonākšanu pie tā kunga, kuram mēs kalpojam. Bet kas jūs sagaidīs pēc šīs slepkavošanas un laupīšanas pilnās dzīves? Nevainīgās asins, ko jūs esat izlējuši saugs tāpat kā Ābela asins pēc atriebības. Dzīvības grāmatā ir rakstīts, mēs visi stāvēsim Kristus tiesas priekšā, lai atbildētu par visiem darbiem, kas darīti miesā. Un tur arī teikts, ka neviens laupītājs, slepkava dzērājs vai grēcinieks nemantos Dieva valstību, bet viņiem ir daļa pie ezera, kas deg ar liesmām, kas ir mantojams no tā, proti vēlna, kuriem jūs tagad kalpojat. Tālāk, nesatricinām, ka kalnu pamats ir patiesība, ko cilvēks seja, to viņš arī pļaus. Ja jūs sejat uguni un asins, tad uguns un asins būs jūsu raža. Mani draugi, ar nopietnu balsi viņš turpināja, šodien varbūt ir pēdējā reize, kad jūs mani, no manis dzirdēsiet evaņģēlī par pestīšanu caur kungu Jēzu Kristu. Lūdzu, labi apdomājiet, apsveriet šo jautājumu.

Bet pirms viņš jau pagūta teikt kaut ko tālāk, durvis atvērās un ienāca vēl viena bruņota karavīra grupa. Viņa vidū bija viņiem atbalstīts brālis Golīcins, viens no misionāriem, kas nebija šajā telpā. Viņa seja bija noklāta ar asinīm, kas brīvi plūda viņam no viņa sapulces apakšas. Viņš izskatījās, it kā viņš mirtu. Brāļa Dika izsauciens šausmās šķita viņu daļai atdzīvināja. Tāpēc viņš atvēra acis ar mīlestību un mēgumu pilnu skatienu, uzlūkojot savu vadītāju un draugu seju, viņš nomodināja viņa dēļ. Tad bezsamaņa viņa žēl izbēdz viņa ciešanas. Es nelasīšu visu tās detaļas, par kuru viņš raksta, ka viņš nav visu uzrakstījis, bet arī tās, kas uzrakstīts, ir diezgan skarbas. Mazliet dažs fragments. Kāds no šiem bandītiem, anarchistiem kliedz uz viņu, to šo Golīcinu. Šodien viņš kliedz, mēs tev apklusināsim uz visiem laikiem. Tu esi mēģinājis mūs iebiedēt ar elu un lūdzis mums paklausīt Dievam. Bet tagad pats piedzīvos Elles mokas. Mēs nebaidāmies ne no tava dieva, ne no Elles. Mēs viņu nogāzīsim no viņa troņa, tāpat kā esam nogāzuši pie zemes karaļus no viņa troņiem. Mēs aplusināsim visus, kas uzdrošinās runāt par dievu, visus šos kapitālisma kalpus. Tāda ļoti agresīvā attieksme, tad redzam, mēs varam redzēt, kad, kas tas bija par garu, kas valdītē ir pilnīgi pretējis. Evaņģēlija garām pilnīgi pretējas reformācijai, kur nes Dieva vārdu cilvēkiem, kuriem viņš nav, viņi nogriež un pilnīgi dzēž ārā to evaņģēliju no cilvēku vārdiem. Tas gars, kas pārņem šos cilvēkus, viņi ne tā šie cilvēki paši būtu tādi. Un šis Jākabs Diks to redzēja, ka viņi paši nav tādi, bet tas gars, kas pārņem šajā niknumā un šie darot šo ļaunumu, viņš ierulē cilvēks iekšā tajā, jo viņiem nav stiprs pamats Dieva vārds un ticība. Un grūtās situācijās, sarežģītās situācijās tas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav Dieva vārda pamats, kuriem nav šīs žēlstības, viņi ir pieņēmuši Dieva laipnību, savu Jēzus Kristus krusta asinīm, kurā ir glābšana, kurā vienā ir glābšana, kurā viens var glābt cilvēks no šiem ļaunajiem gariem, no šīm slepkavībām, pat arī no šīm un no visām citām lietām. Lasīšu tālāk, izlaidušu garāku gabalu. Pēc dažām minūtēm šis gājiens, kurā viņi savāc tos ticīgos un misionāts, respektīvi, un veda nogalināt viņus uz kādu šķūnīti. Pēc dažām minūtēm gājienu viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris viņu vīra. Un šajā skolā iekšā bija šis Diks Jakobs ar māsām, kristīgajām māsām, kur tie iepriekšējā grupa, kurā viņš uzrunāja ar evaņģēliju, viņi nebija noslapkavojuši. Tagad šie, kas to iepriekšējo vīru bija sagrābuši Golīcinu un gan iz jau nogalinājuši vedi tur, un tad viņi sastopā šīs abas anarchistu grupas. Tad bez brīža viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris vīru. Biedri, vai esat nogalinājuši mūsu garīdzniekus, nogādājuši tos no zemes un debesīm? Mēs gribējām viņus visus savā kopā, lai viņu atvadas būtu jautrākas. Kas tas ir? Kāpēc jūs klusējat? Vai viņi ir paspējuši jūs iebiedēt ar runām par grēku un mūžīgo sodu ellē? Tā kā uzrunāt tos cilvēkus, kurus bija evaņģelizēs, kuriem bija stāstījis par evaņģelizāciju tikko evaņģēliju, tas Jākabs Diks. Viņi visi vēl ir dzīvi, tas atbildēja, kurš bija uzmanīgi klausījies Dika kunga lūkšanas un pamudinājuma vārdus. Vai mēs šoreiz nevarētu atturēties, viņš turpināja, vai mēs neesam izlējuši pietiekoši daudz nevainīgas asinis? Ko iesaucās viņa vadonis, kā pati Elle, kurš bija izraicījis Golīcinu mocības? Tu izskaties balss un trīcis kā sievieti, vai tu baidies no nedaudz asinīm vai no mūžīgām mokām? Kauns tev! Uzmanies, vai mēs arī tev nenocitīsim galvu. Izvelciet savus zobenus gatavi. Mēs ieliesim tev drosmi, jo vairāk, jo labāk. Jā, ievilkuši ievainot to mirstošo Golīcinu, viņi parādījās brāļu Dika priekšā, notas istabas ienāca pārējie divi darbi.

dzīvnieku un abas sievietes bija pārņemtas ar šausmām, redzot šo skatu. Starp šiem Kristus lieciniekiem, kas bija lemti nāvē, notika tikai īss acu kontakts. Bet šķita, ka tas katram deva nepieciešamo drosmi izturēt līdz galam. Šis īsais sapratnes skatiens šķita sakām, ir pienācis laiks mums apstiprināt savu liecību ar asinīm. Izlaidīšu kādu gabalus priekšam, nelasot tos notikums būtiskos. Pēc neilgu laiku piedzās vecās klēts, kas kļuva par šausmīgo svētnīcu, kur šie drosmīgie uzcemēji misionāri ar lielām ciešanām sniedza savu pēdējo liecību par kungu Jēzu Kristu un apstiprināja to savām asinīm. Dievs bija noteicis, ka vēlāk sastopoties ar dažiem no šiem nožēlojumiem slepkavām, viņi stāstīja par tiem savādiem notikumiem, kas saistījās ar mūsu mīļo draugu nāvi, rakstiņa Kita. Mēs tagad, citāts, mēs nekad agrāk nebijām nogalinājuši tādus cilvēkus, teica viens, pat tad, kad mēs viņus citām saviem zobeniem, viņi nometās ceļos un lūdza mums nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, sakot, ka viņš mums piedos. Neviens nelūdz žēlstību vai kādu atlaidu sev. Tie noteikti bija ļoti savādi cilvēki. Jā, nu lūk, viņi tika sakropļoti faktiski, šī pēdējā brīža liecība, kad jau tas notika, tad viņi lūdz par viņiem, par tiem, kas to dara, lai viņi atgriežās. Ticība mūžīgai dzīvībai ir reāla lieta. Tas ir reāli izmaina cilvēku, Kristus asins un viņa spēks. Un tas ir iespējams pat šiem. Un tāpēc viņi lūdz pat šiem, kas to dara, tas ir iespējams. Bet viņi daudz no viņiem bija ārkārtīgi nocietināti. Viņi nespēja to satvert šo vēstu un šo žēlstību, ko Dievs deva caur šo notikumu. Lūk, lasīšu mazliet vēl kādu mazu. Tā pašā laikā, kad šie mocekļi cieta nāvi, pārējās trīs misionāri grupas piedzīvojusi briesmīgākos pārbaudījumu brīžus, nonākuši Mahno armijas šausmīgā spēka rokās. Nav viņiem daudz kā skatījās acīs, bet tā nebija Dieva griba, lai arī viņu apstiprinātu savu liecību ar asinīm, izņemot brāli Reimeru, kurš tika nogalināts Nikolai Polā. Diviem no darbiniekiem no grupas, kas palika šajā vietā, bija Tīfa Drudzes, un Reimera kungs devās pie ārsta, lai ziņot par viņu stāvokli, bet noteikti tā laikā neatgriezās. Reimers bija pavisam jauns cilvēks, kurš bija nesen pieņēmis Kristu un gribēja liecināt kopā ar šiem misionāriem par Dievu valstību. Viņš gāja bojā uz ielas, viņu vienkārši viņu apturēja, lika novilkt kurpes zābakas un nogalināja viņu tur padās netālu. Šīs laupīšanas kaži cilvēkiem ejot pa ieli, mājās ienākot atņemai apavus, jeb kaut ko, jeb drēbis un velknos. Pat tik tālu tas viss bija diezgan briesmīgs, tas viss vien lūk. Tad šis Jakobs Diks samaksāja ar savu dzīvību un kopā arī šajā misionāri, kas bija viņa šajā slaidā seši no viņiem. Šis grupas ir tie, kas aizgāja mūžībā. Jā, lasīt arī tālāk vēl par tālākiem notikumiem, kas notika Nikolai Feldā pilsētā un ko tie pārējiem, kā pārējiem misionāriem gājušiem arī tam šīs grāmatas autoram. Mazliet vēl, pirms tam kaitas starp vilkiem mūsu brāļa un māsa gāja no ciemu uz ciemu, rakstiņa Kita. Bet nevienam nebija ne mazākās bailes, neviens nedomāja pamest grūto un bieži dzīvi vai bīstamo darbu. Visi sajūta, ka atrodas zem dievvarenās un stiprās rokas, bez kura gribas nevar nokrist ne mats no mūsu galvas. Tā kungs mūs vadīja mazliet tālāk, dienu no dienas mēs sakojām viņam ar pilnīgu uzticību, neuzdodot sev jautājumu, kas notiks tālāk. Mums pašiem nebija garīgo spēku. Mēs pilnībā nodevāmies mūsu kungam. Šajā mazajā lietā viņš darīja brīnumus savai godībai. Nesaņemot materiālu atbalstu no vienas puses, nevienam nestāstot par savām vajadzībām un nekur nereklamējot sevi un savu darbu, mums nekad netrūka ikdienas maizes, ko kungs mums sūtīja katru dienu, lai viņam slava un pateicība par visu. Interesanti, kā šeit piepildās Kristus vārdi, kad viņš sūtīja savus mācekļus un teica, neņemiet līdzi neko sev.
ne nauda neko neiet, darbinieks ir cienīgs savas algas, savas maizes. Arī šeit viņiem piepildījās tik īsts un reāls bija šis evaņģēlijas, kurā viņi dzīvoja un kuro viņi nāca pie cilvēkiem, kas bija pazušanā, kuri varbūt pēc dienas ir divām, ir pēc mēneša, pēc gada aizgāja mūžībā un viņas viņiem sagatavoja viņus un deva ticību, to dzīvo ticību, viņi neiet uz eļu, bet iet uz mūžīgo dzīvību kopā ar citiem svētajiem. Nolasīšu, kas notika citās ciemā, citās vietās, redz šeit, kā gāja pārējiem. Šeit būs par Nikolai Fildu stāsts, kur ir pats šis Nikita Šalausa Stahovs bija kā grupas vadītājs, tāds ceturtais. Viņš arī vēlāk kļūpa par no šī laika, vadīs, viņš vēlāk kļūpa par šis misijas vadītāju. Lasu no viņa grāmatas tālāk. Šī būs, tā tālāk ir citādi, būs no krievu valodas grāmatas platačnai misija, telts misija, tulkojums. Rīta sanāksme nenotika. Ciemā redzās diezgan liels mahnoviešu pulks. Karavīri gāja no vienas mājas uz otru laupīju, kas vien gadījās ceļā. Apmēram 20 no viņiem ienāca mājā, kurā es atrados kopā ar vairākiem darbiniekiem. Draudot un izcinot atklātas zobens, mahnoviešu pieprasīja mājas saimniekam, kuram bija pēc iespējas ātri jāpaslēpjās, lai viņus izguldinātu. Redzot dusmīgos cilvēkus, mēs sākām dziedāt garīgas himnas. Dziesmas un vārdi, melodija nomierinoši iedarbojās uz dusmīgo un nocietināto cilvēku sirdīm. Sapulcējušies vienā telpā, nomierinātie mahnovieši, nenoliekot ieročus, iekārtojās, kur vien varēja, lai atpūstos. Redzot, ka dziedāšana bija sagatavojis augstu divu vārdams, paņēma bībeli un lasot atsevišķas vietas, apmēram divas stundas pavadīja sarunā ar mahnoviešiem. Daži no viņiem apzinājās to ceļu, uz kur viņi stāvēja bīstamību un solīja pēc iespējas ātrāk mainīt savu dzīvi. Tagad citās no tām mahnoviešiem, ko viņš runā. Tikai ne tagad. Vispirms nogalināsim visus burdžojus, izveidosim brālības un vienlaicības valstību un tad dzīvosim saskaņā ar evaņģēliju. Tagad to izdarīt nav iespējams, biedri. Tagad ir cīņu laiks. Tā mahnovieša komunista atbild uz evaņģēliju. Interesanti, vai nekāda šī domāšana ir sakropļota bez dievvārda, bez sirdsapziņas, nocietinātas sirdsapziņas. Kad viņi domā, ka ar slepkošanu, ar nogalināšanu to cilvēku, kur strādā cītīgi, ka viņi iegūs brālību un vienlīdzību. Šodien līdzīgas domas tiek tieši būtiski šādas šī mirklī, bet pludinātas sabiedrībā, jo, ka bez Dieva mēs varam iegūt visu, kas mums ir vajadzīgs, laimību un miera vienlīdzību. Jā, tas te nekad nenotiks. Turpina vēlāk šo mahnoviešu citāciju. Jūs labi dariet, aicinot cilvēku skrāku nožēlu. Es pret to neiebilstu, bet jūs tomēr traucējat mums darīt savu darbu. Esiet uzmanīgāk, piebild grupas rītājs. Un pēc atpūtas un sarunas mahnovieši mierīgi gāja tālāk. Vakar sapulcējušies visi ciemati iedzīvotāji, gan veci ļaudis, gan bērni, neuzdrošinājās palikt mājās. Pielām braukāja mahnovu piekritēji, kur izturējās ārkārtīgi nervozi, bija biedējoši sastapties šiem draudīgajiem personām, kas ik vienu garām gāju uzlūkoja niknu skatienu. Ciematā bija vairākas ticīgas ģimenes, tās visas, kā arī citi iedzīvotāji šajā vakarā vēlējās būt kopā pie tā kunga kājā. Viņas sajūta kā draudoša briesma tuvošanos. Šie notikumi notiek vienlaicīgi ar šo iepriekšējo slaktiņu, kas notika šajā Dubovkas ciemā. To būtu Dubovku, jeb Eichenfeldu jāpiebilst, kad pēc šīs evaņģēles slepkavības šajā naktī, nākošā naktī, viņi ielēns pilsētu šie mahnovieši un nogalināja gan arī visas lielāko daļu no iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju. Ja tie ciemtā bija 300 iedzīvotāji, tad apkārt bija apmēram 400 tie mahnovieši ielēnkuši šo ciematu. Un viņi prasīja visiem, vai to pieder zeme, jo viņam pieder zeme, vai kaut kas, ja viņam pieder, viņu reiz bez nogalina, ja? Un visi vīrieši, un visu vārdad bija, protams, tur notika un laupiešanas un spārējies. Un no rīta bija gājuši bojās apmēram 130-140 cilvēku, un vēl pēc kādu laiku, ne, 80 cilvēku, un
vēl pēc kādas dienas, vēl 136 cilvēks kaut kad bija izgājuši atpaseļ. Jā, un tā slepkošana turpinās diezgan liela, un šeit un tagad nākošais ciemats. Ja? Tāpēc arī viņi visi saprot, kas notiek, un tas nebija pirmais ciemats, kur viņi slepkoja. Lūk, un tagad viņi ir kādā no šiem ciematiem, un mahnavieši ienāk iekšā šajā telpā. Ja? Kad lūkšana nama telpa bija pārpildīta līdz pēdējā vietai, ienāca 12 bruņot mahnavieši, izvietojot ieradušos admīniekus, anarhistus pa trim cilvēkiem pie katrām durvīm un pa trim abās pusēs kancelei. Viņa priekšnieks visus apskatīja draudīgu skatienu un dodot katrai grupai kāds rīkojums izgāja koridorā. Visi sajūta, ka šeit tiek gatavots kaut kas briesmīgs. Vēlāk mēs uzzinājām, ka viņi bija nolēmuši neizlaist nevienu cilvēku dzīvu no sapulces. Kopā telts misijas darbiniekiem viņi bija nolēmuši nogalināt visus sapulcējušos ar visu ciematu faktiski. Un, jā. Dziedāšana beidzās uzkāpa uz kancels un prātā lūdza kungu mūs sargāt. Es jūtu, ka ja kungs mūs nesargās, mans prediķis būs pēdējais šī dzīvē. Redzot, ka mahnovieši bija ieradušies, lai pildītu bendes lomu, es lūdzu kungu, lai viņš man dod spēku katru vārdu vēst ar mīlestību pret šiem cilvēkiem. Tas ir interesanti, ar mīlestību pret šiem cilvēkiem, redzot, ko viņi tūlīt darīs. Un Dieva spēks, pastīsimies, kā viņš darbojās. Sākumā mahnovieši skatījās uz mani ar ļaunu smaidu sejā sarunājoties savā starpā. Bet kad kungs sāka darīt savu darbu ar šīm dvēselēm, ļaunprātība un izsmieklis pamazām pazuda no viņa sejām, un viņa sāka izskatīties arvien skumjāk un nomāktāk. Dieva spēks, ne cilvēka spēks. Dieva darbs, ne cilvēku. Spredīs turpinājās, un klusajā zālē skanēja dedzīgs aicinājums uz grēku nožēlu. Misijas darbinieki, kas sēdēja pie katedras, noliekuši galvas nepārtraukti, lūdzu Dievu par mani, visiem klausītājiem lūdzot par sprediķa spēku un iedarbību ar lūkšanas. Bija jūtam gan arī sataustāma, svētā gara klātbūtne. Lielākā daļa klausītājs sēdēja ar asarām acīs, nespējot atturēties no raudāšanas. Mahnovieši viens pēc otra pameta savas vietas un izgāja koridorā. Lielais varenais Kristus raukti raudāja, tāda dziesmas vārda bija, ko viņa dziedāja noslēgumā. Klausītāja vidū sākās kustība, daudz vēlējās lūgt, nodot savu sirdi kungam. Mūsu darbinieks runājās ar tiem, kur vēlējās nožēlot grēkus. Situācijā, kurā viņiem aiz muguras stāv zobeniem ar ieročiem cilvēki un šautenēm un gatavi viņus nogalināt, un tas ir pilnīgi skaidri redzams viņu plāns, ko viņi dar. Viņi sludina evaņģēliju un viņa dieva spēka gara dievu gara ietekmē. Sāk nožēlot grēkus. Gan tie, kas atrodas tajā baiļu pozīcijā, kur būtu jābaidās par savu dzīvību un vairāk neko. Viņi ierauga savu pestītāju un glābēju, un tas ir Dievs, un tas ir Dieva svētais gads. Tas ir Dieva svētais gads, tāds viņš ir. Viņš atklāja pasaulē grēku, tiesu un taisnību. Dieva svētais gads to dara. Lastālāk, divi no Mahnavu sekotājiem turēdami noliektās galvas savās plaukstās, turpināja sēdēt savās vietās, Dievu gads darbojās viņu sirdīs. Viņi atcerējās nesenu pagātni, kad būda jaunieši ticīgu vecāku bērni. Viņi apmeklēja līdzīgas sapulces un paši piedalījās dziedāšanā. Revolūcijas vilnis izrāva viņus no mājām un ticīgo cilvēku vidus. Turpmākā dzīve dažādu armiju rindās pārviet viņus pa zvēriem, kas slāpst pēc cilvēku asinīm. Viena no šiem jauniešiem tēvos bija man labi pazīstams sludinātājs kādā no ciemā netālu no Berģanskas, ar kur man nācās satikties tikai pirms dažiem mēnešiem. Pastāstīja savu stāstu, jauneklis beidz ar izmisumu. Jā, mēs esam pazuduši galīgi, mums nav nekādas izējas, Dievs mums nevar piedot. Pārāk daudz noziegumu ir izdarīts. Asins. Mums ir apkārtē jūra cilvēku asins. Mēs esam ieradušies šeit, lai izlietu asins. Ja mēs pat vērstos pie Kristus, tad mūsu pašu biedri mūs šodien jau nošaut kā suņus.
Ja mums izdotos aizbēgt no šīs vietas, tad kaimiņi mums nedos dzīvot, viņi mūs nodos Baltkodiem, ja kaut kur citur. Vai paši mūs nošaus, jo mēs esam nodarījuši viņiem visiem tik daudz ļauna. Mums tagad ir tikai viens ceļš, iet tālāk, dzīvot tādu pašu dzīvi, kamēr tā beigsies. Mēs esam pazuduši, pilnīgi pazuduši, mums nav nekādas izejas. Tā šis mahnavietis. Un interesanti, kad, es nav interesanti, bet daļa no viņiem bija no menonītu nometnes, menonītu ļaudis, un šķiet, ka arī šie divi puiši. Un, kad varbūt nebija tik bagāti, ja bija kāds cits, viņas bija ierāvis šajā iekšā. Viņi nebija miera atdot savu dzīvi pilnībā Jēzumam. Bet viņiem patika arī pasauli, viņi mīlēja pasauli. Un tas šajā kritiskajā brīdī viņas ierāva šajā te akacī. Un viņas sirds bija tik ciets, ka viņi nespēja nožēlot Dievu priekšā. Kaut arī viņa redzēja Dievu klātbūt, viņa to sajūta, viņa saprata un dzirdēja, cik ļoti grēks un šī visa ļaunums. Antikrista gads vēl pavedzināt cilvēku dvēseles. Lastālāk. Nekādu pamudinājumu un lūgumu vērsties ar lūkšanu pie Kristus, kurš norādījis viņiem izeju un nepalīdzēja. Izmisumā viņi izgāja no telpas, un mums vairs nenācās ar viņiem tikties. Izejot šiem cilvēkiem pakaļ tumšajā koridorā, sastapa nodaļas priekšnieku, kurš kopā ar citu mahnamiešu grupu visu laiku stāvēja tur un klausījās sprediķi. Dievu vārds iedarbojās arī uz viņu. Viņš man diezgan laipni sagaidīja un pastāstīja, ka pirms pusotra gada viņš bijis vienā no manām sapulcēm Palogas ciemā, ja pilsētā, tolaik vēl nepiedaloties Mahno karaspēkā. Es jūs atpazinu tikai pēc balss, kad dzirdēju jūs prediķi, jo šajā laikā esat ļoti mainījies. Un ļoti labi, ka es to atpazinu, viņš noslēdz zīmīgu piezīmi. Jā, un kits turpina. Tā kungs novērs nenovēršamo nāvi no mums un visiem šīs kolonijas iedzīvotājiem, šī ciemata iedzīvotājiem. Cilvēku plāni tika izjaukt, izteiktais spriedums netika izpildīts. Acīm redzot, vēl nebija pienācis laiks mūsu pārējai mūžībā. Paceltais zobens tika nolaists un ielikts makstī, kunga roka to atturēja. Šāds stāsts, kā Dieva žēlstība izglāba šo vīru no, un šos cilvēkus kopā no skaidras nāves. Es biju nolēmta nospriest, sarunāt un izplānot, kā vēlāk noskaidrojas. Šeit, kas redzētu to slaidu, šeit ir šis Rita Šalosa Stauhaus pirms un pēc misijas. Un pirms misijas viņš ir jauneklis, tāds spoži, ir seja tāda jauneklīga, pavisam drusku bērnišķīga, un pēc viņš izstāsts pēc veca vīra. Un interesanti, ka kāds no šiem cilvēkiem, šiem ienaidniekiem, viņu arī bija teicis, ka varbūt tas bija šis pats, ko es neatceros, ko es tikko pieminēju šo, ka viņš izstāsts pēc veca vīra. Viņš caur šīm ciešanām ejot šos dažos gados bija kļuvis kā vecs cilvēks, un tik ļoti smagi tas viss bija, un tik ļoti smags tas garīgais, gan fiziskais smagums un ciešanas un rūpes un sāpes. Un bija viņa sirdīs vēl maza fragmentu nolasīšu šeit, kur viņš ir dzirdējis tajā blakus ciemā, šajā Dubovkā, bija Eichenfeldē, kad ir gājuši bojā viņa biedri, brāļi, un viņš noskaidrot, tiešām tā ir, un redzēt, ka viņš nevar kaut ko tomēr darīt, un kas ir noticis ar māsām. Viņš visam tam pretī, tam, kas notiek, un kad viss notiek šīs labkošanas, vēl projām viņš dodās tagad kopā ar vienu māsu skatīties uz to vietu, uz to Dubovku. Jā, un lasīšu tālāk. Viņš sastopa ceļam kādu sievieti pēc Dubovkas robežas, kur saka, ejiet tūlīt prom, nenākiet šeit, šeit ir nav valdi, šeit tie mahnovieši slepko. Nostālāk. Neraugoties slēpnās sievietes brīdinājumiem, mēs tomēr gribējām redzēt mums dārgos draugus uzzināšu. No sievietes aptuveno slepkavības vietas mēs devāmies tālāk. Bija atlicis nobraukt vēl pāris metrus, kad no vienā pagalma parādījās vairāk jautnieku un strauji mums tuvojās. Nekustēties rokas augšā, pavēlēja viens no viņiem. Kas jūs tādi esiet? Kāpēc esat ieradušies šajā kolonijā? Jūsu dokumenti?
pagaudīs man skabats un paskatīs bībeli, kur atrodas dokumenti, mahnumēs man atvēl apakaļ. Ak tā, tad tu esi arī misionārs, kas esi ieradies, lai satiktu savus kolēģus. Es tev viņus uzreiz parādīšu. Nokāpni ratiem sako man, pavēlēja mahnumēs uz skatu balsi. Jūs varat izdarīt savu darbu arī šeit, atbildēju uz viņu prasību. Jums taču vienalga, ko izliet asins šajā vietā vai kādā tumšā vietā. Citām, Dievs redz katru jūsu ļaunprātību, visur, kur tā tiek padarīta. Mahnamieša rokās uzplēksni ātri no maksts izrauc zobens. Tajā brīdī no pretējā pagalma ātri izbrauc viens no mahnamiešiem izjāja. Apstājieties biedri, viņš uzrunāja to, kas bija pacēlis zobenu uz atstājušo cilvēku, es viņu pazīstu, es neļauju tev pacelt roku pret viņu. Zobens tika ielikts maksī, viņa aizbrauc. Izrādījās, ka šis vīrs bija viens no tiem, kur viņš bija nedēļa iepriekš runājis par Jēzu Kristu, arī, kā mēs lasījām. Pēc sarunas aizbraucis, viņš savu vienību ieradās šajā Dubovkā un arī bija piedalījis šajā slepkavībās, bet viņš izglāba viņa dzīvību. Lūk, kādi vīri, kāds drosme, kāda dievišķa drosme nāves priekšā, jo mūžīgā dzīvība ir visa pilna cena. Mūžīgā dzīvība ir tā, uz kurien mēs ejam. Un Kristus liecība ir tā, kas ir mūžīgās dzīvības cena. Mūžīgā dzīvība, jā, tas ir tā, kur viņi gāja un arī, kur mēs esam aicināti iet, lai šī pasaule mūs nepiemāna. Esiet svētīti un pasargāti, mīļie, tas kungs dos, turpināsim nākošajā reizē visu labu.

0: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām pravieša Ezekiela grāmatā 18. nodaļā, 31. un 32. pantā. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Kāpēc gan jūs gribat mirt, Izraēla nams? Jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosit. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī savu vārdu patiesību, tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Dieva vārds aicina ikvienu cilvēku. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs esat noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Varbūt mums ir kāda pārliecība, kas nav Bībelē pamatot. Daudz saka, man grēku vispār nav, man nav no kā atstāties. Varbūt ir kāda cita pārliecība, es jau esmu atstājies. Varbūt cilvēks saka, es vairs nesmēķēju. Protams, tas ir ļoti labi. Mēs drīkstam Dievu slavēt viņam pateikties. Bet noteikti ar to, ka mēs kaut ko esam nolikuši, kas tiešām ir slikti, noteikti ar to vien ir par maz. Bet vēlns mums labprāt dod to, vai es lietošu šo vārdu, šoreiz to vārdu, uzbur. Ja tiešām uzbur, ilūzija pili. Es jau esmu atstājies. Nu, lai tas bomzis atstājās. Nu labi, lai tas bišķīt liekulīgais mācītājs atstājās, bet es jau esmu atstājies. Es, teiksim, godīgi dzīvoju ģimenē, ja es nedzeru, es nelamājos, es pat darbā nezogu, nu apmēram tā. Bet ko saka Dieva vārds, uz ko mēs tiekam aicināt? Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem. Un, mīļie, nu, ja mēs neredzam sevi spogulī, mums ir ļoti grūti gūt priekšstatu pašiem par sevi. Es pat gribētu teikt, lielā mērā tas ir neiespējami. Bet, teiksim tā, lai Dievs žēlīgi no tā pasarga, ja mums nav redzes. Nu, mums nav priekšstata par to, kādi mēs izskatāmies. Un ja mums nav Dieva vārda, mums īstenībā nav priekšstata par saviem pārkāpumiem. Un Kristus grib samaksāt, Kristus aicina, iekārsties, atgriezies, nožēlo, noliec. Kā Pāvils saka, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Kristus samaksā par mūsu grēkiem, bet Dieva vārds saka, atstājies, atzīsti, nožēlo, noliec. Ja esi kā muitnieks templī, kas lūdz pēc žēlstības, un tu šo žēlstību saņems. Bet vēlns izņem no mūsu rokām Dieva vārdu patiesības spoguli un dod to ilūziju. Nu, viss ir labi. Tu taču esi labs. Nu, noteikti, nu, Kristus ir samaksājis, nu, ir jau arī kādi slikti cilvēki. Jā, šī baisā ilūzija pils, kur Dieva vārds saka, paskaties Bībelē, un tu redzēsi, cik daudz tev ir pārkāpuma. Un tu varbūt nonāksi līdz svētīgai atziņai, manu pārkāpumu ir tik daudz, ar ko es noziedzies pret to kungu, ka es ar tiem pats netiek galā. Es viņus tā īsti nespēju pat uzskaitīt, ja ko nu vēl nožēlot. Bet ja mēs to atzīstam un paceļam savus acis uz Kristu, uz krustās izto pestītāju, mēs drīkstam piedzīvot to, par ko runā Dieva vārds, atzīst visus pārkāpumus. Sāc ar to lūkšanu, es esmu nabaga grēcinieks. Kungs, es man nabaga grēciniekam žēlīgs. Sāc ar savas mutes atdarīšanu Dievu priekšā un arī ar savas sirds atdarīšanu tam kungam. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko esat noziegušies pret to kungu. Ja? Un tieši tāpēc vēlns labprāt nomaina Dieva vārdu pret savu vārdu, pret sagrozītu evaņģēliju. Tieši tāpēc arī mums tik ļoti tiek sludināts tas pārpilnības evaņģēlis. Ja? Tik labprāt baznīcās tiek runāts par mīlestību un vēlreiz par mīlestību un tikai par mīlestību. Lai mēs paliktu garīgi akli, lai mēs neredzētu Dieva vārdu patiesības gaismā savus pārkāpumus pret to kungu, un lai mēs neiekarstos, neatgrieztos un neiemantot pestīšanu. Sabotiet, vēlns un vēlna vīrs, sludinot sagrozīt evaņģēliju, nerunā tik daudz par mīlestību, tāpēc, ka viņi mīlētu mūs, bet tieši otrādi. Viņi ar šīm runām par mīlestību un tikai par mīlestību, vēlreiz par mīlestību, cenšās mums pazudināt, kur Dieva vārds ar vienkāršību un skaidrību, ja kā mēs runājam viens svētdien, runāts vēl nākamo svētdien, tātad divas svētdienas pēc kārtas, ka Jēzus sacīja, vai jums varizei, vai jums bauslības mācītāji, vai jums liekuļi. Ka Dieva vārds vai būtu veids tādu skaru, bet svētīgu operāciju, tas augons ir jāizgriež. Un vēlns saka, kuš, mēs to augonu uzpūderēsim. Mēs viņu pārklāsim, mēs viņu nomaskēsim. Ja? Mēs iedosim tev tādu narkozi, ka tu nejutīsi, ka tas augons struto un pūst un sāp. Ja? Tu jutīsiet brīnišķīgi. Ja? Tu būsi it kā mīlestībā, bet īstenībā tu būsi apdullināts. Ja nohipnotizēts ar tevi, nomanipulēs. Tieši tāpēc vēlns labprāt nomaina Dievu vārdu pret savu vārdu, pret sagrozītu evaņģēliju. Dievs aicina, paskaties Bībelē, lūdz man, zemojies manā priekšā, lūdz, lai es tev uzrādu tavus grēks. Ja mēs kādreiz sakam svētais gars, nu, brīnišķīgi un ģitāras un bungas un liels troksnis, ja bet mēs drīkstam svētām garam lūgt, kungs, uzrādu man mans grēks. Un patiesi svētais gars saskaņā Dievu vārdu mums daudz ko uzrādīs. Bet pat nebija zinājis, ka tas ir grēks, kad es tik daudz esmu grēkojis. Un Dievs saka, jā, dari to. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Et absolūti Pāvils. No Zaula kļūdams par Pāvilu, viņš iemanto jaunu sirdi, kura piedrēja Kristum. Un gars vadīja Pāvilu. Viņam bija viens, Zaulam bija viens gars. Ja? Un tā sirds, kas bija ļauna. Ja, bet īstenībā, var teikt, tā Zauls bija priecīgs cilvēks. Viņš bija pārliecības cilvēks. Viņš priecājās par Stefanu nāvi. Ja, un viņš bija izglītojies pie Gamalieļa kājām. Viņš nebija tāds, nu, negarīgs tāds ateists, nē. Viņš nopietni uzskatīja kristīgā ticītāja maldu mācību, un tā jāiznīcina līdz saknei. Viņš to arī darīja. Un tad Zauls. Viņš piedzīvoja, Dievs viņam dod jaunu sirdi. Ja, to sirdi, kas bija gatava cīnīties par evaņģēlī ticību un jaunu garu. Ja nevis ļauno garu, bet Dievu svēto garu. Kas viss ir saskaņā ar Dieva vārdu patiesību. Un tad Dievs saka, tu varēsi iegūt jaunu sirdu un jaunu garu, atzīsti nožēlo, vai būtu tu tiec satrieks kā zaudz Damasks vārtots, bet īstenībā tu esi ieguvējis. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Bet redziet, mīļie, nav tā, ka reizē būtu Zauls un Pāvils. Pāvils un Zāls. Ja tas Zāls gribētu atgriezties, tas vecais Ādams gribētu atgriezties mūsos, bet pēc būtības, ja Zāls ir nolikts, Zāls ir aizliegts, Zāls ir noslīcināts, Zāls ir krustāsis, Zāls ir mirs. Un Pāvils ir tas jaunais cilvēks. Un Sātans piedāvā, nu var gan tā, gan šitā, salāja dabas kopā. Nu pārvelc pāri. To kristīgo ticību pār pagānismu, pār okultismu. Nu jā, tev sirds tā kā bišķi citādāk, un tev sirds iesilst arī varbūt mīlestībā pret savu tuvāko, un tu sirsnīgi apmeklē baznīcu, un sirsnīgi ej pie Dievu galda, un esi garīgs cilvēks, un lasi garīgas grāmatas, un tev nav nekas pret Kristu, ja pret mīļo Dieviņu. Un Dievs saka, nē, iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Ja tam vecajam jāmirst, ja jauns cilvēks, ja tas, kas Pāvils, kas cīnās par evaņģēliju ticību, un iegūt jaunu sirdi un jaunu garu, tas nozīmē, es veco noliek, es atzīst, es nožēloju. Pāvils teica, tas vecais bija mēsli, es biju mēslos. Tad, kad es biju varenais, veselīgais, bagātais, pārliecības pilnais zāls. Tā Pāvils saka, tad es īstenībā biju mēslos. Un mēs gribam tos vecos mēslus savienot ar to jauno svētulību. Un tad iznāk piedodiet mēslainu svētulību. Tā cita Maliahī par to raksta, nu skaudi precīzi. Ja Maliahīs grāmatas beigu nodļaļas, tā precīzi neatstāstīšu, bet to ir tā doma, ka Dievs saka, es tev mēslus metīšu ģīmī. Ja, tev liekas, tu esi tāds svēts, bet īstenībā tu esi mēslains svētais. Ja Latvijas sakot, tu esi sūdīgs svēts. Ja piedodies šo tomēr latvisku pareizo vārdu. Ja. Vai tā, ka Bībeles ņemot, mēs esam sūdīgi svēti. Ja, bet mēs jau tad negribam atzīt, mēs esam ārēji svēti, jā. Ārēji svēti, bet Pāvils saka, es negribu, es nevaru savienot, es vai neesmu mazgājies Kristus asinīs, es nožēlos savus grēks, bet arī nē. Un vēl saka, salai to visu kopā. Nu, pārvels to jauno tērpu. Nu, pār tam vecajam. Jā. Modernais pseido kristiets tā dara. Pārvelk jaunās drānas pāri vecajām. Nu, es atceros kādu senu piemēru, gadu gaitā noteikti līdzdalīt, bet varbūt es atļaušos atkal, kad es reiz braucu tramvajā, man blakus stāvēja kāda glīti ģērbta meitene. Nu, viņa bija arī krāsojusies, manuprāt, par daudz. Jā, viņas gados varbūt vispār nevajadzēja krāsoties un, nu, tā. Bet, nu, katrā ziņā viņa bija, nu, tā vizuāli ļoti patīkama. Un es tā kā vienbrīd, nu, nesapratu, jā, nu, tāds, teiksim, slikts gaiss, kaut kas ož. Nu, teiksim, vēl pēc ir kaut kas smird. Nu, es tā, nu, ziniet, kā mēs būtu sabiedriskās vietās, jā. Viens otram pārlaiž acis, nu, jā, no kaut kurienes te tā slikti. Un cik tā meitenes stāvēm, liekas, viņa pat pienāca man vēl tuvāk, ziniet, kā tramvajā, jā. Kad cilvēki mainās, es drīkstēju sēdēt, un tie, kas stāvē, tie, nu, pakstās šurp turp. Nu, tā meitene pienāca man vēl tuvāk, stāv praktiski blakām, un es skaidri jūtu, nu, tā smaka nāk no tās meitenes. Un es saprotu vienu lietu. Viņa ļoti skaisti ģērbsies, bet viņa nav mazgājusies. Jā. Viņa ir nokrāsojusies, bet viņa nav nomazgājusi tos sviedrs, jā, to visu, kas ir sakrājies varbūt laika procesā. Viņa vienkārši tā visam ir pārlaidus pāri, jā, to smiņķi, to pūderi un to skaisto tērpu. Ja licies tā netīrība, tā jau paliek apakšā. Un noteikti no attāluma, jo neviens to neredzēja. Jā, bet ja tā meitene brauc uz balli, es nezinu, kurš puišs viņu gribēja dejot. Jā, un tad dabīgi nav svarīgi, bet vienkārši tā doma. Jā. ka no attāluma liekas, tā kādreiz arī mūsu garīgā dzīve. No attāluma vāja, un tai baznīcā tik skaisti, un tā draudze tik brīnišķīga. Varbūt mēs pienākam tuvāk un sakam, ne, bet tur jau nelabi oži. Tur oži pēc kaut kā slikta. Ja. Kad Dieva vārds saklausies, ja tu gribi būt tiešām tīrs, tev jāvelk tas vecais nost, tu nevar vienkārši pārvilkt pār to svētulības, to liekulības tērpu. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Ja vecā jāšķīst, jāmazgā, jāmet prom, ja jāiznīcina. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu, atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ja Dievs mūs to aicina. Un Dievs pavēlk tādu kā svītru, kāpēc gan jūs gribat mirt Izrēla nams. Nu šeit ir runa par nāvi, ja Dievs saka, kāpēc jūs gribat mirt, kāpēc jūs izvēlaties aiziet pazušanā, kad jums ir visas iespējas tikt izglābtiem. Visas iespējas iekarsties un atgriezties, patvērties Jēzu Kristu. Kāpēc gan jūs gribat mirt Izrēla nams? Varētu domāt, nu jā, te ir runa par vissliktāko. Te mēs esam brīdināti no vissliktākā. Bet ko mēs saprotam ar vārdu mirt? Un ko Dieva vārds saka ar vārdu mirt jeb nāvi? Ja no vienas puses te var būt runa par fizisko nāvi, bet mēs drīkstam palikt apustuļa Pāvila pozīcijās un pārliecībā dzīvot Kristus un mirtiegums. Bet mēs drīkstam zināt, Dieva vārds runā arī par mūžīgo nāvi, par pazušanu, par iemešanu ellē, par nonākšanu vietā, kur tārps nemirst un uguns nedziest. Un drīzāk jau šeit ir runa par šo mūžīgo nāvi. Kāpēc jūs gribat aiziet ellē? Kāpēc jūs gribat mirt Izrēla nams? Kāds minēšu kādu piemēru, nu vienā iestādē bija pēkšņi nomiruši divi cilvēki. Nu, neteiksim ļoti jaunu, ļoti veseli, bet katrā ziņā šī nāve bija bēdas, bija pārsteigums, nu kā katra nāve nesel līdz šo traģisko piesitienu, kaut kur arī neizpratni, līdzjūtību, ja palicējiem. Vienam no šiem aizgājējiem bija nu vēl 10-gadīgs, ja puisīts laikam dēls, nu nebūtu svarīgi vai paši vai adoptēts, nu tā, ar viņam palika tuvinieki, ieskaitot arī vienu, nu, jaunu zēnu. Un tā kā, nu, ļoti pārdzīvoja un jūta līdz gan tām mazajam, gan citiem. Un es tā, kad līdzdalīju šo stāstu, redziet, cik traģiski, un no mūsu rindām divi cilvēki tā pēkšņi ir aizgājuši viens pēc otru un galīgi negaidīt, un kāpēc tā? Ja, un cik tas ir briesmīgi. Un ka es tā mēģināju apvaicāties, bet, nu, kāds bija aizgājai attiecības ar Kristu? Nu, tad par visu bija, nu, kāds tur Kristus? Nē, mācītāji, nē, ticīgs viņš nebija, nē, nu, tas gan nē. Nē, nu, viņš bija labs cilvēks, nē, nu, varbūt tāds īpatnis, protams, katram savs vaibs, nenoliedzam. Bet nē, kristiets viņš nebija, nē, nu ko jūs, gan ir tā kā tāda ironija, nu mācītāji, nu ko jūs tādā brīdī velti ar savu Kristu, nu tak saprotiet, nu kāds tur Krists? Bet tad ir tā, ja mēs mirstam bez Krists, tad mēs aizējam tajā mūžīgajā nāvē, mūžīgajā pazušanā. Arī tā mēs varam saprast, kāpēc jūs gribat ellē nonākt. Tev ir iespēja iegūt jaunu sirdi, jaunu garu, Krists tev to dod. Krists par tevi izcieš sodu, Krists par tevi samaksā. Bet kāpēc tu gribi mirt, kāpēc tu gribi nonākt ellē? Briesmīgākais jau no fiziskā nāve. Briesmīgākais ir mūžīgā nāve. Un Dieva vārds par to runā. Un mēs drīkstam to līdzdalīt arī šādā aspektā. Kāpēc gan jūs gribat miet Izraēla nams? Vai te, kāpēc tu gribi miet latviešu tautu? Ja viena lieta tauta izmirst, ja tauta emigrē, tas ir viens, tas vēl nav tas būtiskākais skatījums. Kāpēc tu gribi nonākt LL latviešu tauta? Būtībā Dievs to prasa mums. Jūsu rīcība rāda. Jūs ejat uz L. Ja? Jūs tiekat piemānīt, jūs vispār nedomājiet, jūs esat jau dziļi okultismā, maldos velnu valgos. Es saku, kāpēc jūs gribat iet uz elli? Ja? Kāpēc tu gribi miet latviešu tauta? Kāpēc tu gribi aiziet pazušanā latviešu tauta? Ja? Kristus ir samaksājis arī par tevi. Ja, bet te nāk prātā tā lūkšana, ko es paņēmu līdz no pusauģu gadiem, ja kā mans mācītājs Kalniņš bieži mēdz lūgt, kungs glāb tos, kas ļaus sev glābt. Dievs glāb katru, kas ļaus sev glābt. Ja mēs neļaujam sev glābt, tad Dievs vaicā, kāpēc tu gribi mirt? Kāpēc tu gribi elē aiziet? Dieva vārds turpina, jo es lielo burti, es tas kungs, nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Ko nozīmē atgriezties? Atgriezties pie Kristus. Atgriezties patiesībā. Atgriezties Dieva vārdā un Dieva garā. Velns saka, griezies riņķī. Cilvēki arī tā griežās riņķī. Nu tāda konfesija, tāda pārliecība, tāda atklāsme, tāda zīmes, tāda brīnumi. Mēs griežamies riņķī un gluži dabīgi sarēpst galvu. Un mēs vai nu griežamies riņķī vēl ātrāk, vai krītam un labākajā gadījumā sasitamies. Bet Dieva vārds aicina nevis griezies riņķī, bet atgriezies. Un Dieva vārds aizskaidri pasaka. Ja tu taisies atgriezties, atgrieziet pie tā kunga. Ja kādēļ cilvēks saka, es jau atgriezos, kur atgriezos baznīca sklēpī. Ja? Vēl kaut kur atgriezos. Atgriezos tēv ticībā. Kā cilvēks saka, mācīt, es esmu atgriezies. Jā, pie folklors. Es neesmu neticīgs. Es atgriezies. Bet īstenībā mēs neesam atgriezies pie tā kunga. Jā, bet aizgājuši prom no tā kunga. Vai būtu atgriezies ilūzijās, vai būtu vēlna pievilti atgriezušies. Bet neesam Jēzu Kristu. Neesam viņa vārdu patiesībā. Viņa svētajā garā. Laiks ļoti ātri aizstēdzies. Mēs drīkstam lūk kopā ar mācekļiem. Kungs vairo mums ticību. Āmen. Paldies, mīļie. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavu vārdu patiesībā, tavos apsolījumos, arī tavos brīdinājumos. Mēs atkal un atkal lūdzam, kungs vairo mums ticību. Svētī mūs gaitas un sirds. Un mīļos, kur vārdu dektin deg, mūsu sirdīs, mūsu draudz, mūsu ticības dzīves vadītājs, sevišķi lūdzam par visiem, kas pansunātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tavs asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vāda, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

esat izglābti. Jā, paldies tev, Devis Tēvs, dod mums dziļāk, patiesāk izprast, cik liela ir tava žēlstība, cik liela ir tava mīlestība, lai mēs iesakņotos un tajā stāvētu, apjaust to, novērtētu vairāk un vairāk, cik dārga ir šī maksa, upurjēra maksa, kas sevi ziedojas, lai mēs dzīvotu. Paldies Tev, kungs, par visu, mēs Tev pateicamies, Tev gods un slava, Tu glābējs, tiešām, tik tiešām vienīgais mūsu glābējs. Amen.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro 61 centu, lai

Lasīšu no 46. psalma. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebots ir ar mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Lasīju no 46. psalma. Turpinājumā Tomas Tomševics vien tu.

0: sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījumie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Un šīs dienas tā vēstījumu esmu nosaucis skaidrības labad atkal un atkal. Tātad skaidrības labad atkal un atkal. Un jūs zināt, ka šis raidījums ir vēstīts Izraēlē. Jūs zināt manu sirdī, manas liecības, manu nostāju no jau vairāk nekā 25 gadu garumā, neatkarīgi no tā, kādi politiskie vai sociālie vai teoloģiskie vēji pūš. Es pieturos pie Bībeles mācības, tai skaitā it īpaši pie Bībeles mācības par beigu laikiem, un šajā mācībā es redzu ļoti, ļoti izšķirošu centrālo nozīmi Dieva valstības lietām saistībā ar Izraēlu, un, protams, viss, kas notiek Izraēlā, jums jāsaprot, ja viss, ja kaut kas notiek pasaules centrā, tad tams ir svarīgi visai pārējai pasaulē. Tātad tās ir, Dievs to savā suverēnajā gribā ir iekārtojis. Un, ziniet, mūsu svētajos rakstos, mūsu patiesībā jau ebreji, bet, ticīgie, mēs saucam mūsu mīļajā Dieva vārdā, ir tāda viena no grāmatām, saucās Mateja evaņģēlijs, un šajā evaņģēlē ir tāda nodaļa zem numura 24. Un ir cilvēki, kas saka, ka Mateja evaņģēlī 24. Nodaļa ir tāds beigu laiku notikumu pravietiskais mugurkauls. Ja? Un jūs ziniet, ja mugurkauls ir savā vietā, tad arī pārējā miesa turēsies. Bet ja mugurkauls nav cilvēka ķermenī vai kāda organisma ķermenī, tad pat pilnīgi tā groteski ir iedomāties, ja cik groteski izskatītos šāds ķermens. Palūkojoties Mateja evaņģēlī 24. Nodaļas pirmajos 14 pantos, mēs varam redzēt, ka pats Jēzus pravietiski runā uz saviem mācekļiem. Tad var redzēt, ka Jēzus uzsvars bija šajā vēstījumā uz visu pasauli, uz visām tautām. Bet tad, sākot ar 15. Pantu, notiek tāds ļoti nozīmīgs un ļoti specifisks pavērsiens Jēzus Kristus runā. Un viņa uzmanība no tādām lielām, globālām, pravietiskām, visu pasauli apturošām lietām, viņa uzmanība tiek pievērsta nelietai teritorijas daļai, vidus jūras austrumu galā, ko daudzi kļūdaini savu laiku sauca par Palestīnu, kas patiesībā nozīmē filistiešu zeme, bet tā nekad nav bijusi filistiešu zeme, tā vienmēr ir bijusi Izraela zeme. Ja nu vienīgi pirms tam mēs to pazīstam kā Kānānu, kur Dievs lika iekarot. Tāpēc pasakosim Jēzus vēstījumam un pravietiskajiem vārdiem, ko tad viņš šajā vietā sniedz, ko viņš vēstī par Izraēlu, it īpaši beigu laiku notikumu kontekstā. Un kā atskaites punktu, mums noteikti ir jāpaņem apsolījums, ko ar mūžīgu derību Dievs ir devs Izraēlam uz mūžīgiem laikiem, caur Ābrahām, un arī tas attiec uz viņa pēcnācējiem. Protams, patriarhi Īzaks un Jēkabs arī tur ir iekšā. Un šis mūžīgais apsolījums ir absolūti saistīts ar zemes teritoriju vārdā Izraēla. Un, ziniet, mums nevar būt jēgpilna Dieva vārda sapratne par beigu laikiem, ja mēs neapsveram savu attieksmi un neizvērtējam un konkrēti arī neizšķiramies par mūsu attieksmi Izraēlas zemes jautājumos.
reāls zemes teritorijas jautājumos. Un ziniet, darbie brāļi māsas, Kristus mies Latvijā, šeit nav vietas neutralitātei, un te ir līdzīgi jāsaka, kā Jēzus vienā vietā saka, ja, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Nu, lūk, otrā Mozes grāmatas, 3. Nodaļas, 15. Pantā, attiecībā uz šo mūžīgo derību un pašiem ebrejiem, tur ir teikts, ka Dievs sacīja Mozu, tā tu saki Izraēla bērniem, tas kungs jūsu tēvu Dievs, Abrahām Dievs, Icchāka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums, tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm, ja būs no paudzes uz paudzi. Vai tas nav ārkārtīgi pārsteidzoši, ka visvaranais Dievs izvēlējies mūžīgi būt pazīstams, identificējams kā trīs vīru Dievs? Mums noteikti ir vērts tam pievērst uzmanību, ja? Ka viņš ir identificējis sev kā Abrahām, Īzaku un Jēkaba Dievs. Un atcerēsimies vēl vienu punktu, kas arī ir atklāts rakstos, Jēzus skaidri saka vistiešākā valodā, pestīšana nāk no jūdiem. Kāds uzmanīgi sako līdzi un vēlās atsauci, tad tas ir Jāņa evaņģēlists 4. Nodaļa 22. Pāns. Tad neatkarīgi no tā, vai mēs esam ebreji vai nē, mums jāsaprot, ka katru garīgo svētību, ko jebkad esam baudījuši, mēs esam parādā tikai vienai tautai, ebreju tautai. Bez ebrejiem mums nebūtu patriarhu, praviešu, apustuļu, bībeles, glābēju un tā tālāk un tā joprojām. Un ziniet, neviens vien gudrs vīrs ir sacījis, ka mēs esam ebrejiem kaut ko parādā. Un arī Pāvils mācot citu tautu ticīgos vēstulē romiešiem piemin šo principu, piemēram, romiešiem 15. Nodaļā. Bet tagad es eju uz Jeruzālēm nest palīdzību svētajiem, jo Maķedonija un Ahaja lēmušas sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzālēms svētos starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem tom parādā. Jo, ja citas tautas kļuvuši to līdzdalībnieces garīgajās lietās, viņām savukārt nākas kalpot tiem laicīgajās. Tad citas tautas līdzdalībnieces, mantinieces vai iepotētās, ja vēlaties parafrāzēt, nedaudzēt pēc cits rakstiet garīgās lietās, tad viņam kā viņam savukārt nākās kalpot tiem laicīgās vai materiālās pat arī, ja, atbalstīt. Un nu un savukārt vēstulē Efeziešiem Pāvils raksta 2. Nodaļā, tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokā miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītajiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Radikāli, ne? Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Diemžēl lielākoties Kristus miesa vairākums vēsturē ir rīkojusies tieši pretēji. Tā ir palielinājusi savu parādu ar gadsimtiem ilgiem aizspriedumiem, nomelnošanu un arī atklāt vajāšanu attiecībā pret izraēliešiem. Un ziniet, bieži vien, kad ticīgie mēģina runāt ar ebreju tautu par Jēzu, labu darbu darot, evaņģelizējot, viņi konstatē, ka rodas tāda atturības pretestības siena. Un ziniet, tas ir tāpēc, ka liela daļa inteliģenta ebreju cilvēku acīs, kuri zina vēsturi, ebreju tauts ienaidnieks numur viens nereti ir bijusi kristīgā baznīca. Jūs nepārklausījāties. Tas var mūs šokāt, bet diemžēl tas tā ir. Un ziniet, ebreji var sniegt daudzus vēsturiskus iemeslus, kāpēc tas tā ir. Diemžēl man ar smagu sirdi uzreiz ir jāpasaka, ka ja vien mēs varētu runāt tikai par vēsturi. Diemžēl mums ir jārunā arī par tagadni
un diemžēl par tagad ne tikai pasaulē vai Eiropā, bet diemžēl arī Latvijā. Un, ziniet, šajā ziņā veikli, mēli grozot, diemžēl ir pastrādājis arī neviens vien mācītājs Latvijā, bet pēdējā laikā kāds konkrēts, un es jums droši teikšu, nu jau bēdīgi slaveni zināms kalpotājs, un ja vēlaties uzzināt par to vairāk, noskatieties, nesen bija Latvijas kristīgā radio raidījums pēc 7 dienām, un šim izlaidumam nosaukums bija pie visa vainīgie. Jā, pie visa vainīgie. Es no savas puses varu piebilst, ka es atbalstu ebreju tautu man saprotamos veidos jau, es teicu, pēdējos 25 plus gadus. Kā jau es teicu, vienalga, kāda ir bijuši kari, politiski uzskat vai aktuālā mācība par Izraēlu, par tiem vai pret tiem, esmu konsekventi turējies pie Bībeles atklātajām un vienkāršajām patiesībām jau vairāk nekā, nu, ticiet vai necitiet, vairāk nekā 4. Gadsimti. Nu, jau arī es varu lietot šādu izteicienu saistībā ar manu pieredzi. Un, ja man būtu iespēja, es labprāt milzīgu paldies pateiktu doktoram Derekam Princam par mana viedokļa izpratnes un mācības veidošana šajā jautājumā, bet viņš kopš 2003. Gada ir jau mūžībā, tā kā slava Dievam par šo Dieva kalpu. Un starp citu, panalizējot savu ticības dzīvi kopumā, savos pēdējos 28. Gados, es varu ļoti skaidri konstatēt, un tas ir ļoti personīgi, ar ko es jums, dargi Latvijas kristīgā radio kalpot, es atvainojos klausītāju saku, un arī kalpotāju, ka lielāko izsmieklu, nicinājumu, zaimus un lāstus savā virzienā es esmu saņēmis divu tēmu sakarā, un viena no tām ir mana nostāja par Izraēlu, un jūs nepārklausījāties. Un, diemžēl, izsmieklis, nicinājums, zaimi un lāsti ir nākuši arī no tā saucamajiem ticīgajiem cilvēkiem, Kristus miesas locekļiem. Nu, cik tur tā ticība, tad man rodas jautājums, bet labi, ne par to. Lai vai kā, visas iepriekš minētās atziņas sniedz mums tādu skaidrāku ieskatu Jēzus vārdos no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 28. pantā, tur ir, jo kur maita, tur salasās ērgļi vai maitulījas. Un ziniet, maitulījas vai ērgļi sapulcējas vietās, kur ir laupījums vai kāds kritušais. Un ziniet, daudzas valstis un jau daudzas gadus to vien dara kā riņķo ap Izraēlu, meklējot savas intereses un izdevīgu gadījumu, lai pieķertu Izraēlu vājuma brīdī. Un tā skaitā šīs valsts lido Izraēlai virsū ne tikai kā metafors tipa izteiciens, bet reāli ar raķetēm, lidmašīnām, nu jau arī tādām lietām kā droniem, kaujas droniem. Un ziniet, Dieva vārds ļoti skaidri pasaka kaut ko, kas ir saistīts ar beigu laika notikumiem, un ir tāda brīnišķīga rakstvieta, pravietus Joels, latviski tas būs 4. Nodaļā, 1. 4 panti. Jo redzi, tais dienās, stacīt, tas vēl tikai būs, jā? Tas nav kaut kāds pagātnes notikums, tas ir viens no pravietojumiem, kas vēl nav piepildījies, tā kā labrīt, halo, klausamies. Jo redzi, tais dienās un te pašā laikā, kad es likšu griezties atpakaļ Jūdas un Jeruzalams trimdiniekiem, es sapulcināšu vienviet visas tautas, novedīšu viņas Jošafata ielejā un sākšu ar viņām tur tiesāties manas tautas un mana mantojuma tiesas Izraēla dēļ, jo viņas, šīs daudzās tautas, ir izkaisījušas manu tautu citu tautu starpā un sādalījušas gabalos mana paša zemi. Kādu zemi? Paša Dieva zemi, kā šai zemē vārds, Izraēla. Un metušas kauliņus par manas tautas likteni, viņas arī aizdevušas projām manas tautas zēnus, samaksāja par priekameitām un pārdevušas manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzērušas. Un jūs ļaudis no Tīras un Sidonas un visu filistiešu apgabalu iedzīvotāji, kas jums par daļu gar mani un kādi jūs nolūk pret mani? Pret ko? Pret Dievu. Izraēla tauta, Izraēla zeme, un tad tas tiek pārdresēts, kad patiesībā mīļie
pretinieki Izraēlas un tirieši, sidonieši, filistieši un visi pārējie, jums ir problēmas ar Dievu un kādas jums daļa gar mani un kādi jūs nolūk pret mani vai jūs atriebības nolūkos gribat stāties man pretī? Labi, stājieties strauji un steidzīgi, es likšu jūs atriebības nolūkiem krist atpakaļ uz jūs pašu galvām. Tā saka, tā kunga pravietiskais vārds, un tas piepildīsies. Redziet, Dievam ir plāns ebrejiem un arī Izraēla zemē beigu laika notikumies. Saprotiet, daudzas kļūdas rodas no tā, ka mēs neizprotam laika zīmes. Mēs neizprotam laika zīmes. Un jā, ebrejiem nekad nav trūkušas nepatikšanas gan savstarpēji, gan pasaules vēsturē, gan ar to kungu. Un tās ir bijušas sekas elku kalpībai, nepaklausībai un daudzkam citam. Un jā, pats Dievs to pieļāva, un ne tikai to pieļāva, bet bija brīdinājis un pēcāk dabūja arī to iniciēt. Bet ziniet, ir savs laiks pārmācībai un izravēšanai, un ir savs laiks mīlestībai un iedēstīšanai atpakaļ. Tad, kad Dievs attiecībā uz Izraēlu dara savu dārznieka mīlestības darbu pat labam, ir tik stulbi fonā žvadzināt ieročis un par tiem kladzināt, un ir tik patētiski nožēlojumi, ka brīdī, kad tas kungs veic savus milzu mīlestības darbus attiecībā pret Izraēlu tautu un zemi, bļaustīties par objektīvu situācijas izpratni un patiesu īstenu lietu novērtēšanu. Saprotiet, kaut vai tikai pēc laika zīmju loģikas tam noteikti tagad nav laiks, un arī es ticu, vairs nebūs šāda laika. Vismaz cilvēkiem, kuri definē sevi par ticīgajiem vai Kristus sekotājiem. Jā, pasaule zaimos, atkritusī draudzes daļa, pieviltā draudzes daļa tajā piedalīsies, bet ne jau tie, kuri bīstas Dievu. Un ir tik skumi vērot, kā cilvēki var manipulēt ar runu, ar oratora māku, lai sagrozītu prātu citiem ticīgajiem. Tam būs ļoti, ļoti bēdīgas sekas. Un lūdzu neļaujiet kādam citam domāt ar jūsu smadzenēm. Labāk izgaismojiet tās ar Dieva vārdu, tai skaitā ar visu, kas saistīts ar Izraēlu tauts un zemes jautājumiem. Un ziniet, es jums teikšu tā, ka mēs redzēsim vairāk un vairāk sautīgos nodomus tautu starpā un arī nāciju vēršanos pret Izraēlu. Bet mums ir jāpatur prātā, ka Dievam ir liela plāna ebrejiem. Pirmkārt, ļaujiet man atgādināt, ka vēstulē romiešiem Pāvils saka, ka Izraēlu daļēji ir piemeklējis garīgs aklums, bet līdz brīdim, kad būs ienācis pagānu pilns skaits. Klausieties, kas ir romiešiem 11. Nodaļā. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri proti, ka vienai Izraēls daļai sirds tikusi nocietināt, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraēls tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Cianas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Skatieties, Dievam ir savs plāns, ievēlties sava programma. Pašlaik tā kunga plāns ir ievākt plašu pagānu ražu visur pasaulē. Bet kad šī raža būs pabeigta, tad viņš ķersies pamatīgi klāt Izraēlam un viss Izraēla atlikums, kas uz to brīdi būs, tiks izglābts. Fakts ir tāds, ka daudz vairāk ebreju pēdējos gados sāk ticēt Jēzum kā Mesijam. Un šī arī ir viena no zīmēm, ka mēs tuvojamies pārējais periodam no pagānu laikmeta vai pasaules tautu laikmeta uz nākamo. Ja? No pagānu laikmeta līdz laikmetam, atkal, kad Izraēla atkal būs vadošā tauta un Dieva pārstāvis starp zemes tautām.
Un tas savukārt mūs noved pie tāda brīdinājuma, ko Jēzus sniedz Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 15. pantā. Tāpēc, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību, par ko praviets Daniels runājas stāvam svētajā vietā, varat atrast šo pravietojumu Daniela grāmatas 9. nodaļā, un tad ir tāda ļoti interesants jautājums, nu kas tad ir tā izpostīšanas negantība? Un tiešām teologu, gan starp teologiem, gan pasaulē, gan visu citur par to ir neskaitāmas teorijas, bet es tiešām ticu, ka tas norāda uz antikrista parādīšanos, un nav šaubu par to, kas tad ir svētā vieta. Ja? Nu, svētā vieta tā ir tempļa kalna teritorija Jeruzalemē, un vismaz divas rakstu vietas tieši, vistiešākā veidā attiecas uz to. Un pirmajā tas kungs runā ar Salamanu, pēc tam, kad viņš ir pabeidzis tempļa celtniecību noteiktā un dievu norādītajā vietā. Un stāv rakstīts, un tas kungs sacīja viņam, es esmu dzirdējis tavs lūkšanas un arī tavs sauksmes, ar kādām tu žēlastību es izlūdzies no manas. Es esmu šo namu svētījis, kādu tu esi uzcēls, lai mans vārds tanī mājotu, dramatiska pauze, mūžīgi, un lai manas acis un manas sirds pie tā saistītos, dramatiska pauze, mūžīgi. Ziniet, nav svarīgi, kas apdzīvo šo vietu. Pat labāk un dažādos laikos Dievs nekad nav atsaucis savu apsolījumu. Un arī otrā rakstvieta apstiprina, ka Dievs ir iesvētījis un nošķīris šo vietu. Tas ir 132. psalma, 13. 14. pants, jo tas kungs ir izredzējis Cijānu, nu, visu šo apgabalu. Viņš to ir vēlējies par savu māju vietu. Šī ir mana atdusas vieta, dramatiska pauze, mūžīgi. Šeit es dzīvošu, jo es to esmu vēlējies. Ja kādam ir sapratne, ko nozīmē suverenitāte vai suverēns, suverēna persona, kura pasaka, šī ir mana vieta, šeit es dzīvošu, es to esmu vēlējies, un atļaujiet man šodien Dievu, nu tā kā, papildināt šo rakstvietu Dieva vārdā, saka, un es to suverēnu esmu tā nolēms. Ziniet, lai cik ļoti arī cilvēki nebūtu un vēl joprojām apgānīt šo vietu gan fiziski, gan garīgi. Stacitā, jūs zināt, ka šobrīd svētajā kalnā atrodas musulmaņu templis pielūksmes vieta, celtne, jā, tad Dievs ir izvēlējis šo vietu un galu galā tā tiks izmantot viņa mērķiem. Tā ir svētā vieta. Un runājot par antikristu, Pāvils viņu piemina saistībā ar tā kunga atnākšanu. Te otrā tesaloniķiešiem otrā nodaļa. Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Stacīt šādi tituli pazušanas dēls ir tikai diviem, Jūdam, Iskariotam un Antikristam. Tātad, un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazūšanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī pats sevi celdams pār Dievu. Un domājams, ka arī šis process ir daļa no tā, kas ir iekļauts Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 15. pantā, un jūtams, ka tas ir ļoti, ļoti tuvu šie notikumi. Un tā nav spekulācija. Un ir vispār zināms un jau atzīts fakts, ka ir ebreju grupas, kuras cītīgi gatavojas ebreju tempļa atjaunošanai un tempļa institūcija nemaldos jau ir kopš 1970. gadiem. Katrā ziņā, cik es tā uz ātru atceros. Un, protams, mēs zinām, ka šis atjaunotais templis, diemžēl, kalpos antikristus vajadzībām, bet galvenā doma ir šāda. Viss iet uz to pusi. Un lai jūs zināt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, bet 1967. Gadā bija Izraēlas karš, kas saucās 6 dienu karš,
pazīstams arī kā 67. gada Arābu un Izraels karš vai Jūnija karš, kas norisinājās no 67. gada no 5. jūnija līdz 10. jūnijam. Nu, lūk, un tajā Izraela cīnījās pret Ēģipti, Jordāniju un Sīriju, gūstot fenomenāli ātru uzvaru pret milzīgu pārspēku, un viņi ieņēma Gazas joslu, Sīnai pussalu, Rietumkrastu, Austrumu Jeruzalemi un Golānas augstienes. Taiskaitā viņi iegūja pilnu kontroli arī pār tempļa kalnu, bet kaut kādiem iemeslu dēļ ebreju karavīri tika no turienes atsaukti, un ja tas tā nebūtu noticis, tad izskatās, ka pagānu laiki Jeruzalemē būtu iestājušies, pareizāk sakot, būtu beigušies vēl pirms manas piedzimšanas. Un ziniet, tās nav joka lietas, un mums ir jāsaprot, kādos laikos mēs dzīvojam. Pat laban ir laiks saprast, ka kopš 1948. gada 14. maija tas kungs ir uzvilcis karogu tautām. Jesajas 11. nodaļa, 10. līdz 16. Un notiks tanī dienā. Tautas meklēs Isaija saknes atvasi, kas viņām ir par karogu un tās mājvieta būs pilna godības. Un notiks tanī dienā tas kungs izstieps vēlreiz savu roku, lai salasītu un izglābtu savus tautas atlikumu no Asīrijas un Lejas Ēģiptes, no Augša Ēģiptes un Etiopijas, no Persijas, no Babilonijas, no Hamats, Eilām, no Sināru un no Jūras salām. Un viņš pacels karoga tautām un salasīs izklīdinātos izrēliešus un izkaisītos jūdus no visiem četriem zemes stūriem. Tad mitēsies Efraimas kaudība un izbēgsies arī naids pēc Efraimu. Jūdas naidnieki tiks iznīcināti, lai Efraims neapskaustu, vai cik daudz skaudība dara, neapskaustu Jūdu, nedz arī naidotos ar viņu, un Jūda savukārt nespaidītu Efraimu savā naidā un skaudībā. Viņi ies uz vakara pusi un uzsēdīsies uz kakla filistiešiem. Viņi kopā plicinās iedzīvotājs, kas pret austrumiem viņi iegūs savā varā Edomu un Moābu. Amonieši viņiem būs paklausīgi, un tas kungs iznīcinās Ēģiptes jūras mēli un pacels savu roku savā dusmu karstumā pret dižupi Eifratu, un to saskaldīs septiņās upītēs tā, ka varēs ar kurpēm tām pāri pāriet. Tā radīsies izēja viņa tautas atlikumam, kas palicis pāri no Asīrijas. Kā tā radās Izraēlam, kad tas izgāja no Ēģiptes zemes? Brāļmās, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, mums nav laika muļķībām un ļauno plāniem par zelta miljārdu, izdomātiem Ciāns gudro protokoliem, visu veida sazvērstībām. Es nesaku, ka nav daudz pasaulē ļaunu globālistu plānu un lietu, bet es saku, ka mums tā kunga draudzei nav jāmuļājās ar tiem un starp tiem, jo mums ir laiks atzīt, ka ir tuvu un jau ir pienācis Ciānas apžēlošanas laiks un kad viņa ir pacelts karoks pasaules tautā. Es nenoliekšu, ka pēdējās divās reizēs apmeklējot Izraēlu, man bija ļoti smaga sirds, redzot Dieva svētajā zemē tik daudz ar dzimumu identitātes saistīts bezdievības, bet tas kungs pats ar to tiks galā. Mums tas nekādā ganīmā nav jāatbalsta bezdievība, nav jāpaslauka zem tepiķa, bet es ticu, ka Kristus miesē ir izviesītas citas prioritātes Izraels sakarā. Un tā ir lūkšana, tā ir iestāšanās par viņu zemes un tautas tiesībām eksistēt savā Dieva dotajā un noliktajā tēva zemē. Tas ir Jesajas 40. nodaļā dotais mandāts, iepriecināt manu tautu, saka jūsu Dievs. Tur precīzāk būtu mieriniet manu tautu. Un ziniet, ebreju tauta ir tik daudz ir cietusi jau no tiem, kas saucas kristieši, ka mēs ticīgi esam tiem kļuvuši nevis par
veselīgas greizsirdības izraisītājiem, lai tie meklētu Dievu, kā Pāvils māca, bet mēs esam tiem kļuvuši par milzīgu klupšanas akmeni. Un vai tiešām laikā, kad Dievs mums ir devis iespēju būt par izraeliešu draugiem īpašā veidā, mums ir jānodarbojas ar muļķībām, ļaunumu vai jābūt vienaldzīgiem? Vai tiešām šie vārdi no 129. psalma neattiecas arī uz mums, ticīgajiem Kristu, un mums nav bijības par šiem vārdiem? Svētceļnieku dziesma. Viņi man ir nikni vajājuši no manas jaunības dienām, tā lai saka Izraels. Viņi ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši. Uz manas muguras arāji ir aruši un dzinuši garas vagas. Bet tas kungs ir taisns, viņš sarāva bezdievju valgus. Kā

esam, kā sacīts šeit, 122. psalmā. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas tenu stāv tavos vērtos Jeruzalem. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējās ciltis, tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavētā kunga vārdu, jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Miers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga, mūsu dieva nama dēļ es centīšos pēc tava labuma. Un ziniet, 87. psalma, 5. pāns mūs pavēstī, bet par Cijānu var sacīt. Ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstākais to nostiprin. Protams, ka primāri Cijāna ir dzimtene ebrejiem, bet ja tā paskatās garīgi, ka tā ir Dieva izredzēta pasaules centra vieta, tad neviens nevar būt par to vienaldzīgs kā pret svešu. Tā ir dzimtā vieta, tuva vieta ikvienam ticīgajam Kristu. Savukārt 128. psalms mums pavēstī šādi. Svētīgs ikviens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiks no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīna koks tavā namā, tavi bērni kā eļas koka sariņi ap tavu galdu. Tiešām tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijāns, ka tu ar prieku redzi Jeruzalēmas laimi un labumu visas savas mūža dienas, un redzi arī savus bērnu bērnus miers. Šalom, lai ir pār Izraēlu. Klausies Latvija, klausies Kristus miesa Latvijā. Kas tu gribi būt? Vai tu vēlies būt kā zāle, kura nokalst, pirms tā ir sazaļojusi? Vai arī tu vēlies saņemt svētību no tā kunga, kura nāk no Cijānas un lietām, kuras ir saistīts ar Cijānu? Savulaik Dievs Izraēlam sacīja šādus vārdus, bet pat laban tāda ir mana pārliecība, tas kungs saka to mums Latvijā. Arī pasaules tautām viņš to saka, bet es runāju uz Latviju. Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Mīļie, dariet man šā vai dariet man tā, sakiet man vienā vai otrā veidā, bet... Es tikpat kā neesmu savā dzīvē sastaps cilvēku, kuri negribētu dzīvot, kuri negribētu dzīvot normāli, labi, svētīgi. Un šeit ir tāda ļoti interesanta lieta rakstīta, ka tā kā savulaik tas kungs nolika Izraēlam izvēli uz svētību un nāvi, uz svētību vai lāstu, uz dzīvību vai nāvi, tā viņš saka to arī mums. Un mēs varam izvēlēties, vai mēs būsim tie, kas ar muti, attieksmi, darbiem, svētrunām, YouTube postiem, Facebook postiem,

Arsim garas vagas, tik daudz cietušai tautai un zemē uz muguras. Un tādējādi mēs kļūsim kā zāli uz jumta, kas nokalst pirms to noplūc. Ja kāds nepamanīja, tā nav svētīga zaļošana. Tā nav. Cilvēki ir salīdzināti ar zāli, ja? Tas šādiem cilvēkiem garām gāja neteiks Dieva svētību, lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam tā kunga vārdā. Labāk priecāsimies par tā kunga namu. Ja mums ir iespējas aizbraucam, lai mūsu kājas pastāv Jeruzalemes vārtos, piesauksim to kungu tur, atzīsim, ka arī mums tur ir, vismaz garīgajā ziņā, tur ir mums ir sava dzimtene, un pats visaugstākais nostiprina šo vietu. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es, kad pirmo reizi ieraudzīju šos vārdus, es pacentīšos jums viņus kaut kā vēlreiz paskaidrot, tas ir no 122. psalma, 8. 9. pāns. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Izrēli, ja? Un Jeruzalem. Tā kunga mūsu dieva nam dēļ es centīšos pēc tavu labu. Es redzu šeit brāļus, draugus un dieva nama ļaudis. Trīs kategorijas. Manas ģimenes un radinieku dēļ, manu draugu un paziņu un tautiešu dēļ un dieva tā kunga draudzes dēļ Latvijā. Es, Pauls Oleksa, un es ticu cilvēki, kuri ir ar bīblisku pārliecību Izraēla jautājumos, viņi centīsies savu brāļu, savu draugu, savu tautiešu un dieva tā kunga draudzes dēļ pēc Izraēla labuma, pēc izraēliešu tautas labuma, pēc Jeruzalemes labuma. Un tad tā vietā, lai mēs būtu kā nokaltusi zāle, ar ko pļāvējs nepildi savu roku, nec kūlīšu sējais savu klēpi, tad mēs būsim svētīti cilvēki un Dieva svētība nāks par mums. Un mēs svētīsim izraēliešu no Latvijas, jo mēs taču dziedam, Dievs svētī Latviju. Braļmās, lai tas kungs jums dod gudrības un atklāsmes garu, bīstieties to kungu, esiet stipri ticībā, cerībā un Jēzus Kristus mīlestībā. Miers, lai ir pār Izraēlu un miers, lai ir

Lasīšu no Jāņa Evaņģēlija 6. Nodaļas. Gars dara dzīvo, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Lasīju no Jāņa Evaņģēlija 6. Nodaļas, kur stāv rakstīts. Gars dara dzīvo, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Un šie vārdi ir Jēzus vārdi Jāņa Evaņģēlija 6. Nodaļā.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Krusts un jaunā derība. Kristīgās doktrīnas pamatā ir atziņa, ka tikai Jēzus Kristus krusta dēļ mēs varam būt Dievam pieņemami. Ne miesas darbi, ne cilvēciskā labestība, lai cik tā būtu slavējama, nekad nevarēs izglābt cilvēku. Krusts iznīcināja konceptu par darbiem kā līdzekli taisnības iegūšanai. Šīs atziņas dēļ Jēzus laika ebreji krustu uzskatīja par aizvainojumu un piedauzības akmeni. Pirmā gadsimta ebreji bija iegrimuši burta kalpībā. Viņa no bērnības bija audzināti ticēt, ka mūžīgo glābšanu var nopelnīt, stingri paklausot Mozus bauslībai to starp ceremoniālajiem rituāliem ar vairāk nekā 600 noteikumu un priekšrakstu. Viena no nelokāmā Mozus bauslības prasībām bija vīriešu miesas apgraizīšana. Pirmā draudze Jeruzalemē turējās pie šīs burta kalpības. Tā draudze, kas izveidojās pēc Pētera svētrunas vasaras svētku dienā, sastāvēja lielākoties no ticīgiem ebrejiem. Daudzi no šiem ebrejiem bija priesteri, kur bija atdevuši visu dzīvi bauslības izpildīšanai, un tagad pat pēc atgriešanās viņi sludināja gan ticību Kristum, gan bauslības turēšanu, to starp apgraizīšanu. Raksti saka, ka viņi mācīja, ka, ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti, Apustuļu darbi 15.1. Šie cilvēki būtībā apgalvoja, jā, Jēzus nomira par mūsu grēkiem, bet mūsu ticība tam, ko viņš ir izdarījis pie krusta, nenodrošina mūsu pilnīgu glābšanu. Mums joprojām ir jāpilda bauslība, ievērojot Mozus dotos likumus un noteikumus, cik vien to varam, un tas sekmētu glābšanu. Apgraizīšanas rituāla ievērošana ir daļa no tā. Tas saniknoja apustuli Pāvelu. Viņš redzēja to kā nāvīgu sajukumu un drosmīgi nostājās tam pretī. Viņš teica reliģiskajiem vadītājiem Jeruzalemē: jūsu likumiem un noteikumiem nav vairs nekādas vērtības. Kristus krustos visus ir atcēlis. Un šī mācība parādās daudzās Pāvila vēstulēs pirmajām draudzēm. Viņš rakstīja: Jēzus, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšstatiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Efeziešiem 2.15. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvodami pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai, tās tērējot Kolosiešiem 2, 20, 22. Un viņš arī rakstīja, ka Jēzus, izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām, un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. 14. pants. Lasot šīs rakstu vietas, mēs redzam, ka ebreju jauna atgrieztajiem bija neiespējami neievērot Pāvila teiktā nozīmi. Viņš skaidri pateica: jebkas, kas jūsuprāt nodrošina glābšanu, izņemot Jēzus Kristus asinis, ir bezvērtīgs. Visi miesas darbi, kas domāti taisnošanai Dieva priekšā, ir tukši, nederīgi, pabeigti. Jēzus izdzina tiem visiem cauri naglu. Varat iedomāties, kā Pāvila vārdi aizvainoja šos centīgos ebreju ticīgos, kuri bija pārņemti ar darbiem. Visu dzīvi viņi bija nodevušies drūmajam darbam, cīnīties ar bauslību, cenšoties nopelnīt Dieva labvēlību. Viņi bija centīgi ievērojuši ceremoniālo roku un ēšanas piederumu mazgāšanu.
Viņi bija ceļojuši sabatā tikai likumā atļauto attālumu. Viņi raudzījās, lai nepieskartos pagāniem, nesarokoties ar viņiem vai pat, lai viņu drēbes tiem nepieskartos. Un viņi atkārtoja garas un garlaicīgas lūkšanas, tā skandēdami stundām ilgi no vietas un studēja bauslību, rakstu mācītāju un farizēju vadībā. Katru vakaru viņi veica paveikto darbu garīgo inventarizāciju un bija nomākti atklājot, ka nebija ievērojuši kādu drusku no bauslības. Viņa dzīvoja neaptveramā vainas apziņā un nosodījumā, jo sirdsapziņa turpināja apsūdzēt par neveiksmēm. Šie cilvēki bija pavadījuši visu dzīvi, cenšoties nopelnīt glābšanu. Un tagad Pāvils viņiem saka, ka visi šie darbiem veltītie gadi ir bijuši veltīgi. Vai varat saklausīt, kā šie priesteri iebilst Pāvilam? Kā tu uzdrīksties to mums sacīt? Vai tu faktiski sagaidi, ka mēs nolieksim savus cīniņus, sāpju un centienu gadus? Vai mums pēkšņi vairs nav jāuzticas apgraizīšanai pēc visiem šiem gadiem, kad ticējām, ka šī zīme uz mūsu miesas ir kā zīmogs tam, ka Dievs mūs pieņem? Kā šis senais Mozus dotais rituāls pēkšņi ir kļuvis bezvērtīgs? Viss, ko tu mums saki, mūs aizvaino. Tomēr tas ir apvainojums krustam. Tas saka jums, nav spēka vai līdzekļu iegūt Dieva labvēlību, izņemot kā vien nožēlā un ticībā nākt pie Jēzus pabeigtā darba. Tavā miesā nav itī nekā laba, tev nav nekā, ko no sevis varētu piedāvāt tam kungam. Jebkāda taisnība, ko jūsuprāt esat sasnieguši, ir kā sārņainas drēbes Dieva acīs saskaņā ar viņa vārdu. Daži ebreji centās saduļķot ūdeņus izplatot baumas, ka Pāvils ir piekritis viņu sauktajai mācībai. Taču Pāvils ātri tam pielika punktu, viņš rakstīja. Bet ja es brāļis sludinu apgraizīšanu, kam dēļ tad es vēl topu vajāts, tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies Galatiešiem 5:11. Pāvils teica, pagaidiet mirklīti, jūs visi zināt, ka es sludinu ticību Kristum kā vienīgo glābšanas ceļu. Visi zina, ka jūs aizvainot tas, ka krusts ir pielicis punktu visiem jūsu miesīgajiem centieniem, burta kalpības likumiem un noteikumiem. Īstais iemesls tam, kāpēc mani vajājat, ir šis aizvainojums. Ja es sludinātu jūsu saukto evaņģēliju, jūs mani pieņemtu. Jūs pat man aplaudētu, jo es būtu izņēmis daļu no manis sludinātās vēsts, kas jūs tik ļoti aizvaino. Bet ja tas tā ir, tad kāpēc mani joprojām vajājat? Ja es nenostājos pretī jūsu mirušajiem miesas darbiem, tad kāpēc jūs joprojām tā cīnāties ar mani? Kāpēc tie, kas atbalsta apgraizīšanu, joprojām ir tik naidīgi pret mani? Jūs labi zināt manu vēsti, brāļi. Mēs netiekam glābti ar darbiem, bet ar ticību tikai un vienīgi Kristumu.

0: friend.
1: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: When

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi –

sienāzis. Tā nu bija reiz diena. Pašā rīta agrumā bija uzkritusi rasa, tad aiz meža izcēlās saule un meta slīpi savu staru zaļajā zāles biezoknī, kas viss sāka mirdzēt un vizuļot. Tas bija tik lielisks skats, ka no sajūsmas un aizgrābtības grūti bija ko teikt vai ko darīt. Mazā Maija rītā uzmūzdamās jau dzirdēja tikai gaviles visapkārt. Tas skandināja gan koku augstajās galotnēs putni, kas bija tik bīstami, neraugoties uz viņu jauko dziedāšanu, gan garām skrejošie kukaiņi, vai arī tās nāca no vaboliem, tauriņiem un lielām un mazām mušām, kas dzīvoja pa krūmājiem un zālēm. Koka caurumā mazā māja iekārtojās ļoti ērti. Tanī varēja justies droši un bija arī tīkami sausa. Un tā kā cauru dienu par ieeju spīdēja sauli, tad arī siltums turējās līdz pat vēlai naktī. Kādreiz agrā rīta stundā gan viņa dzirdēja pie sava koka stumbra dzeni kaļam. Tad bija jālūko, kā tikt ātrāk projām, jo tādam mazam kukainītim, kas slēpjas koka mizā, dzirdēt dzeni, kaļam nozīmē to pašu, kā kad mēs dzirdētu naktī raujam vaļā slēģus un kādu laužamies iekšā. Nakti tomēr viņa varēja justies droša, tad neviens nemeklēja pēc tās viņas paslēptuvē. Kādā klusā vēsā blakus šķirbiņā viņi ierīkoja sev mazu medus noliktavu, lai arī lietus dienām būtu gādāts par barību. Ieeju savā meža pilītā drusku aizmūrēja ar vaskiem, atstādam to tikai tik lielu, cik vajadzīgs ērtai lodāšanai. Savā dzīves priekā tā skaļi uzgavilēja, dodamās laukā saulītē raudzīt, ko šī jaunā skaistā diena tai glabā. Laizdamās taisnā līnijā pa zelta gaismas jūras priekšu, tā izskatījās kā mazs vēja nests lidojošs punktiņš. Šodien sastapšu cilvēku, ierunājās viņa. Šādās dienās droši vien arī viņi grib papriecāties jaukajā dabā. Satikt tādu insektu vairumu viņai vēl nekad nebija gadījies. Tie visi rosīgās teigās miedamies un sanēdami, pildīja gaisu ar gavilēm. Tā, ka gribot, negribot, bija viņiem jāpiebiedrojas. Mazā Maija beidzot nolaidās kādā zaļu biezoknī, daudzo puķu un stādu vidū, kas tanī auga. Tie agrākie viņa starpā bija pelašķu ziedu pušķi, kā arī magonas, kam viņa liesmainais sārtums piešķīra lielu pievilkšanas spēku. Iebaudījusi no ozoliņiem drusciņu medus, Maija jau gatavojās aizlidot, ka tā piepeši ieraudzīja uz zāles stiebra, kas liecās līdz viņas puķei, ko dīvainu sēžam. Pirmajā acumirklītā ļoti izbijās, jo viņa nevarēja iedomāties, ka pasaulē būtu sastopams tam līdzīgs zaļš, izskaltis ķēms, bet tad viņa tādā mērā ieinteresējās, ka palika kā pienaglots, sēžot un brīnoties par garkājaino svešinieku. Viņu uzskatot varēja domāt, ka tam ir ragi, bet tā bija tikai viņa dīvainā uz āru izspiestā piere, kas tam piešķīra tādu savādu izskatu. Viņiem bija divas bezgala garas ūsas, tievas kā adatā veramas, un viņš izskatījās ļoti slaiks ar savām sīkajām priekškājiņām un plānajiem neuzkrītošajiem spāniņiem, ar kuriem pēc mājas domām gan maz ko varēja iesākt. Bet kas likās tas dīvainākais, tas bija viņa lielās augstās pakaļkājas, kas kā divas milzīgas kleinas ķekatas slējās augstu pār viņu pašu. Viņš bija cauri un cauri zaļš, un tā viltīgās acis rādījās mazliet nekaunīgas, un tanī pašā laikā izbrīnījušās. Tomēr varēja teikt, ka tās nebija ļaunas, bet gan drīzāk labsirdīgas. Nu, jaunkundz, griezās tas pie mājas, kā redzams, errodamies par tās izbrīnu. Sienā zivs laikam vēl neesat redzējusi, vai varbūt jūs dējat olas? Kas jums nāk prātā? Dusmojās Maija. Kā lai es nāktu uz tādām domām?
bet ja man tas tā arī būtu iespējams, es to nekad nedarītu. Kā lai es tik viegli prātīgi jauktos ķēniņienas svētos pienākumos? Sienās drusku sakņupa un iztaisīja tik neaprakstām komisku seju, ka Maijai bija jāsmēja pat savā sašutumā. Jā, un kundz, viņš sauca, bet tad viņam pašam bija jāsmēja, un viņš tikai noteica, nē, bet šitā, esat gan jūs. Šādas savādas svešinieku uzvešanās Maiju uzbudināja. Kāpēc jūs smejaties? Jautāja viņa, ne sevišķi laipni. Tā taču nebūs jūsu nopietnība, lai es dētu olas un pie tam vēl te zālītē. Te kaut kas iekrakšķējās, sienāzes iesaucās hoplā un prom tas bija. Maija gandrīz vai apstulba, gandrīz vai neprātīgā pārdrošībā, kā likās Maijai nelietojot nemaz spārnus, tas uzsviedās gaisā, veidodams milzīgu loku. Bet lūk, viņš bija atkal te. Saskatīt, no kurienes tas nāk, viņa nevarēja, bet pašlaik tas sēdēja viņai blakus uz ozoliņa lapas. Viņš apskatīja Maiju no visām pusēm, no priekšas un mugurpuses, un tad teica visdegunīgi, olas dēt jūs nekādā ziņā nevarat, neesat tā radīta, jums trūks dējumā dzeloņa. Kas? Sacīja Maija, nav dējumā dzeloņa? Tā apsedzās ar spārniem un pagriezās tā, ka svešinieks varētu redzēt tikai viņa seju. Jā, protams, tikai nenokrītiet no sava paaugstinājuma, jaunkundz, jūs esat lapsene, vai ne? Neko nejēdzīgāku Maija vairs nevarēja piedzīvot visā pasaulē. Tas bija par traku. Viņa iesaucās hoplā, atbildēja sinās un prom bija atkal. Tāda persona var tevi pataisīt gluži nervozu, domāja Maija un nospried laisties projām. Cik tālu sniedzās viņas atmiņas, tad līdzīgs apvainojums vēl nebija piedzīvots. Tikt samainītei ar lapseni, ar šo burlaku, zagļu un klaidoņu tautu nozīmēja vislielāko kaunu. Tur bija par ko uztraukties. Tā Maija uztraucās par to, ka sienāzes bija viņa noturējis par kaut ko citu, nekā tas, kas viņa īstenībā bija. Un tā dažkārt gadās arī mūsu dzīvē, kad mūs kāds uztver pavisam par ko citu, nekā kas mēs esam, vai arī kādi mēs esam. Kāds pasaka pavisam ko tādu, kas mums pat prātā nav nācis, varbūt teikt, varbūt darīt, varbūt kaut kā rīkoties, un tomēr kāds to par mums pasaka. Vai arī rīkojas tā, kā iznāk, ka mēs tādi esam, taču mēs nekad nedrīkstam par citiem domāt savādāk, kādi viņi ir, savādākiem savās domās, savā attieksmē pret viņiem, bet mums ir jābūt tādiem, kādi šie cilvēki īstenībā ir, un nedomāt visādus niekus un nepareizības, kā gribētos varbūt dažkārt darīt. Un lai mēs tādi nebūtu, mums ir vienmēr jāgriežas pie mūsu svarenā Dieva pēc palīdzības, pēc mācības, pēc pareizas rīcības spējas. To mums Dievs pārbagātīgi dāvā savā svētajā garā, jo viņu dēls Jēzus Kristus ir izdarījis tā, ka mums ir uzvara pār visu ļauno, par visu to, kas ir grēs un neprēšai pasaulē, un mums viņa augšām celšanās spēks ir devis visu, kas nepieciešams, lai mēs būtu pareizi, lai mēs būtu godprātīgi, lai mēs vienkārši būtu godīgi un nekad nekļūdītos savos spriedumos par citiem. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Elijs Miķelsons.
1: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Dievs lai tevi svētī! Lasīšu Dievu vārdu no otrās laiku grāmatas 35. Nodaļas, sākot ar 19. Pantu līdz nodaļas noslēgumam. Josijas valdīšanas 18. Gadā šie pashās svētki tapa turēti. Pēc visa tā, kad Josija Dieva namu bija uzkopis, tad Neho, Ēģiptes ķēniņš, nāca karot pret Karhemišu pie Eifratas upes. Un Josija tam izgāja pretī, bet viņš sūtīja vēstnešu pie tā un sacīja, kas man ar tevi, Jūda ķēniņ, es šodien pret tevi neesmu nācis, bet pret kādu namu, kas skaro pret mani, un Dievs ir sacījis, ka man būs steigties, nepretojies tu Dievam, kas ir ar mani, lai tas tevi nesamaitā. Bet Josija nenovērsās no tā, bet sataisījās ar viņu karot, un viņš neklausīja Neho vārdiem no Dieva mutes un nāca ar viņu kauties Megidus ielejā. Bet strēlnieki šāva uz ķēniņu Josiju, un ķēniņš sacīja saviem kalpiem, vediet mani projām, jo es esmu ļoti ievainots. Tad viņa kalpi to nocēla no ratiem un noveda uz viņa otriem ratiem un to noveda Jeruzalemē. Un tas nomira un tap aprakt savu tēvu kapos un visa Jūdu valsts un Jeruzaleme žēlojās par Josiju. Un Jeremija taisīja vienu raudu dziesmu par Josiju un visi dziedātāju.

Lūk tavu padomu, palīdzību, vadību, gudrību. Palīdzi mums pazemībā staigāt tavā priekšā. Palīdzi mums aizsniegt krāšņo debesu pilsētu, kuru tu esi sagatavojis tiem, kas tevi mīl. Uzklaus arī lūkšanas, ar kurām nāksim tavā priekšā. Āmen. No bērnības manas domas ir saistījusi kāda brīnišķīga pilsēta – debesu Jeruzaleme. Tās skaistās zelta ielas, tās neizsakāmais skaistums, tās dziedošie eņģeļu pulki, tās svēto sadraudzība, tās laime un prieks. Tur nebūs sāpju, nebūs asaru, nebūs bēdu. Es vēlos redzēt savu glābēju kungu Jēzu Kristu, kurš nomira par maniem grēkiem pie Golgātas krusta, lejot savas asinis, un zemojoties viņa priekšā viņu pielūgt. Bet Jēzus Kristus brīdinošie vārdi, ka daudzi izrādīsies to nesasnieguši, mani dara piesardzīgu. Viņš sacīja, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Jēzus sacīja, ka divi būs laukā, viens taps paņemts, bet otrs atstāts, divas malas dzirnavās, viena taps pieņemta, otra atstāta. Jēzus sacīja par piecām ģeķīgām jaunavām, kuras palika aiz durvīm, netika ielaistas kāzu mielastā, kaut arī ar asarām tās lūdzās. Nolasītajā Dieva vārdā lasījām par ķēniņu Josiju. Viņš bijās Dievu no savas bērnības, viņš darīja daudz labus darbus Dieva valstības labā, bet kādā dzīves brīdī nāvīga bulta viņu ķēra. Viņš vēl bija jauns, sastapies ar negaidītiem apstākļiem, izaicinājumu, strauji pieņēma nepareizu lēmumu. Bija kļuvis iedomīgs, pašpārliecināts, nepakļāvīgs un gāja bojā. Viņš bija labi iesācis savas dzīves skrējienu. Dieva vārds mūs brīdina, esiet skaidrā prātā, esiet nomodā, jo jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā rūcoša lauva un meklē, kuru tas aprīt. Dažas nodaļas iepriekš Dieva vārdā ir rakstīts par Josijas vectēvu Manasi. Manasa bija 12 gadus vecs, kad palika par ķēniņu un valdīja 55 gadus Jeruzalemē un darīja, kas tam kungam nepatika, pēc to tautu negantībām, ko tas kungs Izraēla bērnu priekšā bija izzinis. Manase darīja daudz ļaunu, Dievam nepatīkamu darbu. Viņš veda tautu projām no Dieva, taisīja kalnu altārus, altārus bāliem un ašēras, metās to priekšā zemē un pielūdza, ienesa svešos altārus elku tēlus Dieva namā, zīlēja, vārdoja būra, lika saviem dēliem iet caur uguni. Dievs gan runāja uz Manasi un uz tautu, bet viņi to neņēma vērā. Un tad Dievs sūtīja asīriešu karaspēku pret viņu, esot gūstā viņš pazemojās Dievu priekšā, no sirds lūdza Dievam palīdzību, un Dievs uzklausīja un apžēlojās, pārveda viņu atpakaļ uz dzimteni. Pārnākot atpakaļ no gūsta, viņš nopostīja svešo Dievu altārus un elkus no Dieva nama iznesa, uzkopa tā kunga altāri, pavēlē ļaudīm kalpot tam kungam. Vēlāk Amons, Manasas dēls, kļuva par ķēniņu un valdīja divus gadus. Arī viņš upurēja elku tēliem, nepazemojās Dievu priekšā, darīja to, kas tam kungam nepatika. Pēc Amona nāves Josija kļuva par ķēniņu 8 gadu vecumā.
8 gadus Josībai vecs, kad palika par ķēniņu

0: un valdīja 31 gadu Jeruzalemē, un viņš darīja, kas tam kungam labi patika, un staigāja sava tēva Dāvida ceļos, un neatkāpās ne pa labo, ne pa kreiso roku, jo savas valdīšanas 8. Gadā, kad vēl bija jauns, viņš sāka meklēt sava tēva Dāvida dievu, un 12. Gadā viņš Jūdu un Jeruzalemi sāk šķīstīt no elku kalniem un ašērām un elku tēliem un lietām bildēm. Josijam bija dievbīga māte, Jedida, Adajas meita. Viņa tam stāstīja par vectēvu Manasi, kādus lielus grēkus viņš bija darījis pret Dievu, kā viņš bija ievedis tautu elku kalpošanā, kā ienaidnieku karaspēks viņu sagūstīja, kā viņš vēlāk pazemojās un no sirds lūdza Dievu, un Dievs uzklausīja un atjaunoja viņa valdīšanu, kā viņš sāka attīrīt Dieva namu no elkiem. Josija jau no bērnības vēlējās kalpot Dievam. Viņa valdīšanas sākumā Dievu vārdā rakstīts, viņa acu priekšā bālu altāri tapa salausti, un saules stabus tur virsū viņš nocirta, un ašēras un elka tēlus un lietās bildes viņš salauza, un tās darīja par pīšļiem, un to skaisīja uz to kapiem, kas tām bija upurējuši. Viņš lika uzkopt un atjaunot Dieva namu, strādājot Dieva namā tika atrastā kunga bauslības grāmata. Dzirdot vārdus no bauslības grāmatas, Josija pazemojās saplēs savas drēbes. Vēlāk Josija pavēlēja iet pie pravietes Huldas un jautāt Dievu prātu. Un Dievs sacīja savu pravieti, tādēļ, ka tavas sirds ir mīksta palikusi, un tu esi pazemojies Dievu priekšā dzirdēdams viņa vārdus pret šo vietu un viņas iedzīvotājiem, un esi pazemojies manā priekšā un saplēsi savas drēbes un raudājis manā priekšā, tad es tevi esmu paklausījis, saka tas kungs. Redz, es tevi likšu pie taviem tēviem, un tu ar mieru tapsi apglabāt savā kapā pie viņiem, un tavas acis neredzēs visu ļaunumu, ko es sūtīšu šai vietai un viņas iedzīvotājiem. Dievu vārdā rakstīts, un ķēniņš gāja tā kunga namā, līdz ar visiem Jūda vīriem un Jeruzalemes iedzīvotājiem, un ar priesteriem un levītiem, un visiem ļaudīm, lieliem un maziem, un viņu ausīm dzirdot tapa lasīti visi derības vārdi no grāmatas, kas bija atrasta tā kunga namā. Un ķēniņš stāvēja savā vietā un derēja derību tā kunga priekšā, tam kungam sekot un no visas savas sirds un no visas savas dvēseles turēt viņa baušļus un viņa liecības un viņa likumus un darīt derības vārdus, kas rakstīti šinī grāmatā. Ķēniņš Josija bija nodevies Dievam, jebšu viņa tēvs un vectēvs bija gājuši maldu ceļos, tomēr viņš vēlējās Dievam kalpot no visas savas sirds. Otrā laiku grāmatā 35. Nodaļā tā sākumā ir rakstīts, un Josītam kungam noturēja pasā svētkus Jeruzalemē, un tie nokāva pasā jērus 1. Mēneša 14. Dienā, un viņš iecēla priesterus ik vienu savā vietā un tos iedrošināja pie tā kunga nama kalpošanas. 16. Pantā rakstīts, visa tā kunga kalpošana tai dienā tapa izdarīta, pasā svētki tika noturēti un dedzināmie upuri upurēt uz tā kunga altāra, kā ķēniņš Josī to bija pavēlējis, un Izraela bērni, kas tur atradās, turēja tai laikā pasā svētkus un neraudzētās maizes svētkus 7 dienas. Tādi pasā svētki Izraelā vēl nebija turēti no pravieša Samuela laika, un neviens no Izraela ķēniņiem nebija turējis tādus pasā svētkus, kā Josija turēja ar priesteriem un levītiem un ar visu Jūdu un Izrēli, cik tur atradās, un ar Jeruzalemes iedzīvotājiem. Josijas valdīšanas 18. Gadā šie pasā svētki tapa turēti. 18 gadus Josītam kungam bija uzticīgi kalpojis, izdeldējis elku dievus, meklējis to, ko saka dieva vārds, meklējis, ko saka dievs caur savu pravieti. Viņš pielūdza dievu dieva namā, noturēja pasā svētkus. Dieva vārdā rakstīts, ka Josija kļuva par ķēniņu 8 gadu vecumā. Viņš valdīja 31 gadu. Savas valdīšanas 8. Gadā viņš sāka meklēt sava tēva Dāvida Dievu. Savas valdīšanas 12. Gadā viņš Jūdu un Jeruzalemi sāka šķīstīt no elku kalniem un ašērām, elku tēliem, lietām bildēm. Savas valdīšanas 18. Gadā viņš sakopa dieva namu un noturēja paskā svētkus. Bet pagāja vēl 13 gadi Josijas dzīvē, par kuriem šeit dieva vārds nerunā. Un tad Ēģiptes ķēniņš Neho nāca pie Izraela tautas robežām, un Josija izgāja tam pretī. Otrā laiku grāma 35. Nodaļa 20. Pants saka, pēc visa tā, kad Josija bija sagatavojis templi, Ēģiptes ķēniņš Neho nāca cīnīties pret Karhemišu pie Eifratas, un Josija izgāja pret viņu. Ēģiptiešu karaspēks bija pietuvojies, Josija bija uztraucies, ko darīt? Briesmu brīžos taču ir jāsauc uz Dievu, jāprasa Dievam padoms, kā rīkoties, jāiet pie pravieša, lai uzzinātu Dieva gribu, jāizsludina cilvēkiem, lai tie lūdz Dievu pēc palīdzības, lai gavē. Josija bija sapratis, ka Ēģiptes ķēniņš Neho bija nācis cīnīties pret viņu, ka viņam ir jāiziet cīņā. 21. Pantā rakstīt, bet viņš, tas ir Neho, sūtīja pie viņa vēstnieku sacīdams, kas man ar tevi, tu Jūdas ķēniņ, es šodien nenāku pret tevi, bet pret namu, ar kuru man ir karš, jo Dievs man pavēlējis teikties, atturies no iejaukšanās ar Dievu, kas ir ar mani, lai viņš tevi neiznīcinātu. Mums vienmēr jālūdz Dievam gudrība, kā rīkoties grūtos brīžos. Neho sūtīja vēstnešus pie Josijas sakot, ka viņš nenāk cīnīties pret Josiju, ne pret Izrēlu, bet viņš iet cīņā pret Karhemišu, citu ķēniņu pie Eifratas upes. Viņam tikai bija jāiziet cauri Izrēlas zemei. Neho sacīja, ka pats Dievs viņam ir pavēlējis teikties, lai Josija neiejaucas, lai tikai atļauj iziet cauri savai zemei. Laikam Neho teiktais, ka Dievs viņam pavēlējis teikties, Josiju samulsināja. Neho teiktais, atturies no iejaukšanās ar Dievu, kas ir ar mani, bija nesaprotams Josijam. Iespējams, ka Josija domāja, ka Dievs ir tikai ar viņu. Viņš taču bija Dieva tautas ķēniņš, viņš taču veica lielas reformas tautā, tuvinot tautu Dievam, viņš taču izsludināja paskā svētku noturēšanu, viņš taču bija darījis daudzas lietas priekš Dieva. Vai tas var būt, ka Dievs ir runājis uz pagānu ķēniņu? Ēģiptes ķēniņš ar savu karaspēku bija pienācis pie robežas. Visus šos gadus Josijam bija miers, nebija nekādu kara draudu. Josija bija pazaudējis sadraudzību ar Dievu. Pirms savas krusta nāves Jēzus sacīja saviem mācekļiem, esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Arī mums neatlaidīgi ir jāpaliek Dieva vārdā un lūkšanās, arī tad, kad ir labi, mierīgi dzīves apstākļi. Mums jādzīvo tuvās attiecībās ar Dievu, ar pazemīgu sirdi, lai tad, ja pēkšņi kādi negaidīti notikumi, ka mēs varam pareizi rīkoties saskaņā ar Dievu prātu, ka esam ticības, svētā gara, gudrības pilni, ka varam pieņemt pareizus lēmumus. Josija nevarēja saprast un pieņemt, ka Dievs ir runājis uz Neho, uz pagānu ķēniņu, ka Dievs Neho izmantos sava plāna īstenošanai. Neho brīdināja ķēniņu Josiju neiejaukties, jo viņš gāja Dievu uzdevumā. 22. pantā rakstīts, neraugoties uz to, Josija nenovērs savu vaigu no viņa, bet pārģērbās, lai ar viņu varētu cīnīties, un neuzklausīja Neho vārdus no Dieva mutes un nāca cīnīties ar viņu Megido ielejā. Josija nenovērsās no Neho. Josiju Dievs bija aicinājis būt par savu tautas reformātoru, sludināt atgriešanos no grēkiem, vest cilvēkus atpakaļ pie Dieva, vest cilvēkus svētīšanā, svētapšanas ceļā, atbrīvot tautu no elku pielūksmes, no kalpošanas citiem dieviem, bāliem, aštartēm, mācīt cilvēkiem Dieva vārdu. Tas bija viņam Dieva dotais uzdevums. Apustuļu grāmatā, 6. Nodaļā, 4. Pantā, mēs lasām apustuļu sacīja, bet mēs gribam pastāvīgi turēties pie Dieva lūkšanas un pie vārda amata. Apustuļi sacīja, ka viņi paliks Dieva vārdā un lūkšanās. Apkārt bija daudz vajadzību, daudz darbu, pienākumu, bija jāapkalpo atraitnes, bet viņi nolēma palikt pie paša svarīgākā lūkšanās un Dieva vārdā. Paliksim arī mēs savā aicinājumā darot to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Netieksimies pāri noliktajam, ar tām dāvanām, kuras Dievs mums ir devis, ar tām kalposim viņam un tuvākajiem. Dievs nebija aicinājis Josiju doties karā pret Neho, bet savas valdīšanas 31. Gadā viņš sataisījās, lai karotu. Viņš nenovērs savu vaigu no Neho, viņš pārģērbās un gāja cīņā. Viņš neklausīja Neho brīdinājumam no Dieva mutes. Viņš neprasīja Dievu gribu. Dievs, ko man darīt, kā man rīkoties? Viņš nejautāja padomu Dievu praviešiem. Viņš šajā brīdī nepazemojās Dievu priekšā, neatzina savu nespēku, spēcīgāku ķēniņu priekšā. Viņu bija pārņēmusi pašpaļāvība, iedomība, stūrgalvība. Un tam bija bēdīgas sekas. Dievu vārdā rakstīts, un strēlnieki šāvu uz ķēniņu Josiju, un ķēniņš sacīja saviem kalpiem, vediet mani projām, jo es esmu gauži ievainots. Nāvējoša bulta viņa ķēra, bet taču tas varēja nenotikt. Viņš bija dievbīgs, tikumīgs, labs ķēniņš, kurš domāja par savu tautu. Lai Dievs mūs pasargā no iedomības, pārgalvības, pašpaļāvības, stūrgalvības. Pravieša Mihas grāmatā rakstīts, viņš tev cilvēk darīs zinām, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, tikai taisnību darīt, žēlastību mīlēt un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Dievu vārdā rakstīts par Josiju, tāpēc viņa kalpi izņēma viņu no tiem ratiem un sēdināja viņu otrajos ratos, kas viņam bija, un tie veda viņu uz Jeruzalemi, un viņš nomira un tika abedīts vienā no savu tēvu kapiem, un visa Jūda un Jeruzalemi sēroja par Josiju. 5. Mozes grāmatā 1. Nodaļā 43. Pantā rakstīts, bet kad es uz jums runāju, tad jūs neklausījāt un turējāties tā kunga vārdam pretī un palikāt pārgalvīgi un gājāt uz kalniem. Cakarijas grāmatā 7. Nodaļā no 11. Panta rakstīts, bet tie negribēja klausīt un palika stūrgalvīgi un apcietināja savas ausis nepaklausīdami un savu sirdi tie darīja par dimantu, ka neklausītu bauslību un vārdus, ko tas kungs Cebots sūtīja ar savu garu caur pirmiem praviešiem. Tādēļ tāda liela dusmība nākus no tā kunga Cebota. Tāpēc noticis tā, kā viņš bija saucis, un tie nebija klausījuši, tāpat tie arī dzen sauca, bet es neklausīju, saka tas kungs Cebot. Psalmā 19., 13., 14. Pantā rakstīts, kurš pamana savas kļūmes, no apslēpta grēka attīri mani, arī no atklātas spīdz savu kalpu sargi, lai nevalda tā pār mani, tad būšu krietns un brīvs no lielas vainas. Lai Dievs mūs pasargā no dažāda veida ienaidnieku bultām. lai pasargā mūs no stūrgalvības, augstprātības, lai palīdz mums nokļūt debesu tēvijā, palikt uzticīgiem mūsu kungam līdz savas dzīves noslēgumam. Priekšā uzvarētājus gaida brīnišķīga godība. Dievu vārdā rakstīts, bet tā ir kā rakstīts, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jēzus saka, kas uzvar, tam es došu sēdēt ar mani uz mana goda krēsli, tā kā es esmu uzvarējis un sēdies ar savu tēvu uz viņa goda krēsla. Josija kļūst stūrgalvīgs. Josija neklausīja neko brīdinājumu vārdus no Dieva mutes. Nāvīgi bulti viņa ķēra, lai Dievs mums palīdz. Iet pazemīgu sirdi pa šauro ceļu līdz debesu godībai. Un ka mēs lūksim Dievam palīdzību un turēsimies pie mūsu kunga, viņš mums palīdzēs. Viņš mūs izvedīs, viņš mūs ievedīs savā godībā, lai viņam slava un gods. Un mēs nāksim viņa priekšā ar pateicībām, ar lūkšanām. Viņš dzird savu bērnu lūkšanas, viņš ir spēcīgs atbildēt. Viņš ir varenais Dievs, kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, valdnieks viņam gods un slava. Baiba pateica Dievam par uzklausītajām lūkšanām. Sarmīte pateica par kristīgo rādio un par Paula Oleksa vadīto raidījumu Klausies Latvija. Paldies Tev, Dievs, ka Tu klausi lūkšanas. Paldies Tev par Tavu kalpu, kas sludina Tavu vārdu. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotājas sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbību lieliem un maziem. Lūdzam, lai tas kungs šķīsta savu draudzi, lai palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu. Zita lūdz Dievu vadību mājokļu jautājumā, a kungs palīdz, atrisini. Lūdzam par Eviju un viņas ģimenes situāciju, lai Dievs palīdz rast risinājumu tajā, kā arī pieaug ticībā un Dievu vārdu lasīšanā. Kungs, tu zini šo situāciju, un mēs tev pateicamies, ka tu spēji atrisināt. Kungs, parāda savu žēlastību, lūdzam līgai Dievu apsardzību un vadību darba meklējumā. Kungs, sūti savu apsardzību, palīdz, kungs, atrast labu darbu, kungs, svētī bagātīgi, lūdzam maigai Dieva apsardzību, lūdzam ievai Dievu palīdzību mājvietas atrašanā, kungs, palīdz Jēzu, tu redzi šo vajadzību, tu spēcīgs palīdzēt, lūdzam līgai Dievu palīdzību tik galā ar visām grūtībām, lai Dievs dod gudrību un mieru, lūdzam Santim Dievu palīdzību jaunajā darbā, lai Dievs dod veselību un spēku, ak, kungs uzklausi, kungs palīdz, mēs lūdzam, parādi savu žēlastību, palīdz darbā, palīdz grūtībās, lūdzam Jolantai ar ģimeni Dievu palīdzību atrast dzīves vietu, jo patreizējā jāatstāj, kungs, tu redzi šo situāciju, kungs, rādi tu, kur jāiet, kungs, dodi atsaucīgus cilvēkus, dodi, ka viņi var atrast jaunu dzīves vietu. Lūdzam Ibrahīmam Dievu aizsardzību un palīdzību strādājot ārzemēs, kungs stāvi klāt un palīdzi, lūdzam Mārtiņam un Dāvim Dievu apsardzību un vadību, kungs apžēlojas vādi palīdzi, lūdzam par Jāņa glābšanu, lai Dievs pieskars un velk pie sevis, lūdzam par Nikolaja, Rolanda, Kaspara un viņu tuvinieku glābšanu, lūdzam par Edija Baibas un Dēliņa Jāņa pestīšanu un dziedināšanu, lai Dievs baibai dāvā dvēseles mieru, kungs apžēlojies, glāb, dziedina, mēs nākam pie tevis, kungs, un nesam uz lūkšanu rokām šos cilvēkus. Apžēlojies, mēs tev pateicamies, kungs, ka tu spēcīgs darīt savu darbu. Lūdzam par Aināru un viņa ģimenes pestīšanu, Dievu vadību un aizsardzību. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu, lūdzam par Valda dziedināšanu, Dievu apsardzību. Lūdzam par Ārijas visa organisma, īpaši par atdziedināšanu un Dievu apsardzību. Lūdzam par Agra dziedināšanu. Kungs, mēs ieliekam šīs vajadzības Tavās rokās, Tu stiprais un varenais Dievs, Tu apžēlojies par slimajiem, nespēcīgajiem vājajiem, par bāreņiem, par atraitnēm. Lūdzam par tiem, kas zaudējuši spēku lūgt, lūdzam par katru kungs, kas sauc uz Tevi šovakar. Mēs Tev pateicamies par šo vakaru svētbrīdi, par Tavu svēto vārdu, un šīs vajadzības mēs varam uzticēt Tev. Tev lai slavu un pateicība. Āmen.
1: Šogad vakars svētbrīdī mums un ar mums kalpo Elijs Miķelsons.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Dievs svētī, māsas un brāļi, šajā skaistajā dienā redījums, ja mani ļaudis pie mikrofona tā Valdis Talbergs, un, protams, mēs turpināsim lasīt Ieba grāmatu. Ilgi lasam, bet tad aizmirst, cik, bet ilgi. Bet slavu Dievam, ka varam to lasīt, tas nozīmē, ka tā ir vērtība. Sveicinu studijā Saldus Baptistu draudzes sludinātāja Dāvida Viskupaita un apostoliskās draudzes Platonis kristiešu centra mācītāja Andri Miller.
1: Sveicinu visiem.
0: Dievs sveitī. Paldies, brāļi, ka esat šeit. 28. Nodaļa. Gliks viņai ir tāda virsrakstu devis, tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva. Jā, un āmen. Bet 28. Nodaļa atklāja patiešām, nu, pat neatklāja, mazliet ļauj ieskatīties, ja mazliet liek domāt par to gudrību, kāda ir Dievam. Rado, kad viņš radīja pasauli, mūs, man gribas teikt, fantastiski, nu tā nav labi teikt, brīnišķīgi, teiksim tā, garīgāk. Andri, tu varētu lūdzu nolasīt 28. Nodaļu.
1: Jā, sākot ar pirmo pantu, Ieba grāmata 28. Nodaļa. Tiešām sudrabam ir savas atradnes, kur to roka, un zeltam sava vieta, kur to skalo. Dzelzi roka no zemes, un vara iezi pārkausē tīrā varā. Tumsai cilvēks nospraudis beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptas. Viņš izlauzis ceļu turp, kur neviens nedzīvo, un kur neviena kāja neved. Tur viņi karājās un šupojās virvēs tālu no cilvēkiem. Un zeme, tā pati, no kuras izaug zaļā labība, tagad tiek savos pamatos apgriezta otrādi kā uguns laikmetā. Iežos ir safīri, un zemes putekļos ir zelta graudi. Teku sturieni nepazīst ērglis. Tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem miežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas, un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakšzemes ūdens dzīslis, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Bet gudrība, kur to atrod un kur mājo atziņa? Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās, un velti to meklē dzīvo zemē. Un jūras dzelme saka, manī tās nav, un jūras viļņi runā, ar mums kopā tā nedzīvo. Pat par tīrāko zeltu to nenopirkt, un sudraps, kā pārvērtība par to, ir nesasverams. To nevar iegūt ne par ofīras smalko zeltu, nedz arī vērtīgiem onīksiem un safīriem. To nevar salīdzināt ne ar zeltu, nedz ar spīdošiem akmeņiem, to nevar iemainīt pret augstvērtīgā zelta izstrādājumiem. Pār pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka pār pērlēm. To nevar pielīdzināt Etiopijas dzeltenajam topāzam, un tā nav pārdodama par vistīrāko zeltu. Bet gudrība, no kurienes tā nāk un kur mājo atziņa, tā ir apslēpta katra dzīvā radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāves dziļumi saka par to, tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad viņš reiz deva vējam spāru, un kad viņš lika noteikt mēru ūdeņiem, kad viņš deva savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana.
0: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Andri, paldies. Dāvid, pie kura dārgakmenis, ja par kuru dārgakmeni tu gribētu runāt? Tev uz priekšroku šodien, ja par kuru tu gribētu runāt par klintīm, nu, te ir blāša izvēle.
2: Nu, man personīgi uzrunāja, pirmkārt jau, cik sens ir tas teksts.
0: Jā.
2: Un jau tajā laikā, cik nopietni cilvēki meklēja dārgumus un kāda jau bija attīstīta tehnoloģija, lai viņus atrast. Es tā domāju, šodienas cilvēkam vienam no mums teikt, nu atrod vienu safīru vai zelta gabalu, vai izcert klintī eju vai mēģina
0: nosprostot. Jā, ja tas komisijas veikali varbūt.
2: Jā, nosprostot kalna apakšā ūdens avotiem pieeju. Vēl jau vairāk karājoties, virves galā izcirst ejas, kur neviens neložņā. Un tas man arī lika aizdomāties par tādu, nu, varbūt es teikšu tā, par tādu cilvēcīgu, pasaulīgu gudrību, ko Dievs ir pieļāvis cilvēkam izdzīvot, savā ziņā lietot, bet tas nav viss. Jā, tas nav viss. Bet man personīgi ļoti uzrunāja šī rakstvieta.
0: Jā. Andri, ko tu saki?
1: Nu, iesākumā droši vien tādas atzīma lieta ir tā, ka šī nodaļa viņa tā pretnostata to cilvēka varēšanu, cilvēka spēju darīt lietas, kas varbūt mums no mūsu skatu punkta skatoties šķiet, nu, kā viņi to varēja izdarīt, viņiem nebija tādas tehnikas, kā varbūt mūsdienās ir. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tiek pretnostatīta, tā ir tā nespēja apgūt to pašu galveno un vērtīgāko, kas ir, un tā ir gudrība. Jā. Un šīs divas lietas tiek nostatītas. Tā ļoti acīm redzam, ka daudz tu spēj, bet pašu galveno. To tu nevari izrakt nekur, to tu nevari iemainīt. Jā. Tās lietas tev trūkst, un tad ir jautājums. Un tad droši vien tiek iedots šis kodiņš, vai tiek iedots šis, kur tas ir atrodams, kur to meklēt, nevis dzīlēs. Jā. Pat līdz ugunī, jā, līdz tām lavām, ko mēs varbūt šodien redzam kaut kur. Jā. Ka pat tik tālu cilvēks ir spējis tikt, kas mums šķiet prātam neaptveram, bet gudrības pietrūkst. Gudrības pietrūkst.
0: Es esmu... Tu saki gudrīgs pie... Jā, es sapratu tev. Tu pareizi saki, bet cilvēks, kurš netic Dievam, viņš saka paklausies. Cilvēka gudrība to ir viss pavērsas, padarījusi. Paskaties, kā, es atceros padomu laikos, varētu dot vairākus piemērus, bet tagad ne par piemēriem, kur... izlēma, ka mēs mainīsim upes gultnes, upes virzienu. Un tas visreālākais piemērs es redzu tepat tās Ogrē. Ogres upe ir ievirzīta Daugavā, bet gandrīz tā zem grādiem, kad nu, pret Draugavas straumi. Un faktiski, kad nāk liela ūdeņa no Daugavas, tad viņi gandrīz spiež atpakaļ mazo Ogru supīt. Tur gudrība. Nu, redz, kur ir cilvēka gudrība. Un tad, kad tu, Andris, šo te lasīji, es domāju, interesanti būt šeit... Vien cilvēks, kas uzskata, ka viss ir radies sprādziena rezultātā. Jeb tā pakāpeniski, cik tur bija 12 miljoni, nē, tas pa maz bija, 12 miljārdi gadi.
1: Jā, tā varētu būt kaut kas.
0: Miljārdi gadi, nu vienalga. Nu, kad vai triljārdi gadi. Nu. Un tadreiz ir tas, kā atšķirt gudrību, jo Dievs mums patiešām mūs ir apveltījis ar gudrību. Es abrinoju Ādamu, kāda gudrība viņam, Dievs, kādu viņam deva. Tu nosauc jebkuru zvēru tā, kā tu nosauks, tā viņš būs. Un ne tikai to vien. Protams, nesalīdzinu, es to ar ironiju saku, neskatīsimies uz šodienas gudrību, kur kompjūteris jau pasties, ko dara viss. Un visas tehnoloģijas, un mēs taču lidojam, un mēs taču tūlīt jau atvērsim filiāli uz kādu tur planētu un vēl kaut ko. Bet, labi. Cilvēks, kurš netic Dievam, nu viņam šis neizskatās nekas. Nu kā, nu, cilvēks, jā, spēj mainīt gultni upē un vēl tikai cilvēks, piemēram, 9. pāns, tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Mm-hmm. Jā, ieliec spridzekli un bum. Ieliec trīs spridzekļus un bum. Kā atgriezties un saprast? Es tad jautāšu savādāk. Brāļi, kas jums, varbūt jums ir atmiņā, kas jums deva pārliecību? Nē, tas ir tas kungs. Tas ir Dievs. Nu, nevar būt, nu, piedod, Dāvid, ka es uz tevi teikšu, ka tavu senči, nu, ļoti tālu projām, atpakaļ, ka viņi skraidīja pa koku un rasti un tādu spalvā. Kā tāda murgam var noticēt? Un tāpēc tam nākošais murgs ir, zini, ir kāds, kad no medūzes, nē, bet no kāda tur bezmuguru kalnieku viss ir sācies. Mm-hmm. Labi, bet kas jums deva tādu pārliecību, jeb kas, varbūt savādāk jautāšu, kas jums radīja tādu wow efektu? Latvijas tas sako, būtu jāsaka, nu jā, izbrīniem. Nē, patiešām tas kungs. Atminēsies kādu. Mm-hmm.
2: Tad jāpatīn tā dzīve uz apakaļ, tā filma mazlietiņa.
0: Nu, te jau viņa nav tik gara.
2: Jā, tāpat tās jau viss kaut kas ir krāts. Nu, tas ir, es domāju, ka tas ir tas personīgais Dieva piedzīvojums. Mm-hmm. Kad, ja mēs tā raugamies arī tajā Ījab grāmatā, tad šajā nodaļā mēs redzam, ka tā cilvēcīgā gudrība, viņa iet līdz kaut kādam zināmam līmenim, zināmai vietai, ko cilvēks uzskata par ļoti vērtīgu. Un tie ir zelts, dārgakmeņi, sudraps, dārgi izstrādājumi, pērles un veids, kā to visu apgūt. Un cilvēcīgi tā liekas, tas ir tas augstākais. Un kad mēs tā domājam par savu dzīvi, tad nu, tā cilvēcīgi domājot, nu, laba izglītība, labs darbs, finansiāli nodrošināts, ka tu vari par sevi parūpēties, pārpilnība. Nu, tas ir tas augstākais, pēc kā cilvēks var tiekties. Un tad nonākamies pie tās otrās daļas, kur nu, cilvēks tā kā saprot, nu, stop, tālāk ar šo cilvēcīgo gudrību es nevaru, tālāk ir kaut kas tāds, ko es ar cilvēcīgu gudrību, ar prātu vien es nevaru satvert. Un Kristu mēs ar, tikai un vienīgi ar prātu mēs viņu nevaram satvert. Un, Dieva vārds saka, kad, nu, ka tā sirdī, tā akmenis sirdī jātiek izņemtai, jātiek ieliktai miesa sirdī, ka nedzirdīgās ausis viņas ir, viņām jāsāk dzirdēt, un ka tām acīm viņām ir jāatvers. Es domāju, ka daudz mēs varam arī domāt katrs pa savu dzīvi, bet tas izšķirošais jau ir tajā brīdī, kad Svētais Gars uzrunā. Mm-hmm. Un kad tajā brīdī tu saproti, ka tā visa pasaulīgā gudrība, tā kā Dieva vārdā ir rakstīts, ka grieķi meklē gudrību un jūdu zīmes, bet mēs sludinām to dievišķo gudrību, un tas ir Jēzus Kristus. Un kad Jēzus kļūst par mūsu gudrību, kad viņā ir apslēptas visas mūsu nākotne, viņā ir mūsu grēka piedošana, un tajā brīdī tu saproti, ka viss cits ir bijis sārņi, un ka tev vairāk par visu ir vajadzīgs Kristus, kas vienīgais spēja piedot tavus grēkus, nomazgāt tavus vainas, ienākt tavā dzīvē, dot jaunu mērķi, ar Dievu gudrību piepildīt, lai nu vairs neceltu savu valstību, bet viņu valstību. Nu, manā dzīvē tas ir bijis tāds process. Es esmu audzis ticīgā vidē, ticīgā ģimenē, no bērnības bijis draudzes vidū, bet arī esot draudzes vidū, tas nenozīmē, kad es sekoju Kristum. Līdz brīdim, kad es kritu uz saviem ceļiem, es lūdzu, lai Dievs piedod manus grēkus un ienāk manā dzīvē. Un tad Dievs pavēr citu gudrības apvārsni. Tā ir tā svētā gara gudrība, ko viņš dod tiem, kas lūdz, kas pēc tās ilgojas, kā dzīvot šo dzīvi, lai Dievam patiktu.
0: Jā.
1: Es jau, jā, man kā jau tālu minēju, jā, tur ļoti tālu atpakaļ man vēl nav kur skatīties, jā, paldies Dievam laikam, bet...
0: Tev visa filma ir krāsē.
1: Vēl joprojām. Nu, jā, laikam varētu tā
0: man
1: teikt.
0: Man ir sākumā melnbalta, bet tam ir krāsē.
1: Man laikam tā var teikt, jo tas apzinātais vecums, man viņš sāka, nu, teiksim, tās atmiņas, no kuras es varu kaut ko atcerēties, tie 90. Gadu pats sākums, kad es sāku iet skolā. Un nu, ņemot vērā visu to, kas arī notika Latvijā vēsturiski tajā laikā, tad skolā mums bija tāds priekšmets, vismaz, es atceros, kādus, varbūt gadus, divus noteikti bija, ko sauc par ticības mācību, un tur šī lieta, šai lietai tika pieskaršanās notika, jā, tad akcents uz to, ka radīšanas stāsts, nevis evolūcija, jā. Bet tajā pašā laikā, protams, tā lieta vienmēr ir bijusi klātesoša, bet es domāju, ka formējoties kā jau kādam nobriedušam jaunietim vai arī jaunam pieaugušajam, kā mūsdienās saka, tad tā doma par to, kad, nu, ka mani senči ir lēkājuši pa kokiem un tā tālāk, man īsti neuzrunāja. Jā, nu, neuzrunāja, un es saprotu, ka tas īsti nu, kaut kā neiet kopā. Es domāju, ka tanī laikā, kad es atgriezos pie Dieva, jā, tad tas bija pusauģu vecums, tie bija 16 gadi, un līdz ar to es saprotu, ka nu, jūs varat man stāstīt intelektuālām kaut kādām, varbūt, teorijām, jā, vai liecībām pierādīt vienu otru trešo lietu, bet es tāpat ticēšu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ka Dievs radīs lietas. Un viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis intelektu, viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis prasmes. Jā. Tas ir interesanti, kāpēc tad citas būtnes neattīstījās ar tādu pašu domāšanu, kāda ir cilvēkam. Jā. Bet tieši tikai cilvēks. Nu, tāpēc, ka nu, re, kur ir, tur nevajag nekur meklēt un nevajag nekur skatīties. Un paldies Dievam, ka manā dzīvē tas radīšanas stāsts vai tā, kā saka, ideja, ja, vai teorija, kad tā, kā savulaik skolā mācīja, nu tā ir reku viena no teorijām, ja, bet mēs tā kā pieturamies pie Darvina teorijas. Bet, ka viņš ir bijis klātesošs un kādā manā dzīves posmā diezgan agrā, es varētu tā teikt, ja, es esmu nosliecies, ja tā var teikt, ja, nu tā līdzībās runājot par labu, vai tā gudrība ir nākus, kad, nu, es ticu, Bībeles šīs radīšanas stāsts ir īstais radīšanas stāsts, un patiesībā tur pat nevajag baigo gudrību īstenībā, jā. Jo vienkārši kaut kā tu loģiski sāc par to lietām domāt, un tad kaut kādas lietas bieži vien tu sāc uzdot liekus jautājumus, jā. Un protams, tad uzreiz ir citi argumenti, Andri, bet kā tad, nu, kuriens tad Dievs radās un tā tālāk, un tad mēs varam aiziet ļoti, ļoti, ļoti tālu. Bet ir lietas, kuras Dievs vienkārši mums nav atklājis. Un viss, un nevajag par to pat domāt. Tā kā es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē šī apziņa par to, ka Dievs ir radījis visu, viņa ir nostiprināta salīdzinoši, nu, tādā veselīgā vecumā. Jā,
0: jā, un šeit ļoti labi Īvs parāda to, ka gudrība, faktiski gudrība ir visiem cilvēkiem. Mm. Nu, ja mēs tā skatāmies.
1: Arī prasmes.
0: Jā, prasmes ir visiem cilvēkiem. O, vai nu cilvēks domā, ka tas ir viņa talants un viņa spējas un genetika un gēni un vispārējais pārmantoti, un tāpēc es, lūk, esmu tik gudrs. Un arī, protams, pats esmu mācījies un skolas beidzis un diplomu un visu. Brīnišķīgi. Pāvils arī par to domāja. Nē, pareizāk sakot, Sauls par to domāja. Jo viņš bija mācījies pie kā? Pie Gamalieļa kājām. Iegūs viss augstāko garīgo diplomu. Slava Dievam! Es neko nesaku par visaugstākajiem garīgajiem diplomiem. Slava Dievam par to. Bet ziniet, kas man liek par šo, lasot šo. Tad, kad es skatos uz pasauli un cenšos dzīvot bez Dieva, tad, protams, es visu cerību, visu ticību liek uz savu gudrību, jeb uz citu gudrību. Nu, pieredzes apmaiņā, aizbrauc uz vienu darbietu, uz otru darbietu, un tur redz to visu. Bet tas ir cilvēcīgi. Un redz, kur cilvēcīgi, brīnišķīgi. Cilvēks ar savu gudrību, viņš meklē tos dārgumus, kas ir šeit, virs zemes, un viņi ir. Neapšaubām. Nu, skaisti, daudz zelta. Nu, labi, nu, cik tev vajag spaiņas zelta? Nu, divas spaiņas, trīs, lai tu būtu mierīgi, tev sirds. Nu, cik? Un tad, tu lasi, Jānis, tad es domāju, redzi, bagātais jauneklis. Viņš bija bagāts, viņam bija visa kā. Un plus vēl viņš bija arī gudrs bauslībā, jo viņš sacīja, kungs, kas man vēl būtu jāpild? Tad tas jau liecināja to, ka viņš bija, nu, gan tu ideālam. Un tad Kristus saka interesanti izšķirošo. Faktiski, kas šeit arī šī te tāda sarkanā līnija viss cauriet, kas nošķir zemišķo gudrību un zemišķo bagātību ar dievišķo gudrību un dievišķo bagātību. Mm. Un interesanti ir, ka mēs lasam dievvārdā. Zemes lietās tie, kas netic Dievam, viņi ir gudri. Bet pagaidu. Nu kā, nu es, kas ticu Dievam, man vajadzētu būt daudz gudrākam nekā viņi ir zemes lietās. Bet es nemāku tā tos spaini ar zeltu dabūt, jeb ar tiem dimantiem, jeb ar ko. Nu man nav tas talants. Nē, nu pareizi. Bet viņiem ir, un tu dažbrīd brīnies, kā apgūst, ir īpaši jaunatnes šobrīd. Orientējās visās kripto valūtās un tādās un pirkt un paskatāties, kā jaunieši izmanto platformas, tās saucamās. Tur pērk, tur pārdod, tur iegulda, tur zaudē, tur saņem. Viņiem gudrība ir.
2: Ja mēs raugamies to kontekstu, nu, tad es domāju par šo gudrību, kad Ijabs domā un runā, tad gudrība ir viena tendence, jeb kārdinājums. Tad, kad ir daudz liela sasnieguma, kad ir kādas skolas, kad ir kāda prakse, kāda pagātne, varbūt laba izglītība, varbūt tās ir ļoti liela pieredze, tad ir tas kārdinājums domāt, ka es spēju spriest pilnībā par visām lietām, un man uz visiem jautājumiem ir pareizā atbilde. Un tā ir tā lieta, ar ko arī Ijabs saskars, kad viņi draugi atnāk. Šiem vīriem ir liela gudrība, un citam ir laba pieredze, cits meklē gudrības sevī, citam varbūt ir labi ārēji resursi, kur viņš var smelties. Un tad tā sajūta tiem draugiem ir, Ijab, mēs zinām, mēs zinām. Lai nu kas, bet mēs zinām labāk un ieklausies tāpēc mūsos. Bet tā bīstamība ir, kad Dievs kaut ko tur ir apslēpis, kad ar to prāta gudrība ir pamāz, lai pilnībā visas lietas izprastu, ka tur jāiet pie paša Dieva un jābūt pazemīgi viņa priekšā, jāapklust un jājautā, kungs, kas te īsti notiekās. Un nevis uzreiz spriest, nevis uzreiz teikt, nevis uzreiz zināt, kā lietas jāatrisina, bet norimties un būt klusam tā kunga priekšā. Un jā, arī šodien es domāju, tā gudrība un tie iespējamie veidi, kā pie gudrības tikt, ir ļoti lieli. Ikvienam ir iespēja mācīties, ikvienam iespēja skoloties. Ir tik daudz veidi, kā informāciju sameklēt, ielikt savā prātā, dažādas filozofijas un dažādas prakses. Un cits meklē sevi, cits meklē internetā, bet tai pašā laikā ir Dievs. Un kad tas cilvēku prāts, viņš saceļas pret Dievu, un vienā brīdī saka, zini, mums vairs tev nevajag.
0: Pareizi. Tu zini, daudz šodien ir daudz vieglāk paprasīt internetā nekā Dievam.
2: Jā. Ko man šodien tālim raidījumā tas sacīt?
0: Un tas ir viens moments, un tev jau ir atbilde. Tavā acs priekšā jau tiek rakstīts jau atbilde. No Dieva tev jāgaida. Šeit tev jau rakst.
2: Bet var jau internetam pajautāt, ko Dievs caur svēto garu man šodien gribētu pateikt.
0: Un tad
2: tu sev apmierini, saka, ai, ko labi, tev ir Dievs un svētais gars un atbilde, viss kopā.
0: Jā, lūdzu, Andru.
1: Jā, es domāju, lielā mērā, nu, tas, kas šo pasauli vispār virza, un es gan nezinu, kā tas varbūt bija tajos laikos, jā, kad mēs esam šajā Ijaba laikā, un tas jau pats sākums, jā. Savā mērā, bet mūsdienās tā ir, nu, kā saka, bieži vien tā ir konkurence, kas virza visu uz priekšu, tas ir progress, jā, cilvēkam, un līdz ar to ir cilvēks ģenerē kaut ko aizvien jaunu un jaunu, kas viņi noliek kaut kādās izdevīgākās pozīcijās attiecībā uz citiem, jā. Bet man, protams, gribas, nu, Turpinot to pašu Ijaba grāmatu, jā, tad 12. pantā, kur teica, bet gudrība. Jā, tad līdz tam mēs lasām par visu to, ka cilvēks ir spējīgs atrast sev nepieciešamās lietas, lai arī pat, ja viņas zem kalna atrast, ir apslēpts, viņš viņas atradīs. Viņš tiks pat viņām klāt. Es nezinu, kā viņš atradīs, kā viņš zina, ka viņas tur ir, bet viņš tiks viņām klāt, viņš atrod veidus. Bet gudrība. Kur? Jā, tad tas nav kaut kas tāds. Ja mēs runājam par kaut ko, kam ir vērtība, jā, acīm redzot šīs, es teikšu tā, autors, viņš saka, bet gudrība, mīļie, kur ir gudrība? Šeit ir zemes, viņu nevar izrakt. Ar tiem dārgakmeņiem tu nevari viņu nopirkt, tu nevari viņu samainīt.
0: Bet liekas, ka tu esi
1: gudrs. Tāda sajūta, ka tu zini. Ja? Bet man ir vajadzīga gudrība, lai nokļūtu līdz tam atrastu, kurā dzīslā būs tas un tas, jā, vai zem kura kalna, vai kurā straumē, vai, vai kas. Nu, tur ir vajadzīgs kaut kāda gudrība, kaut prasmes, un Dievs jau tās dod. Nu, bet gudrība, un tad rodas jautājums, bet kas ir tā gudrība, ko Ieps, jā, ka viņš saka, bet gudrība, kur jūs viņu meklējat? Kur viņi ir? Protams, un beigās mēs to atrodam, to atbildi tiek iedota, jā, bet šeit tiek iedots, jā. Pastieties, mīļie cilvēki, jūs esat tiešām spējīgi, tehniski, prasmes un viss kaut kas ir brīnišķīgi, bet gudrība. Kur to dabūt? Kur jūs viņu varat izrakt? Nevar, nevar. Un tad notiek, un pie kā vēršās, interesanti, ka notiek, pie kā tad vēršās? Neiet, nu tad meklēsim šī laika gudros, vai tos, kas ir dzīvojuši gadsimtiem vai vēl kādus, jā. Bet jautā radībai. Radībai jautā. Un radība, nu es tā, nu tā tēlēm izsakoties, radība rausta plecus. Un ne tikai radība, jā, bet arī turpat tiek pieminēta nāve, turpat tiek pieminēta elle. Viņām jautā, kur ir gudrība, un pat viņi nezin. Jā. Un tad jautājums ir, cik cilvēks tad ir kvalificēts? Jā, pateikt, es esmu. Gudrs.
0: Jā. 13. Pantā. Velti gudrību meklēt dzīvo zemē. Vispār šokējošs apgalvojums. Šodien iziesim ārā brāļi uz ielas un pateiksim to.
3: Tā valda, es atvainojos, bet ir jau kādi, kas saka, ok, meklēsim pie mirušajiem.
0: Jā, jā, jā. Meklē pie mirušajiem, meklē sevi, jā. Sevi un meklē tumsā tumsu un visu ko.
3: Salamans reiz saprata, ka viņam būs vajadzīga gudrība. Jā. Viņš prasīja Dievam gudrību un Dievs viņam iedeva gudrību. Un Salamanu pamāca.

0: pilnību. Tavs vīna spiedis plūdīs pār par malām, mans dēls. Neatmet tā kunga, tev piešķirto mācību un nesajūt nepatiku par viņu uzlikto pārmācību. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca.
1: Vienkārši to nevajag lasīt.
0: Tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāk par pērlēm. Un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas. Pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods.
1: Tu tās gan vajag lasīt.
0: Ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru.
1: Jā.
0: Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tvers. Un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma, un pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi, kā krītoša rasa. Un Dieva vārdā arī ir teikts, Jēkabs saka, bet ja kādam no jums trūks gudrības, tad lūdziet no Dieva, nemaz nešaubīdamies, un tas kungs jums to dos.
1: Bet vispirms jau ir jāapzinās, ka man tā gudrība nav.
2: Tad par to, manuprāt, šeit arī ir tas jautājums. Te tiek tas izaicinājums. Manuprāt, mēs jau varētu teikt, ja es šādi runāju, viņš pasaka, mēs nesaprotam. Ko tu ar to gribēji teikt? Un te ir tieši tāpat, Ījabs droši vien pasaka, bet gudrība. Viņi domā, kāda gudrība? Reku cilvēks visur spējīgs, bet par kādu gudrību viņš runā?
1: Bet vai tas piemērs ar vīru, kuram bija ļoti liela raža? Vai viņš pats strādājis ir un viņš tagad nonācis jau ir bagātība visapkārt, būvēšu vēl viens šūni un es atpūtīšos, iešu pelnītā pensijā. Visu mūžu ir strādājis, darījis. Un kas tur slikts? Vai tad tā nav gudrība? Jā. Uzbūvēt jaunu šķūnu?
0: Visi sapņojam par pensiju.
1: Tu sapņoju par pensiju. Es jau cik jau gadus jau pensionārs. Un ziniet, es to uzreiz varu teikt. Pensija faktiski nav nekur pieminēta dievvārdā. Nav tādas lietas. Laimīgs tas cilvēks, kas var strādāt līdz pēdējiem brīdiem tam kungam par godu. Es nesaku, bet tam kungam par godu tas nozīmē iet un arī liecināt. Nevis sēdēt un baudīt, tikai baudīt. Jā, tu vēlies sacītām.
2: Jā, es vienkārši varbūt piemetināt attiecībā par to gudrību. Jā, ka droši vien tas tā ir tā gudrība, kas kā jaunajā derībā, tad, kad apustuļi sāk mācīt un sludināt, un ka viņi to dara vietās, situācijās un apstākļos, kas saka, viņi nešķiro, kur ir iespēja, tur viņi runā, un tad vienā brīdī saduķēja un farizēja kārtē, jā, viņi saka, no kurienes šiem vīriem tāda gudrība. Mēs redzam, viņi ir nemācīti. Jā, pat to varēja redzēt, bet viņiem ir gudrība no kurienes. Jā, mēs jaunās derības cilvēki, mēs zinām no kurienes. Jā, tas ir svētais gars, kas viņus piepild, un viņi runā tos vārdus, kas viņiem ir jārunā tādī brīdī un tajā situācijā. Jā. Bet te ir, tieši šis ir tas, un jautājums ir par to motivāciju. Kas ir motivācija? Mans, vai kāds piemērs, ko tā minēja, jā, man uzsaušu vēl viens čūnu, lai man mans ir daudz, es gribu, lai viņi neaiziet postā, jo man tas ir svarīgi.
1: Jā. Man būtu ilgs nodrošinājums.
2: Jā, tieši tā. Tā ir mana motivācija. Mēs jau teiktu, tas jau nav nekas slikts, ja tev ir ļoti labi, jā. Bet tā ir mana motivācija, un ko Bībele uzreiz saka, kāda ir Bībeles gudrība šajā stāstā? Jā, palasiet to stāstu, jūs tur tie vārdi nav diezko patīkami.
1: Izrādās muļķis.
2: Jā, izrādās, tāpēc, ka tu koncentrējies uz lietām, uz ko tev nav jākoncentrējās. Jā, un kā tu pareizi minēji, tava koncentrācija ir uz kaut ko citu. Līdz pēdējai elpai tavai

0: Koncentrācija ir jābūt par kaut ko citu. Nevis iet un rakt, bet nu, kāds ies un raks, ja? Jo tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet, ja tas ir viss, ko tu dari, tad tur nav tās gudrības vairs. Ja?
1: Man arī uzrunā tas, ka šī gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva, ka tā ir daudz vērtīgāka par pērlēm, daudz vērtīgāka par visu zeltu.
2: Kāpēc?
1: Kuri tā ir rakstījums. Tā rakstījāks. Tu viņu nevar ne nopirkt, ne iegūt, nekā savādāk iemainīt. Tu viņu var iegūt tikai un vienīgi ejot pie Dievu. Pazemīgā lūkšanā nākt viņu priekšā un atzīt to, ka tev nav visa gudrība, bet ka visa gudrība ir Dievam. Un ja mēs lasām atklāsmes grāmatu, atklāsmes grāmatā divos pantos arī ir pieminēts 5. Nodaļas 12. Pantā un arī 7. Nodaļas 12. Pantā. Es gribēju nolasīt. 5. Nodaļā ir teikts, cienīgs tas jērs, kas tapa nokauts. Ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un 7. Nodaļas 12. Pantā arī āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Un šie divi panti mūs parādi, kas ir patiesais, varētu teikt, gudrības avots. No kā nāk gudrība, kur mēs varam smelt gudrību. Un tā nav cilvēka izgudrota. Tā nav kāda intelekta sakārtota gudrība, bet tā ir tiešām dievišķa gudrība. Un tā gudrība, kas nāk no augšienes, Jēkabs saka, tā ir vispirms tā ir šķīsta, tad miermīlīga, tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga un bez liekulības. Un es ticu, ka Dievs vēlās, lai mūsu sirds nepieķers kādai gudrībai, cilvēku veidotāji, bet pārvisam viņam, kad mēs zinātu, ka pie viņa ir mūsu gudrība, pie viņa ir mūsu patvērums. Mēs viņam vienmēr varam prasīt, un viņš vienmēr mums atbildēs. Ja mēs no visas sirds viņam lūksim, jautājsim, viņš vēlas, lai mēs kļūtu pat tiešām gudri, bet iekš viņa, neiekš šīs pasaules gudrības, bet iekš viņa, ka Kristus pārvisam ir mūsu slava, mūsu gods, mūsu gudrība, mūsu spēks, un ka mēs zinām, ka arī viņam ir dot šī gudrība. Un pateicību Dievam par to.
2: Jā, tad tu nedaudz gribu nolaisties no tiem brīnišķīgiem debesu kambariem. Un ne, tas ir viss ļoti nepārprot. Dāvid, es par tevi nerunāju, un arī tev par Andru. Tas ir viss pareizi, viss ir reāli. Tagad mēs skatāmies šodien. Mm. Dievam ticīgs cilvēks un cilvēks, kurš tic, arī, jo bez ticības neviens nevar dzīvot. Viņam ir jātic. Un tad viņš tic vai no savai gudrībai, vai saviem spēkiem, vai vēl kaut kādām dievībām, ja visu vienalga tādu. Labi, tos mēs atstājam. Tagad es gribu runāt par Dievu bērnu gudrību. Šodien, kur izpaužās Dievu bērnu gudrība? Un kad es skatos, nu, kā es varu redzēt, kur viņa izpaužās? Izpaužās tajā, par ko Dievu bērnu runā, uz ko viņi cer, uz ko viņi gaida, uz kurieni viņi savus skatus vērš. Tas liecina par to, uz ko tu faktiski balsties, jeb kur ir tava gudrība, kur tava gudrība balstās. Un šodienas laikmetā, kad ir visapkārt tiek piedāvātas tik ļoti daudz gudrības. Un ļoti patīk rakstvieta, kur ir rakstīts, atziņa vairosies. Tas nozīmē, gudrība vairosies. Mīlestība ies mazumā. Tātad gudrība vairojās, atziņa vairojās. Tagad apstājāmies pie Dieva bērniem. Nu, Dieva bērniem taču būtu jābūt pilnīgi skaidram, uz kurien mēs ejam, kas notiks, jeb kāds ir, kas ir šis laiks, kāds ir šis laikmets, vai tas ir jauna laikmeta sākums, vai tas ir kāda laikmeta beigas. Mums taču vajadzētu būt saprotams. Mm-hmm. Bet brīžiem man jāsaka, ir pārsteidz. Un patiešām pārsteidz, kad mēs Dievu bērni neizprotam. Un ne, man pat liekas, ka mēs kaut ko esam pieļāvuši, ka šīs zemes gudrības ķēniņš ir ienācis ar savu gudrību un sajaucis Dieva gudrību, kas ir mūsos, zini, tādā 50-50. Mm. Nu, Latvijas tas būtu sacīst 50-50. Mm. Jā, kungs, mēs ticam tev, mēs tevi gaidam, mēs tevi slavējam, nav nekādas problēmas. Es nevienam neko nepārmetu. Bet tāpat laikā, nu arī tās pērlītes un tās zelta gabaliņi un tās labklājības visas, kāpēc? Nē, tas ir Dieva bērnam. Viņš būs galva un ne ast. Es tā salīdzinu. Un to es dzirdu. Jūs saprotiet, ja tu esi cilvēks patiešām gudrs, balstīts Dieva vārdā, tad tu sapratīsi arī to, kas notiek šodien. Un visvairāk, kur brāļi un māsas, ja mums trūkst šī dievišķā gudrība, par ko brīnišķīgi mēs lasījām, tad tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti pievilšanai. Jo ja manī nav un ja mana gudrība, ja manas izpratne par šodien, par rītdien, par to, kas notiek sabiedrībā, to, kas notiek pasaulē, nebalstās. Un es pat gribētu teikt tā, ja es neskatos uz to, kas notiek pasaulē caur Dieva gudrības prizmu, jeb caur Dievu gudrības, caur Dievu gudrību. Mm-hmm. Dievu vārdu pareizi. Tad ļoti vienkārši, kāpēc man neizmantot arī to pasaules gudrību? Un to pieņemam klāt. Nav jau nekas slikts. Mēs būsim svētīgāki. Mēs būsim veiksmīgāki. Mm. Mēs būsim veselāki. Mēs būsim gudrāki. Un kāpēc neizmantot? Izmantosim. Un notiek pievilšana. Es esmu pārliecināts, notiek pievilšana. Jo ja, paldies Dievam, ka mēs šo 28. Nodaļu lasam 2026. Gada 6. Maijā. Jo ziniet kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kāds haos būs, teiksim, 16. Maijā, 26. Maijā. Es tā ņemu 10 dienas, mm-hmm. jeb pēc mēneša. Un ja mēs, ja mums nav šis pamats, ka vienīgi un tikai Dieva vārdā ir šī gudrība, ja mēs atļaujam, Nu, es došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrāk. Varbūt citi domā, ka es baidos runāt. Es nebaidos runāt, jūs jau zināt. Absolūti nav bailes. Nu, es došu citu piemēru. Miniet Dievu bērni. Nu, kāpēc ir vajadzīgs Dieva, ja jūs esat saņēmuši Dievu gudrību no svētā gara? Svētais gars jums atgādina caur savu vārdu, caur Dievu vārdu. Kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas austrumu gudrības? Pasakiet, kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas citas reliģiskās prakses? Tagad tas ir ļoti moderns. Tu paliec ticībā, lasi Dievu vārdu. Un arī uztais zoom. Un uzsit gongu. Nu, kāpēc tu negribi paplašināt to savu redzes loku? Parasti ar to visu tiek no piemānīts. Un faktiski jau ir pievilts. Jūs saprotiet, jā, es to ļoti labi saprotu, Tāli, tu esi šauri domājošs un tu vispār... Bet man vēl ir tālu līdz tai šaurajai domāšanai, kāda bija Pāvilam. Es slavēju Dievu, kad mums ir liecība par to. Kāda bija apustuļiem, kāda bija pirmajai draudzē. Un tad, miļie, tad klausieties uzmanīgi. Kam bija visšaurākā domāšana šajā, nu, ja mēs tā skatāmies? Kristum. Miļie, Kristus visu pateica, tas nedara. Vienīgi tikai seko man. Man jau pieminētais bagātnieks. Pārdod visu, seko man. O, man bija jādomā nekādu nedēļu atpakaļ arī par vārdiem, ko Kristus saka. Mirušie, lai aprok mirušos? Jūs zināt to. Tiek aicināts darbā. Man, tu zini, nav laika šobrīd. Mūsdienās aicina kādu vīru kalpošanā, ja viņš jau ir kalpošanā. Un, bet viņam tūlītās būs ģimenes pieaugums. Un būs otrais, ir trešais bērniņš. Nu, vienalga, kaut vai pirmais. Tu zini, es uzreiz saku, es nevarēšu tik daudz kalpot. Draudzē. Tas ir tas. Tas ir tas, ko Kristus saka. Lūdzu, miļē, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka tajāt visiem ir jāatstāja ģimenes un jāatstāja tas, bet iemeslu minēt, kad zini, Man nāk smieklu par šo te. Vīram, tēvam piešķir bezdzemdības atvaļinājumu. Labi, mātei, sievai, jā. Bet vīram bezdzemdības atvaļinājumu. Labi, es saprotu. Droši varat smieties par to, bet es ar vienu vairāk redzu. Un ziniet, kur pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka tas šaurais ceļš ir patiešām šaurs. Tur nav pēcdzemdību atvaļinājums vīra. Nav. Tur daudz kas nav. Tur nav bagātīgas lielās super mega draudzes Amerikā, ja vēl kaut kas. Tur daudz kas nav. Ja Bells, varbūt jā, pārāk skarbi es teikšu, tur daudz kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo saprotiet, nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo ja es eju pa šauro ceļu un paņemu līdzi, ja nesu kaut ko līdzi to, kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa, tad cits skatās, bet es, kur viņš iet pa šauro ceļu ar to platā ceļa bagāžu. Jeb ar tā platā ceļa limuzīnu brauc. Nav, lūdzu, es nerunāju pret mašīnām un markām un limuzīniem. Es runāju par principu. Mēs, Dievu bērni, slava Dievam, mēs esam saņēmuši. Dievs mums ir devis gudrību. Dievs mums ir caur svēto garu atklājis lietas. Un vēl jau vairāk, mīļie, cik mums šodien šajā tik ļoti nervozajā, satrauktajā laikā, kādā mēs dzīvojam, kāda ir pasaule. Tas taču nenes nekādu mieru. Tev ir, Andri, miers par nākotni. Jā, tev ir miers par nākotni, tāpēc, ka tev Dievs svētais gars tev dod to mieru.
0: Amen.
2: Un vienīgi tikai viņi. Dāvidam tas pats ir pilnīgs miers. Tāpēc tu tā mierīgi var lasīt visas rakstvietas un tu to saproti. Bet šodien ir tūkstošiem, desmit tūkstoši, miljoni, miljardi, kas nezin šo mieru. Un tad nav brīnums. Bagātības ir, konti ir, iztais pašnāvību. Tāpēc, ka viņam nav tas miers.
1: Nav miera ķēniņa.
2: Nav miera ķēniņa. Cik ļoti vērtīgi ir šī nodaļa. Fantastiski vērtīgi. 28. pants. Bet cilvēkam Dievs teica tikai vienu. Redzi, bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un kas ir labs un kas ir ļauns? Kā mēs to saprotam? Tikai lasot Dievā. Lūdzu.
0: Nē, vēl papildinot varbūt vai pieliekot to savu. Tajam iepriekšējiem jautājumam, ko tālu uzdēvīja. Manuprāt, tas viss bieži vien, kā ticīgais, Dieva bērns, jā, kurš ir Dieva bērns, bet tajā pašā laikā viņam ir tendence kaut kur citur aizmaldīties, kaut ko citu pielikt klāt.
2: Es pats esmu entās reizes nomaldījies.
0: Vai ne?
2: Nevis nomaldījies, aizmaldījies. Tas ir pareizāks.
0: Jā, un es jau to ļoti labi saprotu. Man jau pašiem tieši tāpat ir bijis. Un tā pirmā spilgtākā epizode savā personīgajā dzīvē, kur esmu sapratis, kad es kaut kādu fokusu no Jēzus noņēmis nost un nolicis tā kā malā un izlicis kaut ko citu priekšā. Un manā gadījumā tas bija, kad es studēju Jāņa atklāsmes grāmatu. Un pēc tam man vairāk interesēja, ko nozīmē tie ciperi, kas ir tas zvērs un tas.
2: Kas ir zīmoli.
0: Jā, viss. Man tas vienā brīdī sapratu, paga. Tas man ir pārņēmis. Viss, un te ir. Fokuss no Jēzus ir malā, tu vairāk koncentrējies uz kaut kādām zīmēm, kaut kādām lietām, citi mūsdienās, Dieva bērnu plakanā zeme, tas ir izšķirošais un svarīgais, un šāda veida lietas, tu jau glābšanu nepazaudē tanī brīdī, bet tu sāc iet pa slidenu ceļu, jo fokus no Jēzus ir nost, un tu koncentrējies uz kaut ko, bet tie taču ir raksti, Jā, bet klausies, rakstos nav teikts, ka tev nu, no Jēzus acis jānovēršanos.
2: Bet cik brīnišķīgi, ka atklāsums grāmata ir, jo tas kungs to visu atklāja.
0: Tieši tā.
2: Un pareizi to, ko tu saki, vispirms Kristus pievērsa uzmanību pirmajās trijās nodaļās atklāsums grāmatā. Draudzēm, mani mīļie bērni, mani mīļie izredzētie, mani mīļie ar manām asinīm atpirktie, faktiski līgavu. Tur vēl tev ir tas un tas, tev tur ir tas, nu atgriezies, lūdzu, pamaini to. Šodien ir žēlstības laiks. Tas attiecās katram personīgi, tas attiecās uz katru ģimeni, tas attiecās uz katru draudzi, uz konfesiju un vispārēju. Pirmās trīs nodaļas primāri.
1: Jā, Jēzus sacīja jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis un no tam jūs pazīs. Un Kalnasvētrunas beigās Jēzus arī runā par gudrību. Viņš saka, ik viens, kas manas vārdus dzird un dara pielīdzinājums gudram vīram, kas savu namu cēls uz klīns. Kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūt un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīns. Un ik viens, kas manus vārdus dzird un nedara, pielīdzinājums ģeķim, kas savu namu cēls uz smiltīm, kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels.
2: Paldies tev par šo rakstvietu. Ļoti labs noslēgums. Tā ir tā realitāte. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji. Māsu un brāļi, lai Dievs jūs svētīja un pasargā no pievilšanas. Un tas kungs pasargā un dod gudrību, kas ir viņa gudrība. Bet, protams, ja mēs to ņemam vērā, darīsim to. Tad Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies nākošanu nedēļu. Visu labu!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā rādio klausītājiem, skatītājiem. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslas Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam turpināt runāt par Dieva valstības nākšanu šeit caur Dievu vārdu un Dievu kalpiem. Un turpināt šo stāstu par evaņģēliju vēstnešiem, par evaņģēlistiem Krievijas pilsoņu kara laikā Ukrainas teritorijā, Dienvidu Ukrainas teritorijā, kur gāja pāri daudz dažādas armijas un valdīja terors un izmisums un slimības un augstums un karstums. Un drosmīgi ļaudis gāja sludināt evaņģēliju un liecināt par Dievu valstību. Un tas ir liela Dieva žēlstība, ka mēs to varam darīt. Un kādreiz tās šausmas, kas notiek šajā cīņā par Dieva patiesību, ir laicīgi nesaprotams un neiedomājams. Un mēs varam vēsturē atcerēties daudz tādas gadījumus, ne tikai tālākā vēsturē no pirmajiem gadsimtiem, bet arī vēlākā vēsturē reformācijas laikā, mēram, Bartolomeja dienas evaņģelisko kristiešu slaktiņu, kas notika Parīzē 1572. gadā, kad vienkārši nežēlīgi tika nogalināt visi, kas pieder evaņģeliskajai ticībai, nodevībā, nodevībā veidā nakts vidū pēkšņi visi sarunājuši Romas baznīcas piekritēja, tā sakot, ja, un metās visu un vienkārši slepkavo brutāli, ja, rupji. Un šis laiks bija jocīgs arī, šis jocīgs pēdiņās, bet diezgan briesmīgs un neparasts. Bet tā ir liecība par Dievu valstību, ka cilvēki ir gatavi maksāt par Dievu valstību, un arī anabaptisti un reformāti, kas dzīvoja Holandē, tajā laikā, tajā pašā laikā tika atkārtīgi vajāti. Un spāņu iebrucēja viņa ordas ieradās jau Spānijai piederēja Holanda tajā laikā 1570. Gados un 60. 70. Un līdz patiesībā līdz 30. Gadu beigām. Un arī daudz bija tāds, kur iebruka vienkārši karaspēks iekšā un šās evaņģēlisko kristiešu pilsētās un vienkārši nogalina visus un dara visas iespējamās zvērības un sakropļošanas cilvēku un mocīšanas, vienkārši demoniskas darbības, es citādi viņus nevaru nosaukt. Un, protams, arī inkvizīcijas pagrabos ir tas viss noticis un cilvēki, nu, daudzi cilvēki ir, varbūt, pastāvējuši, bet kāds arī ir padevies. Varbūt, ka ir daudz padevušies, mēs to nezinām pateikt, bet cilvēki savu ticību mūžīgajai dzīvībai apliecinājuši ar savu gatavību mirt šai miesīgai dzīvei, šai miesas pirmajai daļai, lai iegūtu labāku augšām celšanos, kā vēstulē ebrejiem rakstīt 10. nodaļā. Viņi attiecās un atbrīvošanas, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Tad mēs ejam pretī augšām celšanai dienai kopā ar svētajiem Jēzus Kristu. Un tas ir, kamdēļ Jēzus Kristus ir mīs pie krusta, lai mūs atpirkt no tums kunga varas. Nevis, lai mēs baudās nodzīvot šo dzīvi un lepotos, kādi mēs esam bagātāk kā citi, tur jau mums tagad ir Dievs. Bet gan, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Jā. Tas ir mērķis, uz kur mēs ejam. Un Dieva vārds mums aicina pat dzīties pēc tā. Lūk, arī tāpēc cilvēki bija gatavi, neskatoties uz to, kad vajāšanas bija liels un tiesmīgs, nepamest savu ticību, bet būtu uzticam kristumu līdz galam. Arī šie cilvēki, kuriem es gribētu turpināt šo sarunu šodien par tilts misiju, kas bija Ukrainā tajā laikā, darbojās šie uzticamie cilvēki. Šī grupa, par kuru mēs šobrīd turpināsim runāt, kas nodibinājās 1917. Gada beigās, 18. Gada sākumā, darbojās Krievijā, Krievijas impērijā, kas tajā laikā bija Ukrainas teritorija, un Ukraina bija lielu tādu karadarbības mutuļa vidū. Bet kā varbūt šodien tas ir tikai, nu, zināt, briesmīgāk, ja nebriesmīgāk, bet tad tas bija tās masīva tāda lieta. Lūk, un šie tēlts misijas darbinieki nokļuva tāda Mahno ietekmes zonā. Tad Nestors Mahno bija viņa vadītājs, komunists, anarchists, viņš bija tā kā neatkarīgs komunists. Viņš brīžiem pieslējās pie Maskavas, Krievijas
komunistu valdības un armijas, sarkanās armijas, brīžiem atkal cīnījās pret viņu, bet viņi abi tā kā kopā cīnījās, viņi komunisti cīnījās pret rietumu sabiedrotajiem, pret vācu karu spēku un Austro-Ungāru un Deņņikina baldgardiešiem, kas mēģināja tā kā šo komunismu tādu uzvērst gājienu apturēt, jeb arī viņu likvidēt, kas tad neiznāca beigās. Viņš bija viens no tiem, kas pielika diezgan stipri roku pie tā, lai tas varētu noturēties, bet tajā pašā laikā viņš bija pilnīgi neatkarīgs. Viņš gribēja savu valsti pat nodibināt, savu republiku, komunistisko republiku. Viņš bija tagad uzaudzis tādā vienkāršā ļoti ģimenē, trūcīgā, faktiski viņš bija menonītu apmetņu rajonā. Viņš laikam nebija no menonītiem, pats noteikti nebija, bet tajā pašā rajonā, tātad Guļai Poli, jeb Hulijā Poli, tādā vietiņā, kur viņam šobrīd ir uzcelts piemineklis, diezgan nesen atklāts, man liekas, kādiem 10 apkaļ. 2017. gadā kaut kas tam līdzīgs apmēram. Kaut gan viņš bija ļoti agresīvs anarchists, ļoti vērsts uz slepkavošanu, uz iznīcināšanu, visu ienaidnieku iznīcināšanu. Šeit ir tas slēdāmis un redzēt vienu no viņa karogiem, kur ir rakstīts nāve visiem, kas ir pretī zādnieku tautai, tātad pretī komunistu tiem lozungiem, komunistu idejām. Ja. Un viņam izdevās savākt ļoti lielu armiju no brīvprātīgajiem, un viņš tātad aplaupīja, pievāca kaut kādas dažas bankas un pats finansēja faktiski no tiem nolaupītiem līdzekļiem. Varbūt vēl kāds finansēja, tad patiesībā grūti iedomāties, ka viņam nebija finansējums, bet nav zināms nekas par to tuvāk. Un viņš jau no paša sākuma nodarbojās ar tādu komunismu idejām un 2005. gada revolūcijā viņu arestēja un pēc tam atbrīvoja, un tad viņš pēc kāda policista slepkavība viņu atkal uz mūžu apcietināja, un tad viņš bija Maskavā cietumā 7 gadus važās saslēgts, jo pārējo varēja staigāt apkārt, bet viņš bija tik nepakļaujams un anarchistisks, ka pat cietumā viņi turēja tikai pašā cietumā tikai važās. Un viņš tad ārkārtīgi nocietināja savu sirdi un varbūt sev arī sagatavoja šajā laikā šajā darbībā, ko viņš pēc tam darīja. Viņš bija ļoti veiksmīgs taktiķis un ārkārtīgi drosmīgs savā darbībā. Un viņš vēlāk apvienojas tādu Fjodors Šus, kurš arī bija no viņa rajoniem, kad viņš no citurienes laikam. Viņi kopā, kad vēlāk šis Mahno ieguva visroku pilnīgi viennozīmīgu, atdibināja tādu armiju, kur cilvēki varēja izpausties visā savā ļaunumā, kad viņi iekaroja kaut kur. Es ir pagājušies mazliet par to runājām. No šādā rajonā šādiem cilvēkiem nonāca arī dzen šie misijas darbinieki, misionāri, Jaukabu Dika vadībā. Viņš bija kopā ar savu sievu, viņiem bija 9 mēnešu vecs bērns, un tas viss ceļoja līdz šajā te misijai, un arī viņi nokļuva šajā te visā vidū trakajā vietā. Vēl viena interesanta tāda nians, kur varat pieminēt pie tā, ka šis rajons, kurā šī stāsts būs par šodien, tas Jasnovo rajons, un kurā bija menonīta apmetnes, un viņas bija diezgan bagātas, šīs apmetnes, un viņas bija lielām mājām, salīdzinoši ar apkārtējiem Ukraiņu un Krievu mājām, un ļoti labi uzkoptas un labi uzbūvētas mūra mājas plašas un lielas saimniecības viņiem bija un lielas ēkas un viņi bija daudz bagātāki, jo viņi bija ārkārtīgi strādīgi, un tamdēļ arī viņas patiesībā uzaicināja uz Katrīnu Lielā uz šiem rajoniem, ka viņi bija ļoti strādīgi, lai viņi rādītu, kā strādāt, kā dot piemēriem. Bet tajā pašā laikā tur auga lielas kaudības savā starpā, jo viņi sāka, protams, arī lētos strādniekus ņemt no apkārtiem ciematiem, kur nebija gatavi paši uzņemties tādu rūpīgu strādāšanu, laikam tādu saprast. Un tur lielas kaudība un liela bija tāda naids radās un šajā komunistu propagandas ietekmē, kas sākās jau no 1905. gadu un agrāk.
Un līdz šim gadam, 1919, pat ko mēs runājam šobrīd, viņš ir nācis pieaudzis gan liels un šīs laupīšanas, kas kara vidū uzbruka ne tikai no armijām, bet arī faktiski no apkārtējiem ciematiem. Jo tie bija vācieši, ne vācu valodā, viņi bija atšķirami, viņi labāk ģērbās. Viņi sāka organizēt daļēji, organizēja šī menonītu nometnes pašais sardzības vienības. Tas bija pilnīgi pretēji menonītu principiem, jo viņi visus gadsimtus turējās tā, kad viņi nelieto ieročus nekad un paļāvās tikai uz Dievu. Bet šī šausma apstākļos, un viņi saprast, diezgan bija tomēr atvērsinājušies savā ticībā, un viņi sāka, ir daļa no viņiem, vienkārši nevar izturēt to, kad viņi cilvēks slepko un dara visu kaut ko ar viņiem, un viņiem bija jāizstāv. Viņi sāka pārkāpt šo principu, viņi starpā bija konflikts, viņi viena daļa nepiedalījās šajā pasveicības sistēmā, bet cita piedalījās. Un arī šajā daļā, šajā Dubovkā, ko mēs turpināsim sarunu no pagājušās reizes, Eichenfeldē, jeb šodien šajā vietā sācās Novopetrovka, atsciemats. Viņiem bija šī pašaizsardzības vienība arī neliela un spēcīga, viņi spēja ilgāku laiku stāties pretī pat arī šiem mahnoviešiem, ja? Ne tikai vietējiem bandītiem visādiem uzbrucējiem un skauģiem. Lūk, un kaut kā tā situācija bija tik ļoti uzkurinājusies, un arī šie mahnovieši bija nosprieduši, un viņi bija spiesti atkāpties, jo viņiem sāk pazīt Baltgvardi, atkal nāca visu viņiem, viņi atkāpās no garām pilsētām, Aleksandrovkas, Zaporoža, Sašrem, un viņi bija nikni ārkārtīgi, un viņiem bija Mahno devas pavēli, tātad iznīcināt visus buržuāzijas domātājus, visus, kas ir bagāti faktiski, un šajā ciematā viņi ieradās noslepkavot, un daudz cits ciemats viņi arī jau bija noslepkavojuši cilvēks, un viņi pilnīgi visi izlāpa un bezkaunīgi rīkojās. Lūk, šajā situācijā mēs sākam jau pagājušais lasīt mazliet, kāda bija nokļuvuši šajā Balkas ciematā un šo te anarchistu vidū. Un gan pats Mahno tur laikam nebija, viņš tā kā izvairījās laikam no atbildības un novēla visus tiem, kas tur darbojās. Viņš zināja, viņš nezināja, ka viņš tā zināt, kā tas tālāk notika. Bet lūk, tad viņi šajā te situācijā, šajā ciematā, ka viņi šī telts misija sludina evaņģēliju, un šie ļaudis ir 1919. gada oktobrī. Viena no viņa grupām, 4. daļa no viņa grupas ir šajā te ciematā, kurā blakus ciemata mācītājs saka, nekad nav sludināts evaņģēlijas, kas liekas apbrīnojami jocīgi. Bet lūk, bet iepriekšējā vakarā pirms šīs traģēdijas, kas notika, viņi daudz tā kā jau saprot, kad viņiem būs jāiet mūžībā un jāliecina asins liecību. Tas Jakobs Diks pats iepriekšējā vakarā sapulcē lūdzot cilvēks nodot savu dzīvi Jēzum Kristum. Viņš vairākas reizes teica, ja jūs gaidīsiet līdz rītam, daudz no jums vairs nedzirdēs mani. Un izmantojiet iespēju nožēlot grēks tagad. Katras dzīves stundas bija skaitīts, daži no viņiem sajūta, ka drīz notiks kaut kas nozīmīgs. Vai tas ir brālis Golīcins. Es to teicu, ka es jūtu, man aiziešana ir to, tā ir dīvaina sajūta, kā priekšlaicīgi nojaut. Es ilgojos aiziet, tomēr šo sajūtu pavad neizskaidrojamas skumjas. Un tā Dievs viņiem uzrādīja to, ka viņiem būs jāliecina savam asinīm par evaņģēliju. Nu, lasīšu tev šos notikumus. Turpinājumu no pagājušās reizes, tad viņi visi bija atradās skolā, šī grupa ir daļa no viņas, kā daļa Eichenfeldes, ir Dubovskas skolā, un šajā slaidā, ja kāds redzēt, redzam tieši šī ēka, no tā senā laika fotografijas. Šajā brīdī ēkā ienāca vairāki Mahno smagi bruņoti karavīri, lasa no grāmatas, tad Dievs un Bībele, Krieva revolūcijas liesmās. Draudīgi izskatu un izvilktiem zobeniem viņa piegāja pie brāļa Dika un rupji pieprasīja viņa personas apliecinošos dokumentus. Arī jautāja, kurš viņam ir devis atļauju stāgāt apkārt un sludināt. Apzinoties šo vīru nodomus un sajūtot, ka viņa gals ir visam tuvu, Dika kungs
nodeva viņiem savus dokumentus. Tad viņš atvēra Bībeli un lasīja viņiem Dieva vārdu. Viņš izskaidroja tā nozīmi un lūdza šos slepkavus nožēlot grēkus un nākt pie Jēzus. Klausītājs sejas noliecās un viņi atkāpās apmulsuši. Kas mēs esam un kāpēc mēs šeit esam, es domāju, jūs visi zināt arī bez maniem dokumentiem, teica Diks. Mūs ir sūtījis pats Dievs, kurš tik ļoti mīlēja jūs un mani, ka viņš atdeva savu dēlu, lai viņš mirtu par mums uz Kalvārijas nežēlīgā krusta. Jūs mūs meklējat un nolūk nogalināt. Kādu labumu jūs gūsiet, izbeidzot mūsu dzīvību? Mēs esam gatavi doties mūžībā, jo nāve mums nozīmē tikai nonākšanu pie tā kunga, kuram mēs kalpojam. Bet kas jūs sagaidīs pēc šīs slepkavošanas un laupīšanas pilnās dzīves? Nevainīgās asins, ko jūs esat izlējuši saugs tāpat kā Ābela asins pēc atriebības. Dzīvības grāmatā ir rakstīts, mēs visi stāvēsim Kristus tiesas priekšā, lai atbildētu par visiem darbiem, kas darīti miesā. Un tur arī teikts, ka neviens laupītājs, slepkava dzērājs vai grēcinieks nemantos Dieva valstību. Bet viņiem ir daļa pie ezera, kas deg ar liesmām, kas ir mantojams no tā, proti vēlna, kuriem jūs tagad kalpojat. Lai tālāk, nesatricinām, ka kalnu pamats ir patiesība, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Ja jūs sējat uguni un asins, tad uguns un asins būs jūsu raža. Mani draugi ar nopietnu balsi viņš turpināja. Šodien varbūt ir pēdējā reize, kad jūs mani, no manis dzirdēsiet evaņģēlī par pestīšanu caur kungu Jēzu Kristu. Lūdzu, labi apdomājiet, apsveriet šo jautājumu. Varbūt vēl nav par vēlu. Apstājieties savā straujā ceļā uz tumsību un pazudināšanu. Es lūkšu Dievu par viņa dievišķo aizstāvību. Viņš noliec pie jums no sava augstā troņa, jo viņš ir mīlestības un žēlsirdības iemantojums. Kad brālis Diks apstājās runāt, viņa klausītāja noliektās sejas liecināja par briesmīgu cīņu, kas noricinājās viņa dvēselēs. Viņa sažņauda savus ieročus un viens pasaudams acis pilns ar mokām un bēdām paskatījās Dikam tieši acīs un sacīja, jums ir taisnība, mēs esam to sapratuši. Bet pirms viņš jau pagūt teikt kaut ko tālāk, durvis atvērās un ienāca vēl viena bruņota karavīra grupa. Viņa vidū bija viņiem atbalstīts brālis Golīcins, viens no misionāriem, kas nebija šajā telpā. Viņa seja bija noklāta ar asinīm, kas brīvi plūda viņam no viņa sapakšas. Viņš izskatījās, it kā viņš mirtu. Brāļa Dika izsauciens šausmās

aicina. Šodien viņš kliedz, mēs tev apklusināsim uz visiem laikiem. Tu esi mēģinājis mums iebiedēt ar Elli un lūdzis mums paklausīt Dievam. Bet tagad nu, pats piedzīvos Ellas mokas. Mēs nebaidāmies ne no tava Dieva, ne no Ellas. Mēs viņu nogāzīsim no viņa troņa, tāpat kā esam nogāzuši pie zemes karaļus no viņa troņiem. Mēs apklusināsim visus, kas uzdrošinās runāt par Dievu, visus šos kapitālisma kalpus. Nu, tāda ļoti agresīva attieksme, tad redz, mēs varam redzēt, kad, kas tas bija par garu, kas valdīja, ir pilnīgi pretējis evaņģēlija garām, pilnīgi pretējis reformācijai, kur nes Dieva vārdu cilvēkiem, kuriem viņš nav, viņi nogriež un pilnīgi dzēž ārā to evaņģēlija cilvēku vārdiem. Tas gars, kas pārņem šos cilvēkus, viņi ne tā šie cilvēki paši būtu tādi. Un šis Jākabs Diks to redzēja, ka viņi paši nav tādi, bet tas gars, kas pārņem šajā niknumā un šie, darot šo ļaunumu, viņš ierulē cilvēks iekšā tajā, jo viņiem nav stiprs pamats Dieva vārds un ticība. Un grūtās situācijās, sarežģītās situācijās tas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav Dieva vārdu pamats, kuriem nav šīs žēlstības, viņi ir pieņēmuši Dieva laipnību, savu Jēzus Kristus krustasinību, kurā ir glābšana, kurā vienā ir glābšana, kurā viens var glābt cilvēks no šiem ļaunajiem gariem, no šīm slepkavībām, pat arī no šīm un no visām citām lietām. Lasīšu tālāk, izlaidušu garāku gabalu. Pēc dažām minūtēm šis gājiens, kurā viņi savāca tos ticīgos un misionārs, respektīvi, un veda nogalināt viņus uz kādu šķūnīti. Šķūni. Pēc dažām minūtēm gājienu viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris viņu vīra. Un šajā skolā iekšā bija šis Diks Jakobs ar māsām, kristīgajām māsām, kur tie iepriekšējā grupa, kurā viņš uzrunāja ar evaņģēliju, viņi nebija noslepkavojuši. Tagad šie, kas to iepriekšējo vīru bija sagrābuši Goļicinu un ganīz jau nogalinājuši vedu tur, un tad viņi sastopā šīs abas anarhistu grupas. Tad bez brīža viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris vīru. Nu, biedri, vai esat nogalinājuši mūsu garīdzniekus, nogādājuši tos no zemes uz debesīm? Mēs gribējām viņus visus savā kopā, lai viņu atvadas būtu jautrākas. Kas tas ir? Kāpēc jūs klusējat? Vai viņi ir paspējušos iebiedēt ar runām par grēku un mūžīgo sodu Ellē? Tā kā uzrunāt tos cilvēkus, kurus bija evaņģelizēs, kuriem bija stāstījis par evaņģelizāciju, tikko evaņģēlī, tas Jākabs Diks. Viņi visi vēl ir dzīvi, tas atbildēja, kurš bija uzmanīgi klausies Dika kunga lūkšanas un pamudinājuma vārdus. Vai mēs šoreiz nevarētu atturēties, viņš turpināja, vai mēs neesam izlējuši pietiekoši daudz nevainīgas asinas? Ko iesaucās viņa vadons, kā pati Elle, kurš bija izraicījis Goļicinu mocības? Tu izskaties balss un trīcis kā sievieti, vai tu baidies no nedaudz asinīm vai no mūžīgām mokām? Kauns tev! Uzmanies, vai mēs arī tev nenocitīsim galvu. Izvelciet savus zobenus gatavi. Mēs ieliesim tev drosmi, jo vairāk, jo labāk. Jā, ievilkuši ievainoto mirstošo Goļicinu, viņi parādījās brāļu Dika priekšā, no otras istabas ienāca pārējie divi darbinieki un abas sievietes, bija pārņemts ar šausmām, redzot šo skatu. Starp šiem Kristus lieciniekiem, kas bija lemti nāvē, notika tikai īss acu kontakts, bet šķita, ka tas katram dev nepieciešamo drosmi izturēt līdz galam. Šis īsais sapratnes skatiens šķita sakām, ir pienācis laiks mums apstiprināt savu liecību ar asinīm. Izlaidīšu kādu gabalus priekšam, nelasot tos notikums būtiskos. Pēc neilgu laika pie tās vecās klēts, kas kļuva par šausmīgo svētnīcu, kur šie drosmīgie uzcamē misionāts ar lielām ciešanām sniedz savu pēdējo liecību par kungu Jēzu Kristu un apstiprināja to savām asinīm. Dievs bija noteicis, ka vēlāk sastopoties ar dažiem no šiem nožēlojumiem slepkavām, viņi stāstīja par tiem savādiem notikumiem, kas saistījās ar mūsu mīļo draugu nāvi, rakstiņa Kita. Mēs tagad, citāts, mēs nekad agrāk nebijām nogalinājuši

Tās cilvēks teica viens, pat tad, kad mēs viņus citām saviem zobeniem, viņi nometās ceļos un lūdza mums nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, sakot, ka viņš mums piedos. Neviens nelūdz žēlstību vai kādu atlaidi sev. Tie noteikti bija ļoti savādi cilvēki. Jā, nu lūk, viņi tika sakropļoti faktiski, šī pēdējā brīža liecība, kad tad, kad jau tas notika, tad viņi lūdz par viņiem, par tiem, kas to dara, lai viņi atgriežās. Ticība mūžīgai dzīvībai ir reāla lieta. Tas ir reāli izmaina cilvēku, Kristus asins un viņa spēks. Un tas ir iespējams pat šiem, un tāpēc viņi lūdz pat šiem, kas to dara, tas ir iespējams. Bet viņi daudz no viņiem bija ārkārtīgi nocietināti, viņi nespēja to satvert šo vēstu un šo žēlstību, ko Dievs deva caur šo notikumu. Lūk, lasīšu mazliet vēl kādu mazu fragmentu. Tā pašā laikā, kad šie mocekļi cieta nāvi, pārējās trīs misionāri grupas piedzīvojas briesmīgākos pārbaudījumu brīžus, nonākušas Mahno armijas šausmīgā spēka rokās. Nav viņiem daudz kā skatījās acīs, bet tā nebija Dieva griba, lai arī viņu apstiprinātu savu liecību ar asinīm, izņemot brāli Reimeru, kurš tika nogalināts Nikolai Polā. Diviem no darbiniekiem no grupas, kas palika šajā vietā, bija Tīfa Drudzis un Reimer kungs devās pie ārsta, lai ziņot viņu stāvokli, bet noteikti tā laikā neatgriezās. Reimers bija pavisam jauns cilvēks, kurš bija nesen pieņēmis Kristu un gribēja liecināt kopā ar šiem misionāriem par Dievu valstību. Viņš gāja bojā uz ielas, viņu vienkārši viņu apturēja, lika novilkt kurpes ap zābakus un nogalināja viņu tur padās netālu. Šīs laupīšanas cilvēkiem ejot pa ieli, mājās, ienākot atņem vai apavus, jeb kaut ko, jeb drēbes un velk nost. Pat tik tālu tas viss bija diezgan briesmīgs, viss vien lūk. Šis Jakobs Diks samaksāja ar savu dzīvību un kopā arī šajā misionāri, kas bija viņa šajā slaidā, seši no viņiem, šīs grupas, ir tie, kas aizgāja mūžībā. Jā, lasīt arī tālāk vēl par tālākiem notikumiem, kas notika Nikolai Feldā pilsētā kā pārējiem misionāriem gājušiem arī tam šīs grāmatas autoram. Mazliet vēl, pirms tam kaitas starp vilkiem mūsu brāļa un māsas gāja no ciem uz ciem, rakstņikita. Bet nevienam nebija mazākās bailes, neviens nedomāja pamest grūto un bieži dzīvi vai bīstamo darbu. Visi sajūta, ka atrodas zem dievvarenās stiprās rokas, bez kura gribas nevar nokrist ne mats no mūsu galvas. Tā kungs mūs vadīja mazliet tālāk, dienu no dienas mēs sakojām viņam ar pilnīgu uzticību, neuzdodot sev jautājumu, kas notiks tālāk. Mums pašiem nebija garīgo spēku. Mēs pilnībā nodevāmies mūsu kungam. Šajā mazajā lietā viņš darīja brīnums savai godībai. Nesaņemot materiālu atbalstu no vienas puses, nevienam nestāstot par savām vajadzībām un nekur nereklamējot sevi un savu darbu, mums nekad netrūka ikdienas maizes, ko kungs mums sūtīja katru dienu, lai viņam slava un pateicība par visu. Interesanti, kā šeit piepildās Kristus vārdi, kad viņš sūtīja savus mācekļus un teica, neņemiet līdzi neko sev, ne naudu, neko, neiet, darbinieks ir cienīgs savas algas, savas maizes. Arī šeit viņams piepildījās tik īsts un reāls bija šis evaņģēlijas, kurā viņi dzīvoja un kuro viņi nāca pie cilvēkiem, kas bija pazudušanā, kuri varbūt pēc dienas ir divām, ir pēc mēneša, pēc gada aizgāja mūžībā un viņiem sagatavoja viņus un deva ticību, to dzīvo ticību. Viņi neiet uz eli, bet iet uz mūžīgo dzīvību kopā ar citiem svētajiem. Nolasīšu tad, kas notika citā ciemā, citās vietās, šeit, kā gāja pārējiem. Šeit būs par Nikolai Fildu stāsts, kur ir paši šis Nikita Šalovs Astahovs bija kā grupas vadītājs, tāds ceturtais. Viņš arī vēlāk kļūpa no šī laika, viņš vēlāk kļūpa šis misijas vadītājs.
lasu no viņa grāmatas tālāk. Šī būs tālāk, ja citādi būs no krievu valodas grāmatas platačnai misija, telts misija, tulkojums. Rīta sanāksme nenotika. Ciemā redzās diezgan liels mahnoviešu pulks. Karavīri gāja no vienas mājas uz otru laupīju, kas vien gadījās ceļā. Apmēram 20 no viņiem ienāca mājā, kurā es atrados kopā ar vairākiem darbiniekiem. Draudot un visinot atklātas zobenas, mahnoviešu pieprasīja mājas saimniekam, kuram bija pēc iespējas ātri jāpaslēpjās, lai viņus izguldinātu. Redzot dusmīgos cilvēkus, mēs sākām dziedāt garīgas himnas. Dziesmas un vārdi, melodija nomierinoši iedarbojās uz dusmīgo un nocietināto cilvēku sirdīm. Sapulcējušies vienā telpā, nomierinātie mahnovieši, nenoliekot ieročus, iekārtojās, kur vien varēja, lai atpūstos. Redzot, ka dziedāšana bija sagatavojis augstu Dievu vārdams, paņēma Bībeli un lasot atsevišķas vietas, apmēram 2 stundas pavadīja sarunā ar mahnoviešiem. Daži no viņiem apzinājās to ceļu, uz kur viņi stāvēja bīstamību un solīja pēc iespējas ātrāk mainīt savu dzīvi. Tagad citās no tām mahnoviešiem, ko viņš runā. Tikai ne tagad. Vispirms nogalināsim visus burdžojus, izveidosim brālības un vienlaicības valstību un tad dzīvosim saskaņā ar evaņģēliju. Tagad to izdarīt nav iespējams, biedri. Tagad ir cīņu laiks. Tā mahnovieša komunista atbild uz evaņģēliju. Interesanti, vai nekāda šī domāšana ir sakropļota bez dievvārda, bez sirdsapziņas, nocietinātas sirdsapziņas. Kad viņi domā, kad ar slepkošanu, ar nogalināšanu, to cilvēku strādā cītīgi, ka viņi iegūs brālību un vienlīdzību. Šodien līdzīgas domas tiek tieši būtiski šādas šanī mirklī, bet pludinātas sabiedrībā. Jo, ka bez Dieva mēs varam iegūt viss, kas mums ir vajadzīgs, laimība un miera, vienlīdzību. Jā, tas te nekad nenotiks. Turpina vēlāk šo mahnoviešu citāciju. Jūs labi dariet, aicinot cilvēku grēku nožēlu. Es pret to neiebilstu, bet jūs tomēr traucējat mums darīt savu darbu. Esiet uzmanīgāk, piebilda grupas rītājs. Un pēc atpūtas un sarunas mahnovieši mierīgi gāja tālāk. Vakar sapulcējušies visi ciemati iedzīvotāji, gan veci ļaudis, gan bērni, neuzdrošinājās palikt mājās. Pielām braukāja mahnovu piekritēji, kur izturējās ārkārtīgi nervozi, bija biedējoši sastapties šiem draudīgajiem personām, kas ik vienu garām gāja uzlūkoja niknu skatienu. Ciematā bija vairāk ticīgas ģimenes, tās visas, kā arī citi iedzīvotāji šajā vakarā vēlējās būt kopā. Pie tā kunga kājā viņas sajūta kā draudoša briesma tuvošanos. Šie notikumi notiek vienlaicīgi ar šo iepriekšējo slaktiņu, kas notika šajā Dubovkas ciemā. To Dubovku, jeb Eichenfeldu jāpiebilst, kad pēc šīs evaņģēles slepkavības šajā naktī, nākošā naktī, viņi ielēns pilsētu šie mahnovieši un nogalināja gan arī visu lielāko daļu no iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju. Ja tie ciemtā bija 300 iedzīvotāji, tad apkārt bija apmēram 400 tie mahnovieši ielēnkuši šo ciematu. Un viņi prasīja visiem, vai to pieder zeme, jo viņam pieder zeme, vai kaut kas, ja viņam pieder, viņu reizes bija nogalina. Ja? Un visi vīrieši, un visu vārdarbību, protams, tur notika un laupiešanas un vispārējais. No rīta bija gājuši bojās apmēram 130-140 cilvēku, un vēl pēc kādu laiku, ne, pirms 80 cilvēku, un vēl pēc kādas dienas vēl 136 cilvēkus kaut kad bija izgājuši atpasaļ. Jā, un tā slepkošana turpinās diezgan liela, un šeit un tagad nākošais ciemats, ja? Un tāpēc arī viņi visi saprot, kas notiek, un tas nebija pirmais ciemats, kur viņi slepkoja. Lūk, un tagad viņi ir kādā no šiem ciematiem, un mahnovieši ienāk iekšā šajā telpā. Ja? Kad lūkšana nama telpa bija pārpildīta līdz pēdējai vietai, ienāca 12 bruņot mahnovieši, izvietojot ieradušos adminiekus, anarchistus pa 3 cilvēkiem pie katrām durvīm un pa 3 abās pusēs kancelē. Viņa priekšnieks visus apskatīja draudīgu skatienu un dodot katrai grupai kādas rīkojumus izgāja koridorā. Visi sajūta, ka šeit tiek gatavots kaut kas briesmīgs.
Vēlāk mēs uzzinājām, ka viņi bija nolēmuši neizlaist nevienu cilvēku dzīvu no sapulces. Kopā telts misijas darbiniekiem viņi bija nolēmuši nogalināt visus sapulcējušos, visu ciematu faktiski. Ja. Un, ja. Dziedāšana beidzās, uzkāpa uz kanceles un prātā lūdza kungu mūs sargāt. Es jūtu, ka ja kungs mūs nesargās, mans prediķis būs pēdējais šī dzīvē. Redzot, ka mahnovieši bija ieradušies, lai pildītu bendes lomu, es lūdzu kungu, lai viņš man dod spēku katru vārdu vēst ar mīlestību pret šiem cilvēkiem. Cik interesanti, ar mīlestību pret šiem cilvēkiem, redzot, ko viņi tūlīt darīs. Un Dieva spēks, pastīsimies, kā viņš darbojās. Sākumā mahnovieši skatījās uz mani ar ļaunu smaidu sejā sarunājoties savā starpā. Bet kad kungs sāka darīt savu darbu ar šīm dvēselēm, ļaunprātība un izsmieklis pamazām pazuda no viņa sejām, un viņa sāka izskatīties arvien skumjāk un nomāktāk. Dieva spēks, ne cilvēka spēks. Dieva darbs, ne cilvēku. Sprediķis turpinājās, un klusajā zālē skanēja dedzīgs aicinājums uz grēku nožēlu. Misijas darbinieki, kas sēdēja pie katedras, noliekuši galvas nepārtraukti, lūdzu Dievu par mani, visiem klausītājiem lūdzot par sprediķa spēku un iedarbību ar lūkšanas. Bija jūtama gan arī sataustāma, svētā gara klātbūtne. Lielākā daļa klausītājs sēdēja ar asarām acīs, nespējot atturēties no raudāšanas. Mahnovieši viens pēc otra pameta savas vietas un izgāja koridorā. Lielais varenais Kristus raukti raudāja, tāda dziesmas vārda bija, ko viņa dziedāja noslēgumā. Klausītāja vidū sākās kustība, daudz vēlējās lūgt, nodot savu sirdi kungam. Mūsu darbinieks runājās ar tiem, kur vēlējās nožēlot grēkus. Situācijā, kurā viņiem aiz muguras stāv zobeniem ar ieročiem cilvēkiem un šautenēm un gatavi viņus nogalināt, un tas ir pilnīgi skaidri redzams viņu plāns, ko viņi dar. Viņi sludina evaņģēliju un viņa dieva spēka gara dievu gara ietekmē. Sāk nožēlot grēkus. Gan tie, kas atrodas tajā baiļu pozīcijā, kur būtu jābaidās par savu dzīvību un vairāk neko. Viņi ierauga savu pestītāju un glābēju, un tas ir Dievs, un tas ir Dieva svētais gads. Tas ir Dieva svētais gads, tāds viņš ir. Viņš atklāja pasaulē grēku, tiesu un taisnību. Dieva svētais gads to dara. Lastālā, divi no Mahnavu sekotājiem turēdami noliektās galvas savās plaukstās, turpināja sēdēt savās vietās, Dieva gads darbojās viņu sirdīs. Viņi atcerējās nesenu pagātni, kad būda jaunieši, ticīgu, vecāku bērni. Viņi apmeklēja līdzīgas sapulces un paši piedalījās dziedāšanā. Revolūcijas vilnis izrāva viņus no mājām un ticīgo cilvēku vidus. Turpmākā dzīve... Dažādu armiju rindās pārviet viņus pa zvēriem, kas slāpst pēc cilvēku asnīm. Viena no šiem jauniešiem tēvots bija man labi pazīstams sludinātājs kādā no ciemā netālu no Berģānskas, ar kur man nācās satikties tikai pirms dažiem mēnešiem. Pastāstīja savu stāstu, jauneklis beidz ar izmisumu. Jā, mēs esam pazuduši galīgi, mums nav nekādas izējas, Dievs mums nevar piedot. Pārāk daudz noziegumu ir izdarīts. Asins. Mums ir apkārtie jūra cilvēku asins. Mēs esam ieradušies šeit, lai izlietu asins. Ja mēs pat vērstos pie Kristus, tad mūsu pašu biedri mūs šodien jau nošauta kā suņus. Ja mums izdotos aizbēgt no šīs vietas, tad kaimiņi mums nedos dzīvot. Viņi mūs nodos baltkodiem, ja kaut kur citur. Vai paši mūs nošaus, ja mēs esam nodarījuši viņiem visiem tik daudz ļauna. Mums tagad ir tikai viens ceļš, iet tālāk, dzīvot tādu pašu dzīvi, kamēr tā beigsies. Mēs esam pazuduši, pilnīgi pazuduši, mums nav nekādas izējas. Tā šis mahnavietis. Un interesanti, kad, es nav interesanti, bet daļa no viņiem bija no menonītu nometnes, menonītu ļaudis, un šķiet, ka arī šie divi puiši. Un... Varbūt nebija tik bagāti, ja bija kāds cits, viņas bija ierāvis šajā iekšā. Viņa nebija miera atdot savu dzīvi pilnībā Jēzum, bet viņiem patika arī pasauli, viņi mīlēja pasauli. Un tas šajā kritiskajā brīdī viņas ierāvis šajā te akacī. Un
Viņa sirds bija tik cieta, ka viņa nespēja nožēlot Dievu priekšā. Kaut kā viņa redzēja Dievu klātbūtni, viņa to sajūta, viņa saprata un dzirdēja, cik ļoti grēks un šī visa ļaunums antikrista gads var pavedzināt cilvēku dvēseles ostālāk. Nekādu pamudinājumu un lūgumu vērsties ar lūkšanu pie Kristus, kurš norādījis viņiem izeju un nepalīdzēja. Izmisumā viņi izgāja no telpas, un mums vairs nenācās ar viņiem tikties. Izejot šiem cilvēkiem pakaļ tumšajā koridorā, sastapa nodaļas priekšnieku, kurš kopā ar citu maknamiešu grupu visu laiku stāvēja tur un klausījās sprediķi. Dievu vārds iedarbojās arī uz viņu. Viņš man diezgan laipni sagaidīja un pastāstīja, ka pirms pusotra gada viņš bijis vienā no manām sapulcēm Palogas ciemā, ja pilsētā, tolaik vēl nepiedaloties Mahno karaspēkā. Es jūs atpazinu tikai pēc balss, kad dzirdēju jūs prediķi, jo šajā laikā esat ļoti mainījies. Un ļoti labi, ka es to atpazinu, viņš noslēdz zīmīgu piezīmi. Jā, un kits turpina. Tā kungs nenovērš šo nāvi no mums un visiem šīs kolonijas iedzīvotājiem, šī ciemata iedzīvotājiem. Cilvēku plāni tika izjaukt, izteiktais spriedums netika izpildīts. Acīm redzot, vēl nebija pienācis laiks mūsu pārējai mūžībā. Paceltais zobens tika nolaists un ielikts makstī, kunga roka to atturēja. Šāds stāsts, kā Dieva žēlstība izglāba šo vīru no, un šos cilvēkus kopā no skaidras nāves. Es biju nolēmts nospriest, sarunāt un izplānot, kā vēlāk noskaidrojas. Šeit, kas redzēt to slaidu, šeit ir šis Ņģita Šalosa Stauhaus pirms un pēc misijas. Pirms misijas viņš ir jauneklis, tāds spoži, ir seja tāda jauneklīga, pavisam drusku bērnišķīga, un pēc viņš izstāsts pēc veca vīra. Un interesanti, ka kāds no šiem cilvēkiem, šiem ienaidniekiem, viņu arī bija teicis, ka varbūt tas bija šis pats, ko es neatceros, ko es tikko pieminēju šo, ka viņš izstāsts pēc veca vīra. Viņš cauri šīm ciešanām ejošos dažos gados bija kļuvis kā vecs cilvēks, un tik ļoti smagi tas viss bija, un tik ļoti smags tas garīgais, gan fiziskais smagums un ciešanas un rūpes un sāpes. Bija viņa sirdīs vēl mazu fragmentu nolasīšu šeit, kur viņš dzirdējas tajā blakas ciemā, šajā Dubovkā, bija Eichenfeldē, kad gājuši bojā viņa biedri, brāļi, un viņš noskaidrots tiešām tā ir un redzēt, ka viņš nevar kaut ko tomēr darīt un kas ir noticis ar māsām. Viņš visam tam pretī, tam, kas notiek, un kad viss notiek šis lepkošanas, vēl projām viņš dodās tagad kopā ar vienu māsu skatīties uz to vietu, uz to Dubovku. Jā, un lasīšu tālāk. Viņš sastopa ceļam kādu sievieti pēc Dubovkas robežas, kuras saka, ejiet tūlīt prom, nenākiet šeit, šeit ir nav valde, šeit tie mahnovieši slepko. Nostālāk. Neraugoties slepnās sievietes brīdinājumiem, mēs tomēr gribējām redzēt mums dārgos draugus uzzinājuši. No sievietes aptuveno slepkavības vietas mēs devāmies tālāk. Bija atlicis nobraukt vēl pāris metrus, kad no viena pagalma parādījās vairāk jātnieku un strauji mums tuvojās. Nekustēties rokas augšā, pavēlēja viens no viņiem. Kas jūs tādi esiet? Kāpēc esat ieradušies šajā kolonijā? Jūsu dokumenti? Pārbaudīs manas kabats un paskatīs bībeli, kur atrodās dokumenti. Mahnamies man atvēl apakaļ. Ak tā, tad tu esi arī misionārs, kas es ieradies, lai satiktu savus kolēģus. Es tev viņus uzreiz parādīšu. Nokāpni ratiem sako man, pavēlēja Mahnamies uz skarbu balsi. Jūs varat izdarīt savu darbu arī šeit, atbildēju uz viņu prasību. Jums taču vienalga, ko izliet asins šajā vietā vai kādā tumšā vietā. Citām. Dievs redz katru jūsu ļaunprātību, visur, kur tā tiek padarīta. Mahnamiešu rokās uzplēksni ātri no maksts izrauc zobens. Tajā brīdī no pretējā pagalma ātri izbrauc viens no mahnamiešiem izjāja. Apstājieties, biedri, viņš uzrunāja to, kas ir pacēlis zobenu. Uz atstājušo cilvēku, es viņu pazīstu, es neļauju tev pacelt roku pret viņu. Zobens tika ielikts maksī, viņa aizbrauc. Aizrādījās, ka šis vīrs bija viens no tiem, kur viņš bija nedēļa iepriekš runājis par Jēzu Kristu, arī, ko mēs lasījām. Pēc sarunas aizbrauc, viņš savu vienību
ieradās šajā Dubovkā un arī bija piedalījies šajā slepkavībās, bet viņš izglāba viņa dzīvību. Lūk, kādi vīri, kāds drosme, kāda dievišķa drosme nāves priekšā, jo mūžīgā dzīvība ir visa pilna cena. Mūžīgā dzīvība ir tā, uz kurien mēs ejam, un Kristus liecība ir tā, kas ir mūžīgās dzīvības cena. Mūžīgā dzīvība, jā, tas ir tā, kur viņi gāja, arī kur mēs esam aicināti iet, lai šī pasaule mūs nepiemāna. Esiet sveitīti un pasargāti, mīļie, tas kungs dos, turpināsim nākošajā reizē. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esi sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Ezehiela grāmatā 18. nodaļā, 31. un 32. pantā. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Kāpēc gan jūs gribat mirt, Izraēla nams? Jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosit. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī savu vārdu patiesību, tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Dieva vārds aicina ikvienu cilvēku. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs esat noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Varbūt mums ir kāda pārliecība, kas nav Bībelē pamatota. Daudz saka, man grēku vispār nav, man nav no kā atstāties. Varbūt ir kāda cita pārliecība, es jau esmu atstājies. Varbūt cilvēks saka, es vairs nesmēķēju. Protams, tas ir ļoti labi. Mēs drīkstam Dievu slavēt, viņam pateikties. Bet noteikti ar to, ka mēs kaut ko esam nolikuši, kas tiešām ir slikti, noteikti ar to vien ir par maz. Bet vēlns mums labprāt dod to, vai es lietošu šo vārdu, šoreiz to vārdu, uzbūr. Ja tiešām uzbūr, ilūzija pili. Es jau esmu atstājies. Nu, lai tas bomzis atstājās. Nu, labi, lai tas biškīt liekulīgais mācītājs atstājās, bet es jau esmu atstājies. Es, teiksim, godīgi dzīvoju ģimenē, ja es nedzeru, es nelamājos, es pat darbā nezogu. Nu, apmēram tā. Bet ko saka Dieva vārds, uz ko mēs tiekam aicināt? Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem. Un, mīļie, nu, ja mēs neredzam sevi spogulī, mums ir ļoti grūti gūt priekšstatu pašiem par sevi. Es pat gribētu teikt, lielā mērā tas ir neiespējami. Bet, teiksim tā, lai Dievs žēlīgi no tā pasarga, ja mums nav redzes. Nu, mums nav priekšstata par to, kādi mēs izskatāmies. Un ja mums nav Dieva vārda, mums īstenībā nav priekšstata par saviem pārkāpumiem. Un Kristus grib samaksāt, Kristus aicina, iekārsties, atgriezies, nožēlo, noliec. Ja kā Pāvils saka, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Kristus samaksā par mūsu grēkiem, bet Dieva vārds saka, atstājies, atzīsti, nožēlo, noliec. Ja esi kā muitnieks templī, kas lūdz pēc žēlstības, un tu šo žēlstību saņems. Un tu vēlns izņem no mūsu rokām Dieva vārdu patiesības spoguli un do to ilūziju, nu viss ir labi. Tu taču esi labs. Nu, noteikti, nu, Kristus samaksājis, nu, ir jau arī kādi slikti cilvēki. Jā, šī baisā ilūzija pils, kur Dieva vārds saka, paskaties Bībelē, un tu redzēsi, cik daudz tev ir pārkāpuma. Un tu varbūt nonāks līdz svētīgai atziņai, manu pārkāpumu ir tik daudz, ar ko es esmu noziedzies pret to kungu, ka es ar tiem pats netiek galā. Es viņus tā īsti nespēju pat uzskaitīt, ja ko nu vēl nožēlot. Bet ja mēs to atzīstam un paceļam savus acis uz Kristu, uz krustās izto pestītāju, mēs drīkstam piedzīvot to, par ko runā Dieva vārds, atzīst visus savus pārkāpumus. Sāc ar to lūkšanu, es esmu nabaga grēcinieks. Kungs, es man nabaga grēciniekam žēlīgs. Sāc ar savas mutes atdarīšanu Dievu priekšā un arī ar savas sirds atdarīšanu tam kungam. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko esat noziegušies pret to kungu. Ja? Un tieši tāpēc vēlns labprāt nomaina Dieva vārdu pret savu vārdu, pret sagrozīt evaņģēliju. Tieši tāpēc arī mums tik ļoti tiek sludināts tas pārpilnības evaņģēlis. Ja? Tik labprāt baznīcās tiek runāts par mīlestību un vēlreiz par mīlestību un tikai par mīlestību. Lai mēs paliktu garīgi akli, lai mēs neredzētu Dieva vārdu patiesības gaismā savus pārkāpumus pret to kungu, un lai mēs neiekarstos, neatgrieztos un neiemantot pestīšanu. Sapratiet, vēlns un vēlna vīri sludinot sagrozīt evaņģēli, nerunā tik daudz par mīlestību, tāpēc, ka viņi mīlētu mūs, bet tieši otrādi. Viņi ar šīm runām par mīlestību un tikai par mīlestību, vēlreiz par mīlestību, cenšās mums pazudināt, kur Dieva vārds ar vienkāršību un skaidrību, ja kā mēs runājam viens svētdien, runāts vēl nākamo svētdienu, tātad divas svētdienas pēc kārtas, ka Jēzus sacīja, vai jums varizēji, vai jums bauslības mācītāji, vai jums liekuļi. Ka Dieva vārds varbūt veic tādu skaru, bet svētīgu operāciju, tas augons ir jāizgriež. Un vēlns saka, kuš, mēs to augonu uzpūderēsim. Mēs viņu pārklāsim, mēs viņu nomaskēsim. Ja? Mēs iedosim tev tādu narkozi, ka tu nejutīsi, ka tas augons struto un pūst un sāp. Ja? Tu jutīsiet brīnišķīgi. Tu būsi it kā mīlestība, bet īstenībā tu būsi apdullināts, ja nohipnotizēts ar tevi, nomanipulēs. Tieši tāpēc vēlns labprāt nomaina Dievu vārdu pret savu vārdu, pret sagrozītu evaņģēliju. Dievs aicina, paskaties Bībelē, lūdz man, zemojies manā priekšā, lūdz, lai es tev uzrādu tavus grēks. Ja mēs kādreiz sakam svētais gars, nu, brīnišķīgi un ģitārs un bungas un liels troksnis. Ja, bet mēs drīkstam svētām garam lūgt, kungs uzrāda man mans grēks. Un paties svētais gars saskaņā Dieva vārdu mums daudz ko uzrādīs. Es pat nebija zinājis, ka tas ir grēks, kad es tik daudz esmu grēkojis. Un Dievs saka, jā, dari to. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Et apsalt Pāvils, no Zaula kļūdams par Pāvilu, viņš iemanto jaunu sirdi, kura piedrēja Kristum, un gars vadīja Pāvilu, viņam bija viens, Zaulam bija viens gars, ja? Un tā sirds, kas bija ļauna. Ja, bet īstenībā, var teikt, tā Zauls bija priecīgs cilvēks, viņš bija pārliecības cilvēks, viņš priecājās par Stefanu nāvi, ja, un viņš bija izglītojis pie Gamalieļa kājām. Viņš nebija tāds, nu, negarīgs tāds ateists, nē. Viņš nopietni uzskatīja kristīgā ticītāja maldu mācību, un tā jāiznīcina līdz saknei. Viņš to arī darīja. Un tad Zauls. Viņš piedzīvoja, Dievs viņam dod jaunu sirdi. Ja, to sirdi, kas bija gatava cīnīties par evaņģēliju ticību un jaunu garu. Ja nevis ļauno garu, bet Dieva svēto garu, kas viss ir saskaņā ar Dieva vārdu patiesību. Un tad Dievs saka, tu varies iegūt jaunu sirdi un jaunu garu, atzīst nožēlo, varbūt tu tiec satrieks kā Zauls Damasks vārtos, bet īstenībā tu esi ieguvējis. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Bet redziet, mīļie, nav tā, ka reizē būtu Zāles un Pāvils. Pāvils un Zāles. Ja tas Zāles gribētu atgriezties, tas vecais Ādams gribētu atgriezties mūsos, bet pēc būtības, ja Zāles ir nolikts, Zāles ir aizliegts, Zāles ir noslīcināts, Zāles ir krustāsis, Zāles ir mirs. Un Pāvils ir tas jaunais cilvēks. Un Sātans piedāvā, nu var gan tā, gan šitā, salaida abus kopā. Nu pārvelc pāri. To kristīgo ticību pār pagānismu, pār okultismu. Nu jā, tev sirds tā kā bišķi citādāk, un tev sirds iesilst arī varbūt mīlestībā pret savu tuvāko, un tu sirsnīgi apmeklē baznīcas, un sirsnīgi ej pie Dievu galda, un esi garīgs cilvēks, un lasi garīgas grāmatas, un tev nav nekas pret Kristu, ja pret mīļo Dieviņu. Un Dievā saka, nē, iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Ja tam vecajam jāmirst, ja jauns cilvēks, ja tas, kas Pāvils, kas cīnās par evaņģēlī ticību, un iegūt jaunu sirdi un jaunu garu, tas nozīmē, es veco noliek, es atzīst, es nožēloju. Pāvils teica, es vecais bija mēsli, es biju mēslos. Tad, kad es biju varenais, veselīgais, bagātais, pārliecības pilnais Zāles. Tā Pāvils saka, tad es īstenībā biju mēslos. Un mēs gribam tos vecos mēslus savienot ar to jauno svētulību. Un tad iznāk piedodiet mēslainu svētulību. Tā cita Maliahī par to raksta, nu skaudi precīzi. Ja Maliahīs grāmatas beig nodļaļas, tā precīzi neatstāstīšu, bet to ir tā doma, ka Dievs saka, es tev mēslus metīšu ģīmī. Ja, tev liekas, tu esi tāds svēts, bet īstenībā tu esi mēslains svētais. Ja Latvijas sakot, tu esi sūdīgs svēts. Ja piedodies šo tomēr latvisku pareizo vārdu. Ja. Vai tā, ka Bībeles ņemot, mēs esam sūdīgi svēti. Ja, bet mēs jau to negribam atzīt, mēs esam ārēji svēti, jā. Ārēji svēti, bet Pāvils saka, es nevaru savienot, es vai neesmu mazgājies Kristus asinīs, es esmu nožēlojis savus grēks, bet nē. Un vēl saka, nu salai to visu kopā. Nu, pārvels to jauno tērpu. Nu, pār tam vecajam, jā. Modernais pseido kristiets tā dara. Pārvelk jaunās drānas pāri vecajām. Nu, es atceros kādu senu piemēru, gadu gaitā noteikti līdzdalīt, bet varbūt es atļaušos atkal, kad es reiz braucu tramvajā, man blakus stāvēja kāda glīti ģērbta meitene, nu, viņa bija arī krāsojusies, manuprāt, par daudz. Jā, viņas gados varbūt vispār nevajadzēja krāsoties un, nu, tā. Bet, nu, katrā ziņā viņa bija, nu, tā vizuāli ļoti patīkama. Un es tā kā vienbrīd, nu, nesapratu, jā, nu, tāds, teiksim, slikts gaiss, kaut kas ož. Nu, teiksim, vēl pēc ir kaut kas smird. Nu, es tā, nu, ziniet, kā mēs būtu sabiedriskās vietās, jā. Viens otram pārlaiž acis, nu, jā, no kaut kurienes te tā slikti. Un cik tā meitene stāvē, man liekas, viņa pat pienāca man vēl tuvāk, ziniet, kā tramvajā, jā. Kad cilvēki mainās, es drīkstēju sēdēt, un tie, kas stāvē, tie, nu, pakstās šurp turp. Nu, tā meitene pienāca man vēl tuvāk, stāv praktiski blakām, un es skaidri jūtu, nu, tā smaka nāk no tās meitenes. Un es saprotu vienu lietu. Viņa ir ļoti skaisti ģērbsies, bet viņa nav mazgājusies. Jā. Viņa ir nokrāsojusies, bet viņa nav nomazgājusi tos sviedrs, jā, to viss, kas ir sakrājies varbūt laika procesā. Viņa vienkārši tā visam ir pārlaidus pāri, jā, to smiņķi, to pūderi un to skaisto tērpu. Ja licies tā netīrība, tā jau paliek apakšā. Un noteikti no attālumu jau neviens to neredzēja. Ja, bet ja tā meitene brauc uz balles, nezinu, kurš puisis viņa gribēja dejot. Ja, tā dabīgi nav svarīgi, bet vienkārši tā doma. Ja? Ka no attāluma liekas, tā kādreiz arī mūsu garīgā dzīve, no attāluma vāja, un tai baznīcā tik skaisti, un tā draudze tik brīnišķīga. Varbūt mēs pienākam tuvāk un sakam, nē, bet tur jau nelabi oži. Tur oži pēc kaut kā slikta. Ja? Kad Dieva vārds saklausies, ja tu gribi būt tiešām tīrs, tev jāvelk tas vecais nost, tu nevar vienkārši pārvilkt pār to svētulības, to liekulības tērpu. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Ja vecā jāšķīst, jāmazgā, jāmet prom, ja jāiznīcina. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu, atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ja Dievs mums to aicina. Un Dievs pavelk tādu kā svītru, kāpēc gan jūs gribat mirt, Izrēla nams. Nu, šeit ir runa par nāvi. Ja Dievs saka, kāpēc jūs gribat mirt? Kāpēc jūs izvēlaties aiziet pazušanā, kad jums ir visas iespējas tikt izglābtiem? Visas iespējas iekarsties un atgriezties, patvērties Jēzu Kristu. Kāpēc gan jūs gribat mirt, Izrēla nams? Varētu domāt, nu jā, te ir runa par vissliktāko. Te mēs esam brīdināti no vissliktākā. Bet ko mēs saprotam ar vārdu mirt? Un ko Dieva vārds saka ar vārdu mirt jeb nāvi? Ja no vienas puses te var būt runa par fizisko nāvi, bet mēs drīkstam palikt apustuļa Pāvila pozīcijās un pārliecībā dzīvot Kristus un mirtiegums. Bet mēs drīkstam zināt, Dieva vārds runā arī par mūžīgo nāvi, par pazušanu, par iemešanu ellē, par nonākšanu vietā, kur tārps nemirst un uguns nedziest. Un drīzāk jau šeit ir runa par šo mūžīgo nāvi. Kāpēc jūs gribat aiziet ellē? Kāpēc jūs gribat mirt Izrēla nams? Kāds minēšu kādu piemēru, nu vienā iestādē bija pēkšņi nomiruši divi cilvēki. Nu, neteiksim ļoti jaunu, ļoti veseli, bet katrā ziņā šī nāve bija bēdas, bija pārsteigums, nu kā katra nāve nesa līdz šo traģisko piesitienu, kaut kur arī neizpratni, līdzjūtību, ja palicējiem. Vienam no šiem aizgājējiem bija, nu vēl 10-gadīgs, ja puisīts laikam dēls, nu nebūtu svarīgi vai paši vai adoptēts, nu tā viņam palika tuvinieki, ieskaitot arī vienu, nu, jaunu zēnu. Un tā kā, nu, ļoti pārdzīvoja un jūta līdz gan tam mazajam, gan citiem. Un es tā, kad līdzdalīju šo stāstu, redzēju, cik traģiski, un no mūsu rindām divi cilvēki tā pēkšņi ir aizgājuši viens pēc otru un galīgi negaidīt, un kāpēc tā? Ja, un cik tas ir briesmīgi. Un ka es tā mēģināju apvaicāties, bet, nu, kāds bija aizgājēji attiecības ar Kristu? Nu, tad pari viss bija, nu, kāds tur Kristus? Nē, mācītāji, nē, ticīgs viņš nebija, nē, nu, tas gan nē. Nē, nu, viņš bija labs cilvēks, nē, nu, varbūt tāds īpatsnes, protams, katram savs vaibs, nē, noliedzam. Bet nē, kristiets viņš nebija, nē, nu ko jūs, gan ir tā kā tāda ironija, nu mācītāji, nu ko jūs tādā brīdī velti ar savu Kristu, nu tā saprotiet, nu kāds tur Krists? Bet tad ir tā, ja mēs mirstam bez Krists, tad mēs aizējam tajā mūžīgajā nāvē, mūžīgajā pazušanā. Arī tā mēs varam saprast, kāpēc jūs gribat ellē nonākt. Tev ir iespēja iegūt jaunu sirdi, jaunu garu, Krists tev to dod. Kristus par tevi izcieš sodu, Kristus par tevi samaksā. Bet kāpēc tu gribi mirt, kāpēc tu gribi nonākt ellē? Briesmīgākais jau no fiziskā nāve. Briesmīgākais ir mūžīgā nāve. Un Dieva vārds par to runā. Un mēs drīkstam to līdzdalīt arī šādā aspektā. Kāpēc gan jūs gribat miet Izraēla nams? Vai te, kāpēc tu gribi miet latviešu tauta? Ja viena lieta tauta izmirst, ja tauta emigrē, tas ir viens. Tas vēl nav tas būtiskākais skatījums. Kāpēc tu gribi nonākt LL latviešu tauta? Būtībā Dievs to prasa mums. Jūsu rīcība rāda. Jūs ejat uz Eli. Ja? Jūs tiekat piemānīt, jūs vispār nedomājiet. Jūs esat jau dziļi okultismā, maldos, vēlnu valgos. Es saku, kāpēc jūs gribat iet uz Eli? Ja? Kāpēc tu gribi miet latviešu tauta? Kāpēc tu gribi aiziet pazušanā latviešu tauta? Ja? Kristus ir samaksājis arī par tevi. Ja, bet te nāk prātā tā lūkšana, ko es paņēmu līdz no pusauģu gadiem, ja kā mans mācītājs Kalniņš bieži mēs lūk, kungs glāb tos, kas ļaus sev glābt. Dievs glāb katru, kas ļaus sev glābt. Ja mēs neļaujam sev glābt, tad Dievs vaicā, kāpēc tu gribi mirt? Kāpēc tu gribi ellē aiziet? Dieva vārds turpina, jo es lielo būrties tas kungs, nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Ko nozīmē atgriezties? Atgriezties pie Kristus. Atgriezties patiesībā. Atgriezties Dieva vārdā un Dieva garā. Vēlns saka, griezies riņķī. Cilvēki arī tā griežās riņķī. Nu tāda konfesija, tāda pārliecība, tāda atklāsme, tāda zīmes, tāda brīnumi. Mēs griežamies riņķī. Un gluži dabīgi sarēpst galva. Un mēs vai nu griežamies riņķī vēl ātrāk, vai krītam un labākajā gadījumā sasitamies. Bet Dieva vārds aicina nevis griezies riņķī, bet atgriezies. Un Dieva vārds aiz kādi pasaka. Ja tu taisies atgriezties, atgrieziet pie tā kunga. Kādēļ cilvēks, ka es jau atgriezos, kur atgriezos baznīcas klēpī. Vēl kaut kur atgriezos. Atgriezos tēvu ticībā, kā cilvēks saka, mācīt, es esmu atgriezies. Jā, pie folklors. Es neesmu neticīgs. Es atgriezies. Bet īstenībā mēs neesam atgriezies pie tā kunga. Jā, bet aizgājuši prom no tā kunga, vai būtu atgriezies ilūzijās, vai būtu vēlna pievilti atgriezušies. Bet neesam Jēzu Kristu. Neesam viņa vārdu patiesībā, viņa svētajā garā. Laiks ļoti ātri aizsteidzies. Mēs drīkstam lūk kopā ar mācekļiem. Kungs vairo mums ticību. Āmen. Paldies, mīļie. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavu vārdu patiesībā, tavos apsolījumos, arī tavos brīdinājumos. Mēs atkal un atkal lūdzam, kungs vairo mums ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mīļos, kur vārdu degt un deg mūsu sirdīs, mūsu draudz, mūsu ticības dzīves vadītājs, sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tavs asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vāda, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavā valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī, virs zemes, mūsu dienišķu maizi, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Tepat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man dara, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulētas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.